0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Táú ag géisteach sa le radio na Liffe, Kéit a sé bon cethir FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Fáilte go dtí chléir agus cinine an alair tá a géisteach léir na Liffe. Kéit a sé pun cair FM is mu seán a brein. Agus cúpla seachta ná hen, Fé mid ag rinne mar chlár de díisréid. Díisréid sé an focail gweilg ar duit. Go mar mar sa stíl R&B, jazz funk, agus ceol anam. Agus tas ná míad le gá cín ó Harold Melvin and the Blue Notes. Ar dús, trec álinn, You Know How to Make Me Feel So Good, hannig amach ar na fad cynnin, Wake Up Everybody. Hannig sé amach a mílin dídeig, Seachtó cuaig agus inag sin agus is Sharon Page atá ag canna le Teddy Pendergrass agus na Blue Notes. Agus inag sin é míad le Sharon Page arís a go luúda le the Blue Notes agus go mar mór Teddy Pendergrass an fad cannéon to be through an blian céine milliní ag seachtó cuaig agus trechttar tidal I hope that we can be together soon.

agus teí an sin a go lúidir le Sharon Page. Sharon Page is for boss míúil gohfuil fér ní raach siske secht blion díis agus bhí me mí ceart fao Teddy Pendergast for eis an boss a mí anar gohfuil a de ní ra séach seske blion déig. Yeah, imi ro lu a ro hoog. Nenna mi roi le ga cín ela agus éis mi le Teddy Pendergast a reach. An am sure a go lu a le Whitney Houston. Trek dar tiddle hold me. Agus anach sé mac ar an fodcan ino Teddy Pendergast dar tiddle love language hanna go mac a mili ní deg octo car. Agus fi séis freshen ar an caid fodcan ino Whitney Houston. Dar tiddle Whitney Houston hanna go mac a mili ní deg octo cuig. Agus ex-wain of ar an am a conic me Whitney Houston bio. A car Frankfurt cigar man. A go lúdar le me cara Martin O'Rallig a fór boss Ro Og. Agus in son fest fi an Bertagan in son fest hala an eis sin agus gan an eur an seo chumnú agus besíalta di Marha Martin Mary agus Pat agus freisin go di a drahar Leros agus freisin a drifur Anya agus freisin a drifur Jacqueline agus Kayla Jacqueline Allen Hold me, agus an éag sin éist míad le Teddy Pendergast ríis na g am seo i go lúidir le Stephanie Mills ón fad cinn TP hána gomach 2008 ach ar dús Hold me.

chud fé an beirt sin. Stephanie Mills agus Teddy Pendergast a go luúd ar le céile sin ar an tra sin. Ón fad cinn ó Teddy Pendergast TP. Agus is mé an isis le cúpla cín ó Bobby Womack. Bobby Womack, fuair sé bás aéis i mí méthemh gá bhil a cairdéig. Blín a gá rimh sin chunig mé é beá ar státe san Olympiaráid an dame. A go luúidir lem defuair eilis an. So, dullaach duse eilis an nocht. Is fad an lá an bulmór le chéile. Tá mé tanú go mór leis an céad eile. So éiste míad le Bobby Womack a go luúidir a Wilton Felder. Wilton Felder cean na bunathirí an Jazz Crusaders in éag sin úsáidan siad an tidal de Crusaders agus seanan sé an saxofón agus freisin seintar bass ag bhí sé ar cairnéí ó de Jackson 5 a bhaint sé bec agus rudaí mar sin. Ceoltóir den sco. Agus ag canú le Bobby Womack sé ban tar a bhenam Altrina Grayson. Agus in the dhéag sin éistimid le Bobby Womack agus ag an amseo I go luúidir le Paddy LaBelle agus Tractor Tiddle Love Has Finally Come At Last ach ar dús no matter how high I get I'll still be looking up to you.

ála car nu éireach Steve Take, Steve Take ó London, agus na gcónaí fada an lá a reis Hamilton stát aonanta. Éis mid le cean eile duna daine a tháinaíonn go mór a ceol le Steve si Danny Hathaway agus seo é Roberta Fleck featuring Danny Hathaway an fad cinéine tháina go mac a míle ní déag Octo agus a taffed riv boss Danny Hathaway first boss a mi anar mille ní deg seacht an ní rugabé a mille ní deg dá de cúg fi sé rauro á gog go bín álin agus seo é Danny Hathaway a go lúdar le Roberta Fleck agus Back Together Again

agus doní hat an sin agus Roberta Fleck agus back together again a reis le chéile a rís beidir agus an mí roiig le gá díos réad eile ar dús Freddie Jackson ag canú le Natalie Cole agus track d'ar tidal I do agus an íag sin éis méidir le track d'ar tidal When Will It Be agus Howard Hewitt a bhí bald an grúpa ceil Shalimar ag canú le Anita Baker.

nach bhfuil sé sin go níd a Baker an sin a go lúidir le Howard Hughes an grúpa ceáil Shalimar. Lena méidir roiig le cin bhí cean ar an céad Clark ó cúpla seachtain ó hen de díis réid a duets ó Johnny Mathis agus Johnny Mathis agus Denise Williams agus éiste méid an isis le trí cín ó Johnny Mathis an ar dús an cean Better Together is a track tiddle an fad cynnein den tiddle sin o Johnny Mathis agus is Johnny Mathis go lúder le Regina Bell agus an íag sin éiste méid le gá cín le Johnny Mathis a go lúder le Denise Williams Love Won't Let Me Wait agus an íag sin You're All I Need To Get By agus dús Better Together.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Pka Car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína hain deag, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na carach, radio na lifa ar Kate sé Pka Car FM.
1: Tá tú géiste le radio na lifa Kate sé Pka Car FM cuislan na carach. Is ach réile atá a chláir bhfuil tú tíí éiste leis sinis.

0: Díomh chuirde agus ó géadháte go chlár eile de fadas farsin, Is me silísan an go bheitheh agus mar gná gach seaachtain ar fadas farsin, gach mórt am leine seach go dtíon hocht sa tróna, Béimiidir braniú ar scéaltan an bhil ar fud fad na crunne, scéalta idir náisiúnta, scéalta idir cultúrtha agus go leor leor eile. Agus ba bhrálinn cliistá webse, mátá scéal a reinintteagaí ó áit éigen timpfail na crunne, nó mátá Scéil idirnáisiúnta agus an seo Somalian éan, Bí chinnte bheith deaghhallinn trí rifost a chuthagan ag bio ag radio na lifa.ai, tríhéach a chu seachagan ar nádthachta sé a sé a nád a nád a hain a nád a sé a cethair, nó tríd muid a tweetal ar an ordan X ag hasclub fadas farsin ag radio na lifa nó ag lísanna an bí. Agus buhrálinn cléistá webh fiú mas má leh túr a reinintlinn foioin glór nó dola deaghhall leis na híana ag leisin sih nó cibé eile. Agus míle buchas as a bhelinn don chlór má tú géistecht dé mórt nó mata tú géistecht ar achréile ar spotmhaid nó cibé áit aonn sih ver budcréaltaí tá míle míle fáteóh lin a nocht agus béimeid ag breú gus bheith síalta a nocht ar na nascanna idir éan agus na céad náisiúns na Stát Aonte. Agus bé an starí úna ní bromé lin a gceann nóid a níis le leir trí chlór úr ar TG cethair a bhés ag tosú tróna mórach tá cepa ag lethirtrééis in ní agus bééis ar an seinintúir freisin má se bhí géiste le seo níos déine. Fuoi na nascanna seo idir éan agus muintear na céad náisiún a hás na Sáteinte, dar nui is starí í úna a dhéiríonn ar dar Verá agus mar sin bhí si páteach leis a glór ag caiint agus ag tuairt choirile don lech léúchan agus tá annachid scéaltaí spéisiú le reinint aici maidir leis na céad náisiún agus na nascanna úd agus tá si linn ar a lína a níis le leirt faoi. Úna béidir daine ná chuúla tú a caiint hena gannn seofaún béidir beag an fao a chud taide agus a chud spéisina a star Verá agus mar sinnda.
1: Is starí mé ar star Verá ar star na éirnach i Merá a gohairithe. Agus is star na éirnach i Merá gohairithe sannéohíisteag. Sinanáis taide a bhíoc ar bonagam agus atá ar bonagam comá. Sa scéalta na ghfuil Veracána gohairithe i Merá a leanúint agus chomála sin seis na scéalta béidir nach mach inste a leanúint. Daoine ar nós mar hapla John Quinn. Bhí mar fátrún mór ag alliantóirí agus ag scríamh nóirí Merá a raibh coní ar in nua áhraach, agus tuim scríamh leabhar ar siúd fé láthair, agus ar nó scríamh me leabhar ar thros Googleás de híide chuig Merá a leraigh aragad con conan na gaiilge dheanganú in éann a gohairithe. So na rudaí sin sin iad na príomh rudaí a raibh taide a dhéanamh gom orthu. Ach nuair bhíos a múna, bhíos a múna star Verá ó thús gotí an aimimseir láthraach. Agus dáhrí sin tá seis chomach a gom ar gnéthe agsúla de star Verá gohairithe ón lua ís go an ísetá an féláthair.
0: An spéisiúil. Agus sinna cúsa socha gneocha mé deagbal leat mar chonic mé píálinn ar lína Madra le chlór ó dua le tatar TG cethir dar tedal éra agus na chéad náisiún. Agus is socha go cclisteiste ag nach mór gachéarach de léonanta seo faoin na nascanna intacha seo a bhí ann idir na céad náisiún hall san Sáteinte agus éire nuair a bhí muide híos leis. Bhí siad san ag chur agad istócha nachráh acu le roiint ach a bhí bailíthe acu le chur thuganne. Déidir go dútha daine náchúla na scéalta seo, just a ríis blaise mar déit mar leirtar fá uanta léigeach blaise den cinál nasc sin agus céim fá béidir grah gur bhhaid na céad náisiún gur gá a lehéad dhéanamh agus a bheith cabhraach dointú na haan.
1: Yeah. Is scéal spéisiúla sin is dóilem go háirithe na teachtá ag chur aragad chuig éire i láir an ghairt a bhór. Agus tá an scéal faoin na teachtá iad féin thar bheith spéisiúil. Mar gorbíin quid cedas na trana cé gan léter náisiún orth agus gur dailálaach le America mar náisiún ní mar ravanna ach fós héin léach cedan na trana sívíalta ar na chatachtá hí na Cherokee ina meas comá agus bhí coní orth in neisgurt Vericá, Harthar Georgia agus nóáiteige sin. Ach an aiba bhíán agus tugann sé sin le thuiscinúin céáis oite í Mericá ag an am ná gur aimsíoach ór ann. Agus nuair a aimsíoach ór ann tháinig anchuid lonathirí isteach chun an tóir a bhaint as an talamh agus ar nói bhí na trebhanna agus na dúcasigh sin sa mealachar. Agus Hockrig Jackson, Andrew Jackson, an tóchtránig an am iad a dhíbert. As an áid sin iad a thuga dí talta an Indiach mar a dúirt siad go dtí Oklahoma, agus tugtar conar na neor ar an tros sin. Mar gur gaach iad na hindiíigh sin hindiíag dúcasacha agus gur cuireach ar ag marseáil iad go dtí Oklahoma, gur díbriach iad as an áid dúcas go dtí an áid sin. Agus tá annach chur sios ar chonar na neor. De bhór cé có uásach is a bhí sé, de bhór cé có dechar is a bhí sé, ní a bháin ar na hindiíag dúcasacha ach go léironn sé com má cléana Jackson agus cléana rialtas Vericá agus an nearcha i le na náisiún úd. An rud a dúirt sé ag an am Jackson, agus rud a luaitar go minic inmh ag rialtas Vericá ná go ruirt an cóc óachtarach é. Dúirt an cóc cuairt óachtarach i Meiricá go raibh sé de cheart ag na hindiíag dúcas agus seo fanach san áid ina raibh siad agus gur ceart dailáil agus conra a dhéanamh leo. Agus an rud a dúirt an tuachtar an Jackson ag an am. Ná gannearna John Marshall an tord aine ag an am gannearna sé a cinna agus go ga sé é a chur i Greek. Agus ar nui ní raibh an tord cuairt in ann é a chur i Greek dóhrí sin Len Andrew Jackson leis an aram a chuiristeach agus na trebhanna na dúcasigh sin a dhíbert go Oklahoma. So feicim muid an cuimhlint an sin idir an chuairt, idir an rialtas agus na hindiíag dúcasacha. So dámhairí sin an rud a eicint muid ná gur imrí a cos ar bolach ar na teachtá. Agus is dói nuair a chunic agus nuair a chula na teachtá faoin gcuirta in éan, mar gur cuireach sais bolscracht ar an gcuirta in éan go háirithe ag locht creidimh, go háirithe ag locht protestúnach i America a bhí a géirí misisiún a choribhhaim ar na hindiíag dúcas a go sin. Dá bhrí sin coolla siad na scéalta faoi éan, agus thocraigh siad aragad a chur chuig na hhéan chuig na hhéirnig a bhí ag fáil bháis leis an gcuirta. Mar dar leo imríoach an cosar bola céna ar na hhéirnig is a imríoach orthu, agus go raibh an rialtas i ggócht, go raibh an rialtas ag déanamh beagas fiú don loch dúcasach agus dá bhrí sin chuirsaí an taragat sin cuatha. Agus ar nó tá lecht i manaisteir na choran inmh mar sin an áid ar cuiric an taragat ann chun cabhar a chuirt don na hhéirnig. Agus ba bhór an chórtha chomhá is dóilem an uair sin é óna hindiíag dúcasacha chuig na néirneach, mar gur bhraisiad beirt mar gram, gur duna cholínacht orthu, gur duna cosar bolag orthu, agus go raibh siad sa mád chéna, agus gur sais gur díbriach iad, gur buineach a deanga dóibh, agus gur buineach na nósanna dóibh, agus gur buineach a talte díobh comá.
2: Ínta dearfa agus míle buchas as an scéal insinnta a godá é cclistáil sort ó bhhain go deire agus na cisina is dócha bhí ag na dtíine hall. Tá sé dochretain ar a swinmid sir ar na nascaní sin. Fiú gan na nascaní atá gunne níis le tíortha eile you know it go hidra náisiúnta fós fi siad an ann a lehéad dhéanamh agus caar bheith anna bhuioch agus gan darmada dhéanamh ar a lehéad sin de star agus Ca a cheaptain faoin gláir seo ar TG Caair agus is so an tábhacht a bhain leis mar a rís tá na scéalta seo cclista agam beagán an seo an siúd agus dearthan go golóir dine eile mar a céine ach tá sé tábhachtach gombeoh na scéalta omláine arolalas ag daine agus níl an sin leis na teachtá scéal amháin ach is socha go raibh scéaltaí eile agus bhfuil sé tábhachtach leabhart faoin na rudaí seo agus na nascana seo cé bhfuil siad sorta sean a bhanathe.
1: Tá ceart ar fada go a stoilem mar go smuoine mu leg ar Beiidir na scanáin na Westerns. Agus meid is dóilem i gcónaí go raibh na goodís agus na badís ann agus go raibh na Americanánig agus na hindiíigh dúchasa ag an am. Agus maihíid i gcónaí, tagan sé amach as Greengrafana go fiú Greengrafana ó Iarthar Verica a thóg Timothy O'Sullivan Greengrafador Éirneach ag an am a bhí páirteach i gcogad sa cogad Cathracha agus bhí an mheas ar a chuid Greengrafana sa cogad Cathracha i Meiricá. Agus an sin ina dhéag sin chuig sé amach go dtí an Iarthar nach raibh seis bonaithe ag an am, agus chuig sé amach an Greengrafana a thógáil, agus thóg sé annach chuid do na hindiíag dúchasacha a chomála sin an fáhí sé ann ná chun Greengrafana thógáil chun lonathóirí a bhela isteach san Iarthar. So tá é seis chur amach againn ar an Iarthar ónám sin ónéohíisteag tá choramach againn ón Iarthar go háirithe óna scanáin óna Western, ach ar nói ní raibh na talta sin folamh. Bhíidir plódathe le daoine, bhíidir plódathe le hindiíag dúchasacha, náisiún faoi le nach raibh buinte acu lena chéile, hí taí acu ar a chéile, bhí cogaí acu lena chéile, bhí taileirt ar bun acu lena chéile, ach ní raibh na taltaí sin folamh. Agus an aib a bhí ann ná go raibh rialtas Verica ag iri leanú amach go háirithe san Iarthar mar gur mheasatar go raibh na taltaí sin folamh nó ar a laiad go raibh siad le tógáil. Agus chuig siad ann go háirithe leis an airm agus istíigh san airm sin bhí anna chud gaol Vericánach. Agus dábhrí sin nuair ecan smuid lonathóirí bhí gaol Vericánach ina measc nuair ecan smuid an tarm bhí gaol Vericánach ina measc. Dábhrí sin bhí na gaol Vericánach mar chuid den chóíonacht mhór a dénach ar chailte Verica ar a bh leis na hindiíag dúchasacha na talte sin. Agus bhíidir nuair smaoinn tú ar na teachtá measamid go raibh mar ar thaobh amháin ó thaobh na gaolde go raibh mar ar son na teachtá go raibh mar ar son na hindiíag dúchasacha ach nuair a éigean smuid ar an néomhíisteag ach go háirithe agus Meiricá ag iarraí cólainú agus leanú amach a dhéanamh ar haltaí Meiricá go háirithe san Iarthar, feicimid go raibh na gaol Vericánach sáite isteach sa cholaíonacht sin go háirithe agus iad ag obair mar chuid den airm. Agus duine amháin Beiidir hasan amach an sin ná Thomas Francis Mathair. Mar ar nói náisiúnaí éarnach a bhí ann a gabhaché agus chuireach é go Van Diemen's Land déalaigh sé agus chuig sé go nua áireach. Agus in dhéag sin tar éis é a bheith ina cheanfort ar bhrigáid na hÉireann sa cogad Cathracha i Meiricá é ag tríd ar son an aontais, ceapach é mar governor ar chailte nua Montana a bhecha na stáit ina dhéag sin. Agus i Montana feicimid arís óir agus airgat agus miana dóiret. Agus nuair smuoinn smuid ar dheireadh na nuohíos a déag, bhí Butte Montana ar an chathair ba éiriní i Meiricá an am mar go raibh an iriid sin mianadóirí as ar an gáirithe as chun de chorcaí a gáil an. Ach in Erinqui, vi sheshin mar governor Erin Taltishin, vi na Blackfeet an, agus vidar rish mar Constac. Agus kegan yarna se irak tailor at the yen of lo, honig lonahorish dak, rinna der biogus feud than a connor hi a vian, agus it egadera, curric, nan indiak dukasaka, fui hush, egna lonahori, agus er nui, vi Thomas Francis Maher, na shuni ernak, a vi eg eri, taltin a hern, a hogail a rash, o na sasnig eganam, mar chwid, than cur fui hush. The Nindiac in Montana eganam. So fecamid on da he of sun is doilum than a hernig. Valica wine, feather son the Nindiac dukasaka, egerster son the nidelacha, a via co, conachit talta hain, agus a quit nosna hain, agus a quit tradition hain, achamad, agus an tevela, feather marquid than arm vericona nua, a via giri, nataltisha, a go wail, doiv hain.
2: Spatial so vi an dahe vaun agus a rish passion star kahamad kaint fui shen agus gan rodi mar shen a chluduch agus you know gomeo picture das agon de chonis mar a vi corsi mar vi an dahe vaun la galor shkeel tu dhan chino shen agus is soka sila ta niu an beidr gwellan shkeel tag hi kun ki ni smo agus mwadig swin of a nish fui na comparaid idr an takiacht a hugan muintir na heir an abermish dan falashtin agus an Co-hishkind is stocha atá léirú ag muintir na héirin do muintir na Falastína tisc a rís a galor dana rudí a luig tú hain an coilínachas agus you know na lunahóirí seo I tógal na talún o ghina agus mar sinda agus an furraig an agus mar sinda cad a bhas tú hain mar starry ag brannu ar an gumparáid seo is stocha gwael cás éigsú le gaisd ach beidr gwael raint dana cosúlach dí ann
1: Yeah, is dolem gwyl eig sulach the gest mar gur oitin a difrula tha awn, gwyl star difrula eig dini fwy le. Ac fecamid sna fwy le eig re trid na cas na sinileg gohairaha o hef na Palestina de. Gwyr gawach talaf gan cead. Gwyr denach creac yailt awn. Agus dof rysyn Gur nor ahaniak na dini dukasaka mar heronig than kedska. Agus ta tishkintagun ershin in erin, niavain sister, ak gohairaha I dushgirt na hern, nor ekins mwid hushgirt na hern, govekamid myunluk than darag rod, says agus dini I din of kosser bolag orhu, mar gorev shi denoun e yen of. De rare and liha fain. Agus fecami de stoi e shin, gohairaha sa falashtin, lesh le lonahori na hisraela, gohairaha sa vrook here, niavain dirking aza, a tami de fecant e tarlu sa vrook here fwe lahar. Na lonahori eg tak the stak, gan cad. Eg togail agus eg gwael talte agus iad le foregan eg cur an cosar bolag locht na Palestina leo na talte sin. Agus davri sin is doilam gavecamid an sna sin eg riva trid or star hain star oitacha ella agus fwe lahar star na Palestina coma egunna na Hisraela. Agus go will kebe a will tishkint om lanagun erin starshin ta mohokoin agun ta kova agun lesh nadini a ta a will kosar bolag a nimert orho agus is doilam gor asna mohokoin shin a will mwyd agiri rudeg an a yenav agus agiri sais Arriga de chur cúha, bolsgrach de chur dóiv, dlíha a chori vaim, con le suilagun stop a chur leis.
2: Ínta, smalam gyrlú tú na mochú chán sin, mar tán a rudi déna sin tavachtach comán a rudi a dhéanaan mud bheith mar chuoine agus na ruí an cóháin cóhiiscinint agus mar sin agus sé spéisiúil go duneartú ééis sin mar aontíom leat sin sinna cinál rudí atá séhhir de socha. Agus táid ar fád a socha éis an méid caiinte rinne tú nniu ag súil go mór leis an glóir seo eáil ar agus na céad náisiún. Bé sé tá sé lecréil ar TG ceth go luú cliisiom bh éon suirt olalas agattain faoi caina mééis séar an canil.
1: Stúm go mééis sé an canéil ar an seachta lá déag ar an gédín an seachta lá déag, agus seo an chéadúir domsa é ecinint cumá. Chur chun tosagé ag an bhla in sanáile faní rimin an bheitán, sa tá súl gomór le é ecinint, cé nach mu me súil le méhéine ecinint bo sin cé.
2: Mar bhíon ga éidir leis a talfi.
1: Pinte.
2: Well, úna gur míle míle agat as am chur letíomh leirlinn faoi táid ar fad ar bí spráúir inis ar TG ceair agus bééis sé ar an seinintúir freisin do chuoine béidir nach mai deise go breúir míle míle buchas as leirlinn agus ámór le a chud star agus taide agus chuilethirt amachchan seo.
1: Gur agad.
0: An starí úna ní roméil an sin ag leirlinn faoin glór ar TG ceair a bhééis áréile ihe mórach mar dúirtí d'ar tedal éire agus na céad náisiún agus is mór is bhí braniúir sin tá sé le tafad a gomhéanaar an teleís agus ag súil go mór mór leis agus míle míle buchas le úna as a bheith lin don fisa Harbh spéisiúil sin dating éach le úna ar fá uanta clic tá sí Harbh spéisiúil mar starí agus mar scélí. Míle míle buchas díise as a bhelinn a chláide don chlór a nocht freisin agus ar bhirfuama Mark O'Lynchy agus Fergal Sachs. Bé miise aráislibh de mórta chuin an leine seach go dtína hocht sa tróna le roiint scéaltaí eile ó áitina timppa na crunne, scéalta idirúirthe agus idir arnáisiúnta agus go leorúir eile. Bíigi cinnte bhircéalt a Reinslinn máta sib ggéirí bhe an chlórlinn nó go bhógrolmis rudéigenn atáid tarlú timppa na crunne. Seol rifostógan ag bio ag gradúna lifa.ie. Ná déanana go darrma a thuad ghfuil breis is ceracéad chlór de fadas farsing ar lína lehéisteach tíirló, si sin cibé áit a aonn sibh budcréaltaí, Spotify, Soundcloud agus a riile, le híanana ó áitiní ar fod fad na crinne pobl gaiige gaiilecha éirinecha ontacha as ga cearn den dahan. Agus go leir scéalta ó áitiní an seo timppla na tíire in éan freisin, scéalta de féalta idirculúrtha agus ruí an chiná sin anseo semáile freisin. Ach do níthe nocht, weim sin lísanna go bhreh, bíag seaach an waí, luá.

0: Caú a géistecht le radioúna lifa, cé sé bun cehar FM. Is achéile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
1: Mór géadháte seaach a fisfaasa an seo radioúna lifa cé sé pan a car FM. Is mé sé rusa ó siúdáin agus me mé libh don chéad uach le geile. Nocht an glór be a géisiach siir a Reint an Kol agus Kioltóí a hánagus sechugann chun pí a kainte agus pí a chool a dhéanamh lin. Bei Weinmam Lynn ag kaint faoin sinal is déineachcha, chuigh George Murphy agus André de Bruúna ar nólas muúta fao éile Lou Kelly agus cluisiimiid pí a kainte agus bliánín ceol ó Three Rod Whale. Agus chun túsa chur le chlónaí nocht, Seo é pí a hafa daistún ar a hána si san ar cuat, Anari, Shahay, Lewis.

Wellis a dhuiine úsle tá intas beag agam díh be sa studio Tá George Murphy, seo hé le Dublin Inspires.

0: Fair play, Rich George. We should sing a hall in our fad.
1: Look what I'm talking about.
0: Well, eist an fágó bhfuil mid an seo, agus bathir dom má í eile a chur in aithna díobh chumá. Andrea Spísra an Taol de Brún, consultantú.
2: Go mácar mágat orsa agus bhí sé sin go hálann ar fád a George gur bh 100 míle mágat asocht an ceol chasa.
0: Tá sé ceart go leor ag an ceol, is dóna béidir go mbeidh teo.
1: Go measra, go measra.
0: Well, éis le, Andrea, tá tusan seo ní mar láthróir spíos an Taol, ach sa déjab atágat mar ificach gaelge le cóirla chairach bhlá chlé. Agus éist tá rud ullmhór ag tórlú sa cheantar seo. Rimh dheireann na mísa sin é an Luke Kelly Festival. Éist, George, Inspiráid mhór duitse é Luke Kelly.
1: Á, cínte. Inspiráid mhór é Luke Kelly do gach ceoltóir.
0: Well, sin ceart, a chóir hí sa tír seo. I mean, like, chlí, agus mé ag éisi glas ag din of Dublin Inspires an sin, George, fi mé ag smuíneh dom héin, tá go Luke Kelly le cloisteáil wetse. Sa chuí céine go raibh go Count John McCormack le cloisteáil in sna tenors a hánig ina dhéag. Tréis Luke Kelly, you know, hánig stíl omláin nua, nó stíl harve blá clíoch amach conas árán a chasa. Agus tá sé fós le cloisteáil i ngach le Tuhain, Damo, agus na Wolf Tones, chulaghine, tá an cinál stíl sin ann. Agus, like fachach cultúra é Luke Kelly. So éist, Andrea, céim fá a bhfuil an féile seo a chur ar fáil ag cóir le chairach lá clé?
2: Well, is céilleoir é ar Luke Kelly mar ceapam gnéanan go léiríonn Luke Kelly muintear bhil leá clé agus gur féidir linn go léir.

0: goth Lou Kelly a ahant agus gur féidir lin espiréis agus taihí agus mochuáin a bhchéíon muintetar bhile clia a chlosstal ina go agus caihí mé é tú leat gur féidir lom goth Lou Kelly a chlosstal i dochuid ceol a George so chu sé go mór mór a bhain orm agus ceapam le nuair is féidir leat seis anm a ahant i ggheol go déon sé go mór a bhaim mar chuoine agus leis an ggólaáhraach toméag iri cé lera ar Lou Kelly a dhéanamh agus cé lera ar bhhailá clí agus tá an dáród fit a fuúta lena chéile caiimidad bhá.
1: Á cinnte tá an gá ní féidir smuoinemh ar Lou Kelly ach an sin smuoinemh ar blá clia agus ní é sin amháin go leis céil de mhór AFS a Dubliners ach bhí sé thar a bheith. Níor chunig sé ciún i d déobh feban a thosíalta, feban a pulatúla. Leabhar sé amach agus agus bhí sé sásta é féin a chur chun tosaigh agus rá níl sé seo ceart ní chógaimeach sé seo gá dhéanamh ag cibé rud. Agus is anmh go bhhecann tú ghfuil an crógacht sin ag é bhí sé. Bhí sé thrah sásta é féin a chur chun tosaigh. Fiú beidir nach meach sé chomá don garm a bhí aige, ach bhí sé gá í sáté sin na dhéine.
0: Agus ceapam gur féidir le daine iad féin na ahant sa rud sin go mthaíonn siad sa mar an ggéine agus is rud thrbheith táhachttal ché go seaan duna cosúla Lou Kelly ar son daine eile nachhfuil gothacha agus gur chur sé a spotholas ar na feibanna sosialta sin leis an ordanas bhí aige agus ceapam goléiríonn sé sin cuaocht an ceol agus an chúis go bhfuil sé táhataach ciúra a dhéanamh éard agus ar bhileach clia agus le ceol tíre go háirithe is féidir lin muid féine eáil sa ceol sin agus is féidir lin na ceachtainna ó na glúnta a tháinig roin na eáil agus a bhaile teach comma.
1: Well sinna é agus ní bheith an tionchar nó an éfacht céine ag Lou Kelly a Dave an méidir bhí dhearach sé maidir le feibanna thosíal a feibanna cultúr a feibanna polúla mar a rá sé ina cheoltóir den chéad stá le an levéil a bhain Lou Kelly amach i Dave an cheolaige bhí an tionchar le le sonrú go damda. I mean, bhí gach le mí ar éanas. So, ceantas na rudaí a bhí mé go fechan tríd an chlár atá agí ná tá sporántacht nó bursarí ann in ómós do Lou Kelly inis an beagáin in fú sin.
0: So, for bríú an sporánach seo Lou Kelly do cheoltóirí atá ag teach chun cín agus atá ag crothú ceol tíre agus tá an chuirla ag iri na ceoltóirí sin a chur leor an éanaigh ag an bhéile seo agus bhí sé ceapa séisir ceoltóirí aránú chun an dúiseo a chuirtamh so sé an dúis ná meantóireachtaáil ó George agus muoú míle euro a chuirtamh freisin ach bhí an caiiddan cóir sin nach raimar in ann séisir a fiocha ach fiochamar ochtar.
2: Andreas.
1: Opta dubs. Bhil ééis tá ról anna háhachtach agat a George sa sporántach seo.
2: Se, bé miise ag déanamh mantálacht orthú. Tá an cuid taihí a gomsa agus baimméid in an ceú le.
1: Well, tá sé sin rí háhachtach isdó agus fair play díobh se sa cóir le carach, mar tá ní slí bathe éasca é a bheit a cheoltóir. Tá annachid daine géirí Bob a bhúla airt tá daine nachfuilróheas ann ach tá sé chotáach an áhas agus an glundar gur féidir le ceoltóirí a thuirt do slú amhir daine is féidir atmosféir agus mothúcháin ahrú agus tá sé chotáach. Agus beidir mar hapla George, an yenne tú gar domsa now on party piece of viag meyad can yenne dia trocair na Dublin in the Rare Old Times. Le lech ele, chuid vlá clear. Pete St. John a scríf. Ach, yen is doilam Luke Kelly, agus meyad, the lagan is far. An feidir, a mechtun an, beidir lagan de sinne yenne?
2: Cinta, pa vrálam.

0: George, bhí sé sin go hálan bhí deor im a thuúil agam ag ééis le. Well sin an rud faoin geol agus ceol Lou Kelly agus Pete St John a go háirthe gur féidir leis an geol thu a thuirt áte ag an eile. I mean, agus mis sé ggéisteach lása George. Bhí mé 8 mlína díis sa seomar site ag sian acha le má bhám agus má iad ag duineh Dublin the Rare Times, an sin gach ile duine ag tacht le chéile. Ring a ring, agus just bhí goálan. So, éist, cénsá imimeachtaí a bheits mar chud duine éile seo?
1: Well, dar nui ba reintwa kiolaun, agus ba kiolchor amor ag tús na feila in a gharhi George Bútori na Sparanachta e láhar, agus ba se sin ag tarlu an triu lá is fiha idir a hain agus a dó a chlog. Com maitla sin ba reint skéliacht agus cairdlina siúl freshen in éinach le sin ba chacht chuoine imachtí sport ba park crochu i garóch warga na ferrma agus caihimérá go bhfuil na himimeachtaí lé seo séir an eisce agus tá siad a rúnach do chealaigh agus do gachéin duna mar sin de bhlín go mórdit dul gotí warga na ferrma an tíú lá agus an cathú lá is fithe de bhí bealtana agus tuí tú rudicint a bheith sim a gáán tú.
0: An gá chlóú le ha éon ceanantas na himimeachtaí sin nó íintach, so just tá siad séar an eisce just féch ar an éire atá ann don éile agus beith tú an an just go leann sin do raítíach fair lé don chóir le charach. Éist cáte ba chóirdámh ggó chun tatar an tála sin nó.
1: Té gotí www.tol/lukekellyfestival.ie agus tuí tú an óla a lé an sin.
0: Well, éist George, cai gur mór an óáir duitte a bheith mar ag oscailt an féile seo?
2: Se, is léach mhór é Lou Kelly, ní bhéon an seo gan é.
0: Well, I mean, tamid buíoch an is gur go bhfuil tú an seo, George, agus sula bhágan tú, bhfuil éon seans ann go ndéanthá The Sun is Burning, bin an Árán a bear le ma iad, agus ní cluistear go minic é agus ní higam céim fá mar tá sé go hálinn mar Árán. An me fá sásta é sin a dhéanadum?
2: Cénte.

0: Tá me lurig fokul. Mar mi sé sin goálinn ar fád. Tá sé ní féidir an fogla chu lei sin, mar tá sé cho Tá rud cínthbh séh faoi agus tá sé achtá is féidir na mochaán a bhreiscint agus tú aán ach tá go do chréite agat Rosa Camerá
1: táá.
0: Agus chuoine sé tarrééis scóil anna dheganis mení á níos deige fá so. Tá a ceapa Janis Joplin tá bu gání Mary Cochlan an sin
1: íh legus é le an ceold inna le de seachnódaí ar Junker le Janis Joplin agus Fleetwood Mac.
0: Well, tá go bhí cúpla pointinte orthe mí legus is árán é a mín. Agus mé ééis leis is rán don lá an UNA, so ach tá cin á vibes ag pointíorthe agus atura téach sé sin a bheit Woodstock. An rud in le tá sé is rud nua é. Tá sé coamsere ach tá an cinál macála sin agus na vibes don cinál Woodstock 2016 cinál so fair play díver fra. So agus mé kaint fri na rudi a churin sibse a gofn na domse. Tá annach chu déine treisirá ghfuil cosúlachtí idir sibse agus na Doobie Brothers, Fleetwood Mac agus chula mé duine cinn ráráéis sih cosúla Mary Cochlan. Ní sacm ke hé. But an ggurrinn si sin brú arh le mar Tá si sin
1: massh
0: mar ná an ce
1: ní ceapim is complement ovoration, so tá sé ske míach agus tám sé coja
0: Well, géisteach leis tá si bh an tá si bh an we're arrogant a chur san áiti bhfuil mór béal. Put your money where your mouth is. Tá sibh sin an é sin ar a dhéanamh gus mar. Fair play. Agus é bhí sibh chun mé gréis sibh déanamh taíoach le Jane's Addiction an ceolchuir an déirnach don comcourt a bheacha. Caigur sé sin mental amach.
1: Bhí sé craáide, bhí sé... Bhí sé óhór bhí sé cho sketch mí nach. Agus bhína bulí le cojas a bhí sé anna gramhar mar bhí an guitarist agus an drumadóir ag senim le Beatles rih an ceolgram, bhí chutá sé so difri bhí sé anna gramhar just bhí sé experience
0: agus cárá an ceolchuirm seo.
1: Be a Colossian Trinod on Summer Series. Goblin hin, vi sé.
0: Doch rete?
1: Vi sé doch rete.
0: Agus éist so tá an EP amach amórach. Kunnen skur féidir a dína tacht ar an EP? An féidir le glacham gwil Bandcamp agi?
1: Tá Bandcamp, tá Spotify, iTunes, bai sé in Yorkon.
2: YouTube.
1: YouTube.
0: Agus
1: hí an bhainil ro costaach
0: tá bhaach
1: be sé do cai
0: Well bheith sé do creite ach tá siad nach mór da dúr
1: Beiidir láháin bé séar an é sé bé sé ar Spotify agus
0: Well an seo ar fest fa a dinamid iirecht daine a chróú chuig Bandcamp mar ní aon ceoltóirí mór an agad ó Spotify.
1: Is mai animation.
0: So teigi má a chuoine úsle agus is mór fiú. Bhí mi se bhí little sneaky éisteach agam sa agus tá sé go hálinn ar fad is sampla an the way of life. Tugann sé sin rií sampla ínta chuáit foioin kin á ke a town ach take í bandcamp Moss Vader
1: Mur
0: Vader you know take í Spotify
1: yeah
0: so wat si vi mór an comcourt agus mé si vi na féltiem an ve si ag an ficnic
1: oh tásúna goin ag nílas a gom fós ag tásúna goin so nílas a goin ag beg ceolcóirí mór a gwin ceapam like i mí like man for ag beid sé fógartha ar ar Instagram agus
0: agus cad é mhair handle Instagram
1: winemom_official
0: anna bha ar fad well éist gurbh míle maithagat a soch an bhairtaí a soch teachteach agus an pí a ceol sin dhéana tá leag tá sé Tá sé speisialta. Well, sin ó legam díobh don íhanocht ach bíí cinnte bhelinn san íomórach ón thocht gríine ní luúan go híine. Radioúna lifa, cé sa sé punca car FM. Fácha mé léh leis an bí seo ó Fontaines DC. Seo hé bug. Gríon céadú eile, tú ara agus go dééis sibh slám.

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radio an lifa. Céad a sé punca cahar FM. Funding.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: De spréch chruthaha. Agus Glachport ag grinú na nóg, a bheith ar siú i ngachbranse leirlinna de chóla chundé ina gáil ar an séú lá de mí mehe. Le ceardlanna ó údar, maisethirí, ceol, dasa agus neart eile, suas le chuige imimecht ar fád. Bígí lin agus buin sult as cruú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingó.caí.
3: Wala turasul all came once mach agus takula dina oga ta printi shach nu sa chorm socialta eg tusla be turasul ad lenin chwitsa va amon filma ta came onarcha level 8 chamala pospoon ar fall yaf tu bresh is 300 mili euro agus tuig tasu amach agus tuig fall clachta tagwalach ar aveg takula shervish kurum ar futna tida ta kui gaat ar fall chien ina an kugil aga vehev an data zere lehi iritas Could iritus a shach eg tusa.ie to slash careers.
4: Radio Lifer. Casey Shay Punky Car. Kushlish Yakara.
5: Kunas a Toshiv a Korja. Toshiv Bio Lum. Le Egeshagle Nihilish en Nish. Beme Bio Liv Erfa Or Unclig. Agus beime ag senam mó roa hain, agus comála sin na roa atá agaibh se ar TikTok ar an mbeo náilis nó má táma iver agat is féidir é seo le chug an malach sin. So beime ag tosú anis le mó roa hain seo é Heavens on Fire ó The Radio Department.
6: People see rock and roll as youth culture, and when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do? Do you have any idea? I think we should destroy the bogus capitalist process that is destroying youth culture.

Heaven's on Fire ó the Radio Department agus bhí mé ag ranú ar an idirlín in é Cillian Sunderman agus an lad eile ag déanamh an joke an class Cade Cian eile an Cade iritis isteach inniu seo é Mojo le Lady Hear Me Tonight.

Cean nua agam dhíhanis agus cean neamhsplach seo cean ó Joshua Scow a sheol an air an seo chugam le taspontaíomh is as an bhreatain mór é an fear seo. Fíos ó roi an anam don air an.

Ar go leir tá an fáin sáis brise inis so níl na hiiriis ag teachtaisteach ach tá méid chun leanantará méhéin seo an cean déirnach a bhí agah ar lína seo é Walking on a Dream.

Heaven or Las Vegas, oh, Cocktail Twins, August, tá sé sin a chur i gcuimhne dom, gurb é déirdín an dóigeú lá de mí fheabhra atá inniu ann. Agus cilíonn sé sin i ngá lá béis sé lá éile Valentín, so a buchalaí agus a chalíní ná déon dearmad brontanas beag a cheannach don duine atá tú inghrá le. Agus chun an data sin a chelóra, bé mé ag sinnom roiint ar an leis an téime grá ann. Thgus mar sóíh tá gach ar an da leis an téime grá. Seo é Ramones Baby, I love you.

Cear go leor sin iad de Uranets le Do I Love You leis an téime Valentín ag leanúint a rá. Ach rud ag an eile písa beag níos mó d'áire a bé ag tórlú ar an deire seachtainna seo ná go mbeidh an íocht déirnach á dhéanamh ag an rialtas chuig an grúpa a hain don BIA agus sin é an grúpa a bhí á all Basic Income for the Arts nó an Income bunúsach na halína. Agus tá mé chun a léirú díomhan is gur go raibh mise cean na daoine a bhí air an grúpa sin agus bhí mé an buíoch as na hiíocht sin agus Is rud íntach é an Basic Income for the Arts bhí mé an an go leor obair a dhéanamh obair tábhachtach agus alíonn dathúil a dhéanamh agus bé an scéim a seo ag leanúint a rá sa todhchaí is rud mai é sin freisin ach tá roinnt rudaí nach bhfuil fuirfa leis cear go leor agus is é tá a rá agam ná gur Scéime pilot a bhí ann cosú le scrúdú le eáil má bhí sé chun ebrú agus d'ibre an scéime bhí séthhar bhí airgadre a fálaráis ag an rialtas ar an inistíocht do rinne siad agus bhí na halandítóirí an na sásta agus mar sin de ach anis níl an taíocht ag an rialtas chun an scéime a leithnú amach le haid gach alíonntóir sa tír agus sin é a bhfuil á tastal an tír seo Incom bunúsach le haid gach alíonntóir sa tír agus bé grúpa aguain ag lurg é seo agus ag feici sibh mid sa todhchaí mar tá mid sásta ach níl mid Róhásta an tuigan sibh. So sin a raibh a géirí á rá agam se feicimid cad atóir leo cear go leor leanúint a rá Jeff Buckley.

Mazzy Star an sin le Fade Into You. Agus bé mé críicnú an seo le roiint áránin ar an nach anis ag tosú le sinnéad ó Conor.

An grúpa los má stangan sin agus los hovanéas agus rihi sin Marí Laforé agus La Plage. Maidir a cuasaí aimimseire dé bei sé tím den chud is móniu, Bei grinint tréibh si gréine ann cé go bhéit a corciú botíí a bheith ann choma, Aró sé chaach ní déanaí sa lá. Idir chuig céim déag agus 6 géim déag bhés an teochtta surge. Aró sé fluch agus gaifar an nocht beg chuidirna cehanana traum. Idir dé géim agus gáchéim déag bhés an teochtta sísle. Se mar a céar an isir rihim na carachar radioúna lie agus é líbedig teigglik me.

Jill Barberin sin agus Jatón Dré tá sé beag nach 16 méé tríéis a hota chlog. Beg fers na fihidí ó scór na cuatíniu agus é cisethe as duine a ansaí a lár na carracha mai le clia ar an luúinse caite. Mariúg céúm balógans na caiismirtí hitte machar freiid Clarendon a lár na híthe. Tá an fear a bhés ó scór na cuate níos déanaí cisethe maididir le hetra eile inar gortííag daine ar an ihe chéana. Seo Maria de Barros anis ar réim na carraach ar radioúna lifa.

suas le se gaigen sin ó Alistair Gillies. Dear na comisisinéirí incam go bhórthas luch 3 milliún euro de reithneach tríéis gur cuairdaí códáin a tháinig go ddír i Calafort Ros Láir. Tháinig an nastas ar lung a heisteil ó Dunkirk na Fraince. Gáag fear amháint na fihidí maididir leis an achtra agus tá sé á cheistú a stáisiún Gardaí i Loch Garman. Seofito Olivares agus la pura sabrosura anis agus Juana la Cubana.

Tá sé ddíreaachhlair tre sé hocht an seo ar rihab na caiach ar radioúna lie. Gérard le Normann in sin agus le ballada de Jean Zareau. Beg fórne maíocht a bhaile clia agus na galibh i g giimirte lethe canis chuige leonn a borcan chróchiigh a marach agus séochlog tróna. Beg léthe canis na mún san na maintir siúil ar an damnach idir chorcaigh agus limnach agus imlófar an cluthe sin a barcaí chuomh ag a dóchlog. Comála sin a marach beg na cluí cehrú canis ar siúil i gréibh comórtas minúr sa fel, Bei chorcaí go naig an bhí ag a dóchlog, tíráin na galibh ag a dóchlog comá beg an chiaad cluthe ar siúil a nuúlas an darla cluthe ar siúil a gilíagláin. Agus a limnach beg cildara agus cíirí a naig go chéile agus an cluthe dearnachs na cluí cehrú canis sa fel minúr, Bei gros gomáinnig tuirt aig ar chuide agus beg an cluthe sin ar siúil sa chaháin ag a seachta chlog. Seo campa é cinnta anois agus El Diablo.

an grúpa runrigan sin agus Phyllis Arenari. Tá ceart com an siptú ag mála dibrethe sa teirbhís náisiúnta áthchair ghlacha le moltúltaí réiti agus an aanas maidir le pá agus cannélacha ibre. Tá ardathe pá mar chuid den na moltúltaí ón gúirte bruchais. Tá fáidide chuirthe ag an bhaimena sláinte rimh na moltúltaí. Seahustó betan cuaúr inis as Cuba.

0: Anna múra an sin agus des fadó tá sé beagt an ceú chud a hocht an seo ar réim na carach. Tá an teachta dála Malcolm Burno í an na fáil airithe as caiirlucht an choiste iireachta sé rintlucht thirge. Dad bhí an teachta ag an deire seachtainna gur chah na Guardiaé, tríéis gur hepéir a dostáil an áile dáin, agus é ag tomáint chu ggéirfurt bhaile a clia ag chuige chlogar maidin, Tá fisúchaán na gádaí ag leúntterá. Tá an chéad árán eile ón legan Germánise den cheoldráma Mamma Mia.
1: Ich muss nämlich wirklich mal Urlaub machen. Seit 15 Jahren racker ich mich hier ab und habe nie einen freien Tag.

Marí Trini agus Los Panchos an sin agus La Paloma. Tá sé dainethe ag cenar in an éonlathe cóisialta an teachta Hallí Cairns goid si ag sú le an dar a lenneh. Célia go chéad fáiste chalín ar lá an oltáchaáin dearnach i mí na saona 2024. Beg an teachta Cairns ag dul hir a marachais agus idir an dáling, beg glas cenara an fhartí cían ó Canahan ag cólíonna dúlgais an cheanara. Seo Mr. Sebi agus Parí, Parí, Parí.

Beg félin na galí ar siúil a racharn chun a gon déna mí an deire seachtainna seo agus a meas na grúpií a bhés a láthir, Tá Grooveline, Clownric Ruairí, an Bass Sound Manifesto agus Cór na Gaoithe. Tá bos agrathe ag clubchanra na Gaeilge an seacham lá clia go dtí an bhéle agus beag an bus sin fágáil ibhar a sééis seo d'eisgur ag trí a chlog tróna iniu. Agus ag fiile ar an dánach ag man lé tá fithe cuaig euro ar hicéad filte. Is mé sé bardamach é bhhaoí buin tainehs an deire seachtainna.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Imlíne, cai gach agriocht a bhfuil fuaran chuige duine nu níos mó aici, tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus mná. Is é sin an bhearna fá idir na hinscinaí. Ní mór d'agriochtaí dáta aránú i mí an bheitheamh mar bhann. Mar sin, más a seomaí beabhairt, seomaí de spontais, seomaí tosaic, seomaí stóris, nó an mhuifín spéire atá sibh ag obair. Má tá fuaran chuige duine nu níos mó agaibh, caithfí sibh é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léirim is an difriocht chun difriocht a dhéanamh. Nod aon darmad tuairisciú trína dúirseach ar líne ar gov.ie / gender pay gap.
2: Squeal the spreach chraha. Agus glach port ag grinú na nóg, a bheith ar siú i ngach branse leirlena de chóirla chunda ina gáil ar an séú lá de mí meheb. Le cearlana ó údar, maisethóirí, ceol, dasa agus neart eile, sús le chuige imocht ar fad. Bígí lin agus buin sult as grinú na nóg. Tuile óleis le fáil ó fingáil.ie.
3: Wala tuarsal all, céim wantmach agus takula dina óga? Tá printi seach nu sa chóram sósialta ag túsla. Bé tuarsal ad le linn chuita bheith a mon fiulama, ta céim anarcha level 8 chamala pospuan ar fáil. Iaf tu breis is 300 mili euro agus tu ag tasu amach, agus tu ag fáil cleachta tagualach ar a bheg takula sirvís cúram ar fud na tíde. Ta cuig át ar fáil, sin ina an cuigiu aga bheithiv an data dere lehi iratas. Cud iratas a seach ag túsla.ie / careers.
0: Radio na Liffe. Kate a Shea. Punk a car.
4: Dia yiv agus fir gaid falcha isteach hig what the fuckle. Pod creila a hug an ordan don a san olaha is si hini is sunt to see da will im we aun. Is misha kirin ye. Hosig me an tra YouTube What the Fuckle hir sa bhliain 2016, agus é mar aim agam cairú le foghlamóirí eile an teanga a shealamh. Leis an budcréile seo ba bhalam cairú le daoine a bhfuil gaeilge acu, agus ar mian leo bór fheabhas a chur orthu, agus nár bhíon linn ar fad é sin. Gach seachtain bíonn si sa chathair ósmachóirin seo i Stúdio Radio na Liffe. Cuirim se na crua cheisteanna, ionas gur féidir libhse a éisteoirí maithe, snas a chur ar bhur gcuid gaeilge. Ba bhíonn le mo bhuíochas a ghabháil le furas na gaeilge agus an foclór nua bhéir le gaeilge as uiriocht a dhéanamh ar an bud chréile seo. Táim se ar tinal soscéal na sanolathe seo a chluisteáil, agus tám cinnta go raichí sé chun bhur leas a freisin. An tí atá lom aniu ná Alan Titley, fáilte isteach.
5: Tá fáilte rót.
4: So, Kirkiak fear é Alan Titley, agus is Scalora, Colúni, Uarscéili, Gearscéili, Foulscéili, Fila, Starry Litterha, Creiltor, Astrahor, agus Dramador é leis comála neart. Ella.
5: Ni lach biagán an son.
4: Rinne mé.
5: Ní lach leat a bheith tám ai leat, tá sé cear cailúr.
4: Chá sé blianta ag ganas ar rhain na gaeilge ag láiste fóric, trim chonrach, gdígar capach é ina olaf le nua gaeilge ag láiste na holscola Kirkig. Is bál é da acadav riagán na héran. Tá galúr dúis an a buate aga, ina másc gradam bisto gávilis a cahir tá uair scéal amach, scríg sé agus chuir sé an trát telefíse scéal na gaeilge i láthar de tíji cahir sa bhlín gávilis a dóiig, agus tá galúr ibre eladianta aga ar stair na gaeilge agus ar stair na héirin. Agus neart eile, just fíram stoppa ag brinta aigin al.
5: Ia, caithú stoppa ag brinta aigin al. Tá an omod ráit agat le fíria, ia. Ars ní lianna fíringa sa vejim ar einti.
4: An trásin scéal na gaeilge, scuifanum fechant ar ag an am, agus tá si imahe anis, o vi sér lína, ach tá si imahe.
5: Ia, níla sem kara hárlan son, is minic go fúid as abair scéalta nú fíraha o vúntóiri agus o léachtóiri álskalar aga kjarki meach sé án. Agus isolim abair gar kjartan hesechar ros ske gona mara alles ko charke mach sher fail mar richt is ei schunt doch eges gaan weis wenn seine hänge was er jana wag chiro de viona de gosche as laur biogeschri so pocket history of gaelic culture
4: ni mal fokal it's equivalent to me
5: yeah ni mal fokal gaelic a horliger ero brian pressorum jana wag schilm gor be kahlo sharki luig menem lo als en son lagogische ormus wel to all the saying go mer skill ne goige gursen rodlich helix rod rod bug Ro de grosoiri le fiinge town a chudesli héle an son hannig ke an a koffiehumer a well is jouwer spéle seo an ein fasrä de chlácha telefise er. So jinnnemar éis sin agus mar horlese ga chlár oer de chléige viam hí tri chlár oer de chléig luite agus se hogemer gojóor lei tri oer de chléig a chole ar ar nóhin erger going leis een rot goléieren of daéis sin Tamán iwwe lach in aitdégen isjoure eigen tepene leis een goedele dat is een begen e jarre. A vu san henge was agus dinne gon rot gehalliente as gekomsoch agus ge grenoer a ta se den chudde smó ta se krien gema. So die fedelum chassele gachrode vi as een gur se krien gema rot agus is stom Kerot vi na de higes of het tagne goelge a me heen gur of morantine naar hig. Gur hun geelge allart se tier en echar gur chapppeder gur pien faas dat hy segen ik heb een realtus le skuurse een of her faas die skuile gevoule mooi die skuilge rond vier asch a is min ik je weint de is kuilem kechtiger of akleing sich het vlieen maar jinne weet o rift rielse geurtus ben fragere voorde se o sja wie mis of willen kaar as je rotte wie een kechte ke na gur of she klaas de geelge se willen kaar as je hig deine gur of geelge in ga geen uit agus daverischen is zo'n gur bon rode gur dik je gemieter ne heren gur wie een geelge tangen het hier er feit ne milte as ne milte blien rot bonusoch agus gwill een tier enemne gedoene nie hem enemse ag enemte anne gedoene er feit as schliente oit enemnege log enemnege ja wunne les een eeroit veen gur tippen hoit agus maar een vonus le oolsegor erering is zo'n gur van oolsegor skeelne geelge So sinne fágur hinmoré agus sin é skeelskeelne goil go skeel lé sin agus is hellingdul sirer nethe hále ling an tafada ach vísi sin mar hapla an rud loich me teanhhain. Bhí mar a tafada gloin va nóis. Agus hí mar an go mochar meiden so a dainnig na trosóirí staach. Agus henne me staach agus hí ben an Yesán agus tho se ó, jo kom te méid de film se sem se about the Irish language ó se sem se bhfuil wat het Clan McNoise ever ú air se se selum. Agus sem me se sinné an levéel enolalis dá timpmpel agus mar raibh is ag duine a bhí m na meinestruch ag gloin va nóis gur hunn réige áskirí agus á lát as go chu de lere moere na héir kom aan, wel geen doorzetten. Zo, ze weten, ja, is kunnen de dag zijn in alles schappen, maar jullie regelen. Zijn die on bonfiet, maar zwaar lekker verder fadoas.
4: Kan met Larry Rusk misschien kunnen jullie er.
5: Is doorjem gewoon wat je taart te gaan maken, ja, nu bergen hartum kionelli en
4: of. Directors kostenjensen.
5: Ja, je directors korter gaan maken, dus ja, bij hartum denk misschien niet doorjem.
4: Agus on. De space se star behoesle de space se geelje no erf si go bras lavi hele.
5: As lo a go lavi hele so ge space se geelje, it mas veder en kechte gor, mar sin de sulgar bin no de haarle.

0: Jaurig mé se haid an kréas daun leis sin eher padrolére choma. Lé sé sin agus ers ví ha se gotoch a be not a hále ná entre her gom vi se raflíin í sinnne me tá se raflín í sinnne me. Agus sé hen din an a haar testmérech mis se din an ma testmérecht mar a vire genam. Agus vís etdérig foi alle géber no dégin le. Agus vi jouwer fliecht a geiljó a choidebach agus hogus so agus lé mé dále séún keting om stjóle ráardvá fáin. Chodle míe sas meise seo fliocht seo fucking fliocht ní ní le mé éir cosúide se bum
1: Ceché gur hé tú
0: hígus irid dó agus a dá deachir go leor atá ré hígus irid go leor agus béidir tuis go raibh hí sé ann hí machchaón hí blasán hí mistérán hí rudéigen gur gádul a tomme stachon agus bin ar bhúim agus is don gur bé an tanú de hále chum ar líá tuisgur gur meam doide bheith kaint, hí mar pátige níosbeirichtí ar sskoil. Agus foiide samach ná rah moóhinn gléilge gom, leis sin ú d gur heasta goim idirrá i rá. Da bhrí sin bégandom cho leis. A chu nód bhóstoil mar hála ná, a bheit hín se léamh mar go táimréanna go leor le rá gur a bh régan gribh televíú nuair ví sa bhsáil le an televisionar ví sa bhescoil, ach da bhrééis sin hí nó an léthireachta an go leir, hí mí se léamh, agus bhíidir se taantaring aber sa bhéle sscoil hí G.K. Chesterton agus bhí Dickens agus bhí Thackerays an daonscoúir, agus ní hé náibh si go donna bhí sé cece leor agus bhí Daniel Cocker bhí leabhar ag sa te sa bhile Daniel Cocker tuisgur scríúir corcóocha. Ach nó hosníos léamh aber mí Fliocht na gaiilge agus scéalt na gaiilge, láir siad ar lí liom nár láir na rodéir sa mise a haníim na daine seo a haníim an áid ar a bhhaáid, agus mar sin bhín a dul timppla timppla chorcaígus ar áhfuil hí péras me gealtain sin, hí mghan sin, bhí ba bhí seán chláireach Bankdónalan sin, agus binród sóliom an nasca bhí ann, agus hála sin ar bhí sa bhescoil, so nuair a chuasca chláiste fádraigh i díosan mar bhaléing agus, hí an táilem svéidir aber gribh daoine na gaaltochttaí ile go léirán. Tá bhéis sin bhí scatamúras tír chonel, hí scatas Connamara, scatas Ciúí agus cé gorás gur tamalagamm sa gaaltach roih sin i ggé réigethir agus a gorcaid, bhfuil sé rud a hála gorcaid ná go déimmísnar le heíre gur í gúgaán bara. Al ceanta an chiaadáid gur gurhéirías. Gaeling áhacht an sun den chéadúir ag ag gná riine mas maiilead agus beidir nah mthint a ggó gnám le idir hiiscin a chuscíam é sin a bheitá a ví a bhscoil nó hála sé sin agus sa bhescoil ví a géirí agus a dahrí sin abair hí múteoir a gine scoile mas Connamara agus bhíoh sé a caiint a bhí an réilge eisteach seoige fi bhí gaiint ar cclifií seo agus cclifií siúras mar se chatta marar mar déir fás a bhat a fóci. A bhí arsúlaige ach hiige mór é agus mar sindó agus an ach nuair a hána go chláise fádaige níos mar dom bhí cechéáis agus bhí leochtdóirí goin simas ó trúd an scoil simas ó mórga as chunta bhuiineáin gailgan tuisceirt agus óna an luúin go gailgan íras se fáin háirchain gailge chiaí gailgan na múan cé nach chunan gailge chiaí is gailge chorcaí cha mé rá
1: se cén réiltacht ar bh dochuid se gaige bunathe á sin an
0: is stóilem gur dhéanana siíireach de gcónaí ar é bheith bunathe ar réilge chorcaí
1: se
0: dáhirí sin na hechanóing ní go seachanóing is ar an taimhile na scéal tuis go mí a pléile daoine cechéáid sa tír dearm gur gailge na héan na tágam agus is maiam chaing blianta dul go tír chonel hiiglam Lord mar seo fósta as a go d sin de
1: agus an darlín sé sin dit gná orhan ar bhín tú ann.
0: Na talíon sé sin an hiiglam Lord mar seo agus ní maiam a dhéanamh tá chumir goú déna magigh le daoine ach bhuiirh sláán chu seachan agus táá nu a bhainte chas tamlacha fad agus tá fós pléile mátí na caiin is nu a bhí sa gasistú chréna ciile do chud déistín le an tafadaí an rad an ghilta ag séna ciile, bhíh sésúlagamm sa cháir sa chluisteán sa charbad agus bé tomáid. Agus treis tamil hí sa caiit mar seo tá a taon bhí choród bhí choród a dola seacha mar chhlaigan san. Ní fé mé seo dhéanam dahrí sin is fédallum cinál a heiris a dhéanamh rion a brehananta gur mag a fuha. Ach tá go nó a bhí me ggéí den mar sáíirecht nach gohil chiúíthgamm a gghiling chorcaí sin sinna taimhile na scéal.
1: Cé ná go mín tú a gí. rí?
0: Well an gráid nó inún chin so ré réáile.

0: Allen skelle ik koeploerig ach nie langs die lid som de regelge mellenskelle in isje stolen
1: van wie. Ja, het vind as een glaund om gaan haar in ekkel banskelle.
0: O nee.
1: Maar voor zij was bleend toch in nacht aan de wind komt les na te gevoel.
0: Wel, nou, is hij al in.
1: Ja, ja.
0: Als is kwinium rode haarlig om wie is naar wie ze glas voor de kansen dan vaste weer om na kante de gnoi weer om de tot tempel vechen der verkleing. Zijn er schachtig maar smaak dat is een verkleing. Er slacht om het hoor. Fágaming vinge dir chonel fé rose blien agus fiat vísa nach ein vonskolli dir chonel a geistocht an chéadúr go raus an hat hig mé fachl hig mé a vi rudi eistachar siúl chon ik mé maklinge skrifar a glár dof en oi fada BHF a IGHIDH mar a derin se ní vaigur se gutein sen ní vi so BHF IGHID, ni wi? So ruddy, so vision calculator, no in here do it, he's a shakes on Ostan, August McGeerig, Doch, yes, Hugh in the Vegums 11 or 9, Hannigan Kelly Nagirsha, Shaw Unsorum, August Hoshishi a kind, August Harhig me Fockel, Irid, Ach, Trish Hamel, Vassis Kulholme, a Janus Kulle Meire. Well, to a tacht chunna skaile maire, it's mishe, oh, it's dinna de mitleing a dinna shop. So a chosa stachar sin dur eri chéle, ach, maradirum, mailan shkeleg vies, hashtalias o nangan, law, sheer, gvi makleing de vega mailan shkeleg, o law an yasan, gran o aitegin. Agus chus seach sa tetar na tríéis mar riis ada, agus sem de minn rééis beag lemin och dá be se dat. Bhí trúr sean vodach, well, chiapas goráidir sena gná beidir na bhéna seananais ag an gúmtar. Agus bhí gohéling áláir go thomáin ag duineháin, bíle áláir go thomáin ag duile, agus meascáin den duile, agus ní tangarachta bhí arsúlacha, is chórá ná dúre óláin bhí idir an trúracha. Agus bin an roi a bhí acu, agus higas gur bhinné an rud a hála leis an athú tangan, go raibh an meascáin sa de hangacha i dul araig, agus bhí bhain i gan istan na daoine go raibh sé dul araig, mar bhí se chun ná dúra léir a duile. Agus stóilim gur mar sin, agus hena go mar bhéna go mar rinne go raibh gaiilgan scó ó bhaile an scéalaigh bhing an i cheanúil, agus i leáin chléir a bhí sé chléir go minic chumá. Tá an locht a bhí an bhí chléir ná éon ógur ósáin bhí sé stelabáis dí. Nó, ní chuinam. Bhíach an hiréna taingh an múrthír ach bhíoch an bháisteach i gléire sin ru a bhean, so mar a derm. Sin is scéil me bheitthe mar bhfuil tú áit a rudíal. A bhí sa dír is tócha tuis mar cláiste fádig, bhí sa dír gachéin sa is gailgálam. Gachéin agus bhí sin nádóra sa níosan nar a bhinga tuairt léochtaí, bhí mé léinga go as gachéanáid. Da bhrí sin níadfá dul isteachán agus an rud bahachtaí na bheith sa léir. Is doilim ná bheith sléir mar chaintóir, agus da bhrí sin bochuma cad íon chanúint a bheitcha gut, fadas go mé fá sléir. Is ní doilim gur bhé an oib bhúr, da bhrí sin ní bhenga caiint ar nó rudíine aire a bhuiine a corcing a lugint orm, bheng a ligin orm, mar ní just ní níor cheart I yon of Martian darling.
1: Sinu, chap me gurev shiv an aladro hiv kanu in the moon a gurkig.
0: Well, no, vioch ginehe da gur valiat I de ve aun mar shiras na dura. Ach ta ginehe da kanu in ter be darlumse nar hjart. Mar hopla da mefa o hiri a kaiter brodain, bordain a ta ka. Agus ta shin kerkilorach, ta shans man a tikach dine an rode vach gesh. Agus bein an loch kienagum ab but it's brilliant. Gaelcir Chonel, ach on CH mar R, it were heart to heart. A tashin torn to the oit an a vioger fad, nil shir foot here chonel, nil af shu riev her foot here chonel. Da was shin massim gur choed to le hori nuachta, irach tiin av ocht a hocht ara, no rod egin a taisan.
1: Mar
0: is rod, well, abar ni si hin me mar a vi tor an son, so nil am a gira
1: ve,
0: ima, you know, ima ianach lan toed, ach ta ma kainter rodi belga a ianach, mar hopla vi kreltoer ar arti Andreas O'Gallagher, Kaintor Duchus, Gaelge as Tirchonel. Hikfa on Hikioch Endin on Il Ockel a Dorche, Vishes Sileir. Peg Sayers must Cadavach a Lua a Reached.
1: Gondo.
0: We draw
1: Vassar. Go Hamot Haro Darfach Lara.
0: Taro Darfach Lara. The Hikioch Posh the Skyle. Are you following the Gaelge, Gulor Gaelge a Ge, no a Ke? Hikioch Shane, Il Ockel. a bhí ag peirs, mar bhí gachéon ocail snite bethe gearthe machacha. Agus isdóim gur bhí sin na tail nó isdóim an bhuaic faointe ag chaintúir ar bééis comicceáid méfa ná go digfiúta. Agus luing anú ceannas chuoine mar anpla éman mar chomáis sa bhélam le lia, Blas leidir le lia. Bheochas ag éon duine is go duine as úlain betáir gur bheits le chliaad éman mar chomáis. Ach hiicfhí an ile ocail mar bachaintúir maitha bhíán. Dá bhar sin tá rudaí eile ach sinna méad atá mar jofa is cuionm ceansúir an chiaadú go ra a ggéirí le fíringe an bhenatí ná a bhís trímlíí ag díisnú a dagan agus bennatí hiicgus san ilocail. An ilocalú a bhí sé úmtoach. Ferratí, mí heanthain me an teá, hí me na ennain mehinn a níá. Suir sem seké Tá duine mar se ná a ní raibh se sa léir bhí se caiin trí nó roiin mar a dearfa agus buine sin le tagas go gahan tú tú hé nach chur níúint ar léigen. U rudéile má tú gé rud alíonnta dhéanamh a fiú bhhain ar chréil mar seo beidir go bhéting tiite meisteachchan sa chahaint náú mar atáám í bhe sé mar bhachttaíine an sanna hiiceach me cecilir so ach níos an fioch is céis tuiscinna le fíring atá.
1: Well, dat mé er in de kena if gole.
0: Well sne.
1: Ka é an ontrál an hunntrálecha is fearlaat in an folklór nue beirdeéige.
0: Well, Kaveh mechanm réáú an folklóir. Is úntoch rodé an folklór nua béle réige. Ach Tá skat mór folklóide gom sa bhile socha mar scríóir mar sskoléide venis b fá súile sin is spéise gom san folkilegs bheith gúta mailóg sa súgra leo agus i déanana chlasíochtta leo agus mar sin do. Ach níléon choipe gom den choláir, sin níl an choip an choip skríte gom. An chlóhhuiilte. Tá séar lína gom. Ná déaringur ben tein hí caú mór a go mé áilt ach ní léon spás ar an telf níos mó, bheochar am cíal ruagat rudna fil nó ruige rudna fil fún or méanamh. Agus réint lé tuis gohfuil an folóid os ba choirach ar lína agus buine úsáidir as ar lína. Agus tíar mé teicnúla nó lehéicnúla an chud is mó atá i gceist. Mar ar lítá sé, Ní héhúil se cosúile folklór dohvaldre nuair a bhí muirne ar scoil chuoin gur hennig dohvaldrumach is a chugadtí, agus bhí sé nua goá ag an nám gorás ar scail, agus tá meach an mútóir a búk deireach sé chuir fis ar dohvaldrathe. So ach deananta más dohvaldre i b féon go sléir gur folklór téir muocht a bhí an gur sé ddíraig na rudaí chuitiíanta nó a dí commóta a bhí sa réile chur fáil. Agus dean sé sa réomhrá go bhistom a ggéar a cuioine bhéir mar thoba luid sé an focail telescóp. Agus nuair a dhéach sé ar na focalóirí eile téar muoachta bhí cían deargáin agus cían áircáin agus cían droáin agus cían rodéile agus bhí fé rudéigen leaganacha de heileá ní de telescóp mar chéile le telefón hí goáin a gine ar feige bhhaid, agus chu cuiinte an rudí seo. Fós a chuide goin leús goáin póca fónpóca tá dá a dá, so léon áimh le sin. Ach an folklór nó mar sin, ní folklór téir muoachta tá, ach ní folklór é cosúile abid ar nós mecenne a bhí ann sa chugadtí, ar folklóir gofuil liste mór de ma a dhéchanú ar rud a bháin abair dí som cearc nó ru na b fá lorug circe i áittar be, de bheoch míle úsáid an agus úsáid os chonabara as tír chonneil as i le an bhanan.
1: Samplaí úsáide.
0: Samplaí úsáide agus frásaí agus nachanta nachanna caiinte bunair b focail cearc mar hápla. Nú focalar bin lánachgur ná réting smuoine bhar ocail ar bealach an focail cearc ar chúis hégan dá daigeh. Só bheart na focail sin go léir a bheitgót. So níl sé gceist mar sin rá asing a thuúrtaid ar éonród a loraíon tú. Se tugann sé ceannúthó a bheoch inúsáite agus bheoh féimmúil ag go buit agus tá sin na tasáil. So sa bhéad sin uanta buinem anúsáidas le rudí heiciáil, mar hápla mátáim scríomh mar deall ar thire an dain. An télinn bhí rudéan seo fá Thailand an télinn, chuir é go ddíire atá. Chaíad na focail réilge atáán chaíad na carracha de chud an dain. Gohfuil leaganach a gohéige díobh, bheoch ar Madrid mar hápla, bheoch ar Berlín mar hápla, bheoch ar Moscó, bheoch ar Páras go bhistam, ní bheoch ar Kathmandu. Marople agus dern se achternach chu fáden or a deng teisan. So se vésinn aber tá se harveh úsáidech dumpse den nehe an teisan íse cho úsáidech den runnáachlóid war vennge suil fénomsa gouel chudvoden den vuachlóid a gom er léad. A chuinte beweil et féchen er an rawe a uden tu se rará trio deit agus bin se sin úsáidech a bei sin ja tá se harveh úsáidech ach tuisk náfuil se gom vu Kloite ní lá é a fiúcham suas agus go déim a méneil tríd mar hiannig trí ochchaóir an denínig nú focalóir i gónel nó éonchéúnta na focalóirí eile eile ar fad. A chus ruide go chrééis an heistearm chuig nómad ó hen mar jou a caréon focail is ansaom ar fad ná an focail is ansa mar fad ochchaóir ná an platapas lach a gobach nís ceandaid an platapas Lacherobach.
1: Lo sha, okay. Lacherobach.
0: Lacherobach. Dochild platypus. Das is wiesjes in al lorke gom oeregen. Agus in er a fuurde som fysje, is rood oomtog is in le ra. Ta se sivner fannin se sivveel. So in hierdorelle, an doelaan weg voet, nor weg daanen is, en hierdorelle, ka ik do an platypus lache robbog a gerusha gewoon er eis no regen, maar sielem gur fokkel den sko at aan.
1: Deinimation,
0: Alan, ik spai is god gerwe smine verit. Agus, it's ook, nor Gumien kennal sugrelo. Nor vein tagusk kjonsen nehe viegum. Vi in dierig ne miklinge chorgedien vokloer. Ni nere vokloer en vokloer nuwe ungtog aan an chen egenomson ach vi vokloer jelle. So gering doelan, hugging doelan doev rompelen. Kan in vokles fuites reelge. Zo wacht er dol, dat naar er kan dol meerder. Ach begen er leerde bij een folklore hoog en zoos. Agus dol tempeler. Agus, gerus kest er Google tamelohin. Kan een folklore suite is regelen. Maar dat kun je geleer in Google. Agus een folklore hoog na green graffe deuricht.
1: Nie verder mee zin. Kan ik wel kookel niet suite naar zin.
0: Ja, en ik mis je er kroeg jaren deuricht. Nou, is doelum geweet voor fokkelele gomme aschen. Nou, beter goed fokkel niet voor de nationaal. Het is raar ookel is vijf, ze weet je. Kroeg hieraan het doelig. Dat is steel engraving. Zoals je, niet voor je adoeien ervaar. Het is een heel hoekige rood en rood zo'n gest. Is doelum. Zo, maar hopelijk dat mag fokkelen ons eer van de dag is. En weet van fokkelen ons eer van de dag is hoe nu. Eer van de dag gezoelocht. Ik jou negen. Wil dit van eer van de dag gezoelocht. Gus. Dit van wel korio. Want taal maar vaat. Met er nog een vrie. Lille heetje. Zo. Ach. Ze weet je. Aber jening net een thuis. Een feik fokkel in de koensen geleer. Nu. Aber jou negen een thuis. Agus. Nu in de koensen. De. Nu deor, ga jeor, nu rodeid machin, ags vijcher dolle fechen. So, ze weet je, bin je speciaal fechen katoot, ags feintu gulorodi, sno fokkeloiri nachetierte, nachweintu sno fokkeloiri of a gule.
1: Sha, en is doen een hele vrije nikien nachetierte.
0: Well, de swing gotta be on kjoun is onzele gachende na dinien.
1: Sha.
0: Ags mara riest, ags ta lakmulchen reitig, eg gachien i dar danig os te goede ma. Een roddort Martin Kanger folklore sin gerchte hoor gaan lappen laat maar nog folklore avare folklore niet ver goed als er nooit is folklore een scotch town ach is mode is zo een gertesaurus town schachs edrodel is bechartero goed ga hesaurus wore takemach le dierni kion le Gary Bannister agus kion le Nicholas Williams ga kion dan scotch een listoil moor folkel ma egen to wer Machen toe schaak een fokkel bug, toen ik zie een kookel geleid, en le bug, mooie, agus marschen daar. Agus on daar gaan, we gaan gewoon maar in die hele, ta leeuwerigum le Gary Bannister, was karel me, was karel me Nicholas Williams gemaakt, was karel daar. Ta daar gaan, ik heb roos, ik sta, en ik heb olie, shit, maar ilan, het toen je ilan de heer, en dat is kiklepedi hier, gemaakt, zo ze weet je, en die niet nog is tesoros, gemaakt, le heer, odella, we toen je scatterboer fokkel. Ach, een rood, een geraun is ta gomininech meil a gapelin geraun as ma as ach tag ta sterne heren aan agus ster. Sterne geilgaun choma kean, agus tóra dí fyr eistacha, just gwyl giraun a bwint lo, mar hompla. Agus beida gwyl fokki laun a bhachan úsáidach a gwaun, ei. Nau, ma wyl cadagam an caidán ís liu.
1: Oh, get hogged on doubt. Kind of.
0: Well, abid...
1: Fy tu gaskin ir, bo.
0: Tasa gwyl an fokal bwynach, nor a ta. Ta. Dyna an fokal bwynach.
1: Ma du kun rop rop lua.
0: Tá,
1: will
0: you shim
1: that? It's brown one sin.
0: Huh?
1: It's brown one term.
0: Okay, she'll touch a got some action. Yeah, tá rup-rup in tíra chuma, shin, a fuckle. She shin lura, it's unan rup-rup dan tíra, na fulis again, na buinach agus úrlikan lichéle. An dáisiún, bheocha fíor deachar. Nadar bhfuil le héad in éon tanga...
1: Ní ceadam go bhíon sin a rud a bhíon ráin.
0: Tanga a réal dán eile. Agus rud a bhíon ag scatú dín. Ach, abid, chumáile sin, seo ceán aiste go leor. O ie, Pekín. No, siú rud an siar Pekín, no. The frost collected in public houses and mixed with fresh liquor. So, sálig, bán a tárna, nú fear an tárna, ag deran a híthe, ag bháil tímpel, baiú, a lot. Lachte a tá fáca in dríadar na bhúntaí agus iad a gar le chéile le bhúnta nua agus an son tá Pekín.
1: Conas a le tútar sin?
0: P-E-I-C-I-F-A-D-N, jo.
1: Pekín. Bhí ráfla an gur bíne a denach a póbóratha maileachlí.
0: Táim láin sin te gúil a ráfla sin. Se sin rá, is fáca líad sá ar nehe a hár líon ach nach mian le dine ir a lua. Gulior, agus mar de Pavrishin. So ni voling de rinne de lechache dictarne agus pjunte Pekin le de hal lechen, vjochchin fir eschache. Oh ja, shakjon is onselum. Boerikin. Da mech boerik da, vjochche esche marhomple, tam begeer je scho a chorenabers. Hugche. Spech dan voorkeen agus goeie sach so goel, du wunt je boire mag. Is je boorkeen aan na maar hoek je the bottom of a football.
1: Oh, das.
0: En is being hard to swind of call the bottom of a football. Ach wine de rugini to er is toch agus. Queen Kiri, Gomidish Gimmert, Le Lone on Wicke, nu Le Lone on Bone or Degen. I saw very shinivich on Leroyd Cream, Gomalon, the rich in Kaiker of Boydekin, Boydekin, or Boydekin on. So Leroyd, not of Gomalon, Cream, Vachin Boydekin. So Fockley, Bechart the Veg Buchalier and Tried, and say the Gimmert Le Draw Leroy deals, Led and Tyson. I guess, oh yeah, Blin, Shin Kyonical. Shin. On Schille, ta she dolin on Schille hagermach as beel ta dinne ta marof.
1: Blin.
0: On kjaun agzori schilling bulchel, gutteg manachan meganorum, luinchen oi degene ach kjaun is onsidom agz fuur is o fadona irverocht.
1: Sha.
0: Irverocht, ja.
1: The loneliness felt at cockcrow.
0: Schell gehaal in your fad. Was an den chéan wana ta in chorhelech na chéan ta gwilam anna chéan wailer focalor dwelly, focalor Gaelic in Holoban. Agus o rís diat fa uurach leig a choromu, wel ni choromu a vechaun, a fiechan dar achan chéan saunsilum na focal dar tedal sporgil, nu sporil ma chedol inga sporgil, S-P-O-R-G-H-I-L. Agus sin an vriad ha leis na the rustling sound made by a stone wall just before it falls. So like Asian. I was talking to another woman, school in Inchigall, and Elon Nishnor and Ellen Skienach, being my father, a ragged glushum, spurgle, or shown us in a folly at our team below. So I thought
1: of
0: the ruddy than the ruddy Uto. Oh, yeah, count into the Dean Huggus Fenara. On Focal Caird, and his captain Tusser got upon Caird, I guess. Caird, sin 100, no caird. Ach, there's no caird, also 120, there's of seeds that are counted as scores. Ach, there's caird eisg, 128 fishes. That's Swinnaker again, son. If you caird eisg, a gum, 128 fishes.
1: 128?
0: 128. Neil is a gun consideration, mach. achéíocht de bheith mé de mag. Agus an cean dúsáid Martina Kein bhnaáid thug sé seo cachfuílan ar chuine éigen. Agus seo cachfuílan setá a fuiílan a si a síthc a leanan fuiáin agus nar a hitan an cachún fuiáin gon nahinse an cach.
1: Tá téma an seo
0: Tamí treis a rud Tamí treis ón platabas lach a gobach Tamí treis an caidáí tá rudí tá rud níos me a sinach beidir go cheartta go cheartta bhí a scuile haing
1: Tá rud níos me sin
0: go?hil ní fáin go bhheith bú léon rud níos me Lí níos me rúp rap stáilim chumá. Jé ach an ó scuilim si san Harí, bhfuil tá rudí as focóí eile mas mai le mar hápla ceúí a dhéanam tá scatamúórta ochlóirí. Síílim se ghfuil na focóirí ó fiúla tágain an focóir úntaach béla tá again féáir agus tá siarbheith úsáide féimmúil ach. Is stoin go bhaim méad an sivaras agus an túnta sa sfer, It sa focóirí canúna as tá scata múór a fadí bhhain as mar hápla Cean abid a bhuiine na ceirí díal an focail ó chur choghine chur éana óthgáin amach. Ach sé an tá fechar seo is focagustá sé gomos mo choir tá céad seaachú na é céad 8ú leananachán, ach ní lenach an litar éthe. An litar é is seo agus isló beg.
1: Cén líar denna sé?
0: Dunacha seo ó ní déingin sna fan second fecha mé néad gochtú sa ceir. Sa ceir.
1: Agus an nearna sé na litrice?
0: No, níor dhéana is trochtta sa bheáin agus heasta goig sampla do ocolóideach chomún is de béidir dhéanamh. As mar hápla tá is an gur sé nó 8 leananach ar an focail amach. Fá 8 leananach ar an focail amach agus ráchalún atá ggéis le gachéon teanna cop, as má chiint tú ar amach chu scríos leabhar til
1: aach sé.
0: Cah amach, asú amach, brostig amach, tu amach rud a bhhainte amach an fear amach sin na duinetá go dtíir chuid chu amach nó imimeach an du amach
1: an du
0: an du amach an duinetá so so tá le tá éiri sin ná agus uireanta is siad na ins na mionnochail seo Istóniu tá níos mó a heras na tangan chumá agus an son na chas uirinta is fiúdal tríthe le mar hápla bhí pístá ceannáin ó sin focail áras. Bhí áras linnahirthe, hí si súil le leanamh. Áras linnah chun sa déirfá. Béidir go béad na mííanana tosa a bhí a gé Well béidir nú a ghfuil si gaiirí ráir ach cean eile táin san chumá ná aig bhréige mécop mécop aig bhréige. Áréid rud cho sin plíide den taisan. Aachú lí sé is caiú is aber ón bobbal a henig mé leir seo. Sin abair ní agus daoine go leorcha nábech i d dechas réige dé taise go. Agus orí sin an focail is lú aber céan sé agus sláman sé te sé trí gachrúd gomún má tá 8 leananach ar amach tá. Ceir leananach sílam ar agus sin 8 golún ar a mo a ríist so agus an focail ón. Tá annachchuid annachchuideige ar an bhocail ón féin dé an sampliige díomhach rís híá le cad is féile an bhocail ón a bheith héad. Ach tá cí ahar na cí eile chuir an takechad a bhríagóil na héir an chuir do sráidíh amach féistúr Tomás do Valdrathe agus tá cean ón na déise dúrma a hart conos go focail ón na déiso ó forláir is breilem is breilem na dééis a breilem gailge forláige na héon ceapan goil sé útach ceolhar le fá dul heimpel na háite agus.
1: Bú déach Guinness
0: gléach ruch rein gléach ri rihan lé Tá há na fuiáin bhána má sin sin naréchain naréchain bhána sin na fuiáin sin na fuiáin agus a táúí ach tá ceol áling a buint le méáilm agus tá rihim útach a buint le gailginn ó ringe chumá céanana agus é a ríist ach an duine seo ddíir mar a hard bhheigh sé múrán má an focail agus mar hápla ceannaá heim gúir taúir na focail ihe ánála nó ihe ar 9in. Agus i ggéiríomhah bahan tuocht. Eg is títhe dóidecht. Is títhe dóidecht, is títhe? Vi mar má Vi mar má dtí a deirechtta ní fi jararacht tras go tein so sé se go hútach ar fad agus chonig mé fokel an skudalloch sin dunne dunne kinál kiúnte ná bechan á salach kiúnte ná bechan an súlegart skudalloch. Is tá fokel skudul i gona mara nú rud istólium tá se kinte gréine kiile. Ach sin éon fokel is kutíte in Albin ar brúskar. Is kuine man chéúid gorás ar bailile go Dr. an Garrison air, an Garrison sin Fort William, agus arna chanaí brúscuir hí scudal scríit sam seo tá sin spéisiúil. So fecinú focail sin in Albain ar drahhuiil ar brúscuir agus an focail scudalach sa déise ar dhuiine atá cinál scudalach mar defa ar bhá sin. Agus bheith chonig be ceann eile ah pléite léite amach, bheit duine pléite bheit du á phléáil amach. Bheit sé tar seach tréocht a tanáid a chaite cníapa phlé. Agus tá focail le méarlach ar cí phléadát. Is féin phléadát le ná sin gan gé. Agus lísom mú léon bhainte go le chéile mar tá bí me ggéiriigear ar sleng chair chorcaí, Tám cinnte bhfuil chuide go bunathe ar an ar an gaelge, mar hompla ceandas na focail is chutíanta i méarla chairchéoine lengar. Le níla a ggéin chun spríle seach ní focail multé, hí a lengar lengar. Bhuiá le lengar agus san focail langire chuchéige duine ád cinál strílach gan éon rathán sinar a bheith chaáin cinál so duine gan rá duine leis ciúil tá si donna gige so lengar sa am dáin bheith chu sinar so ach de chatha an tíos ceartta bheith go. I cha mé scéalaí sin fé sin is cosúil Jerry Adams ní gur rah sé ggéad nar a tag duine éigen i gcaigh de hin féin seúpla táchanna hin cha rá beidir tríáchanna hin agus tag duine é dúisceart na carach. Agus bhí Jerry déna chugádacha leis agus bhí sé donna I want to congratulate the people of North Cork, Cork City for voting PM of the year and all the people and the workers and I also want to thank all the langers who voted for him. Radio áitiú il chorcaí a bheo agus tí hiig sé cad be bhríile ceap sé go gnách le so tá sé anna chuúntúrach ar fad fedíra an bhríhí cheart a bhaint as focailtá sin. Ach an san chus a roiig mar fin. Agus bhuiint a bín focail atá anna úsáideach fós, le is focail bhile go leordí san. A bhí sa fechant ar íomhráach focail ó íomhráach agus ó ríis
1: cnóachs
0: go háling a ríis. A chonig mé an focail agus tá sé i úsáideom cinál ó hin mar ceap go leorhuch ar maididen. Go hanahhach ar maididen, deireigh mé go leorhuch. Meiden deirigh mé anhach ar meiden. Déirfa tá se sin an chlisiste ar líon, agus bhí cen eile ó dhé, áit in raibh annachchud éisic, áit í a scúil. Chugunta le sin, go mecha go níorfá le cin áit istólíim ghfuil sréúr éis nó scail bhúr ééis an áitinú, áit is sin in a bhaintú anige díasc, ne. IT a scó is féidir leis an gná chaint annachchud rudaí an taisan i dhéanamh dar leom. Agus ní raimimiid a ní bhuiine sé leo san mar tá fuidirisiún focail as gaiileh le Tomás a Valdar focail den scoáin chumbe ceanna. Ní dáin gona focail bhíá lorug le díana í chola mé istólíim Tomás a Valdra an focail taimúil. Ag gona mar onfocail taim sa bhéla. Agus focail taimúil agus de bethe úsáidir. Cailín taimúil be cailín gomach taim a go lé.
1: Ó, godás. Bhfuil sin... an bhfuil brí an reis a gasiste sin.
0: Dé fá inhí bhhain le
1: an níosáí mé an radio.
0: Tá láin chead go úsáidú táine bh. Ach a rís rud fás ná dúra. Fás ná dúra.
1: Tá sé sin acu i gon marna chu le bhí taiim a gin.
0: Bhí taimúgin so déna bhí taimúil so bhíú. Ó bhí an dá taimáin, bhí an taimáin se don taiimse. Só ach achéir ar a gomasisiún gaiithé ach níé ní rahú sin san nachlóir a tána ceatatíh son i g gona mar chu chumbe cena. Agus bhí sa fechanteir an sin kon noch so fokkel weile woorden. Als wat iets aber tan réige lage gejoorde meile woorden ta sé ane go nie. Ak zo iets an oside aber ontrail aan. De verskeie se sin jinne spriske as. Jin so de virrisje soes in een myon vroer. De virrisskeie se, virrisskeie, jinn spriskede. Mm. Nis mei nofer, sin.
1: Like breen in de chele?
0: Ja, no, briske. Jinn to briska.
1: Vi mei saru dinne.
0: No, bin, nee, nee.
1: Jinn mei briske.
0: Ja, jetfa, ja, ach, jetfa. Briske frisku, jinn fa. You know, pisa reine frisku, jinn fa no de bej. Just smynager, smynager jinn was. As ha se, like, briher jinn was. Sin nu sa, ag sin son vi, oh ja, kjaun fyr ashtu kare kjaun. Oh ja, roi gyunach. Ag sa hugga se shofin ar a dorse, roi gyunach. A foreigner colored rather than white. Ooh, no shof. Colored, no, shof fuck loir a curigle chéles na caiaga dia daring. Bair aga bailia gaid, rimishin bari na caibachar li chéliad. Ag sin chun chomala, ra gionach bihúnig drogine.
1: So, ca da sa dagan ra gionach?
0: Nílisagun ca da dagan ra. Istoliam, Ráigiún, bhí buinte nílisagum, chodig mar rúin. Sin rúin de bhuin in lehanna chadíf son dúr tusgur spéisigut sa sanna siacht.
1: Tá.
0: Tá, sean iachir, níléan ochalóir sanna siacht a ceart sa réilge. Na fúil ceaun sa vrenki, sílim gwil dúr ceaun...
1: Dúr a chlomation.
0: Ie, ach tá ceaun sa ghaelic, choma. Ach, na éach dúr a ceaun sa ghaelic, gáin sa siar gudí, Tanhilge, see old Irish, see old Irish, see old Irish. So, the head was a hindate, so they should. So, cut us a dog and cheat in years and been couplicown, abbot, give my gala color routine in either shade, son Gurbe, on Sclair, Kim McCone, a lair gear and Fuckel Tusk and Fuckel Brahmin, son Ind, will put together Bram, no the Brimminach.
1: Oh,
0: no the Brimminach.
1: In real, couldn't you bring together Brahm?
0: No. Well, better, but son. Rod, been a brehev Brahminic. So much to get in. Also, knowing a cown, ain't Genghis can, shouldn't fuck a cown. So, ta, like his father, ta gael, in a cown, I guess Genghis can, who in your lay inside can, to the Tyson. So, sure. So the agent, ta is fed lechen gaelge is fed lat kangli enough le fokel eksul agus our hopla Tehran son in son Iran shin Tigeran le bachomag Tigeran Tigeran nu Budapest nu Budapest no ach tan gaelge
1: the dad jokes the
0: Yeah, ta, ni gwn i gawm i siir o borsan. Ach, ie, a ta na ffoch loir i sin. Ach, bafaliam dîrach ma ta cadda heb.
1: Cadda gyn agon?
0: Ie, siwrs mi gyrina. Fawr i'n astrwchain anachyd. Ac o'n o'n ni rhaid na ffoch loir i, ge? Ac o'n eintli, beid o'r grafsio rôl eich gywyl, dole fechyn na ffoch loir i. Beg yn dabar, dole chwma as a chwmas cain. Ac sgrif, dastrig se, bro, ble, Ivan Ho, beid o'r cawn, fi cwydigo, dastrig se anachyd le Joseph Conrad. Dawr i'n fi tîrmi farige, agos tîrmi starwle le comige. Ac agus begon do mar sin. Ac ni'r fe sin, ac jyst rwyddi efo'ch un darwt. Mae'n hwnnw, fi sy'n fech yn der le DNA, agus le heid jo, rwyddi efo'ch un hynif yn oed practicuil. So der mi'r gwnig wyl rwyddi yn practicuil. Ac ta sy'n un hynif.
1: Indianta.
0: Un hynif. Ac ta sy'n gyda, ta sy'n gynta. Ac hi cael chi'n dyn e. So yn oed, agus yn son, Oh yeah, sure, Kion. Now, what could that say? Illegitimate. Dinner me yinte. The shine could.
1: Oh, shine
0: could fuckle Lian of Tura, Maravian, Maraviachara, Holme, Ladin Biog Mistake, Gonamara, Main. Yeah, Chin August Taskot Vinta, Taskot, Pashti Graine.
1: Pashti Graine?
0: Pashti Graine. Marker Anansker Ginoge Muffin Grain.
1: Oh,
0: so yeah. It's true, it's true, it's true, it's true, it's true. Ach, mi hinte, ni mal yma, ach, dine mi hinte, dine illegitimate, nu rod mi hinte, so. Fan di vekwe. Oh yeah, kolove, taas wit ar kolove na lapen, imol na lapen, ach, hug se kolove on dawin the horizon.
1: Oh, das. Schkali,
0: ja, so neid, ir na spere, kolove on dawin. So arish, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, taas, go dogan i dtír chonel na láfa atá gosa agus a gomsa. Sólíim se go meisi a
1: getilíá
0: Tá ceannaige ar béir go é béarmt cíhátarnocht. Síán tarnocht. Skihan nocht a ski tarnocht fulí béfa. So like America, we have the right to bear arms of skihan tarnocht agus mar. E fein go bheitice méá. Seo cean labyrinth tá bheoch caiir hiríháin a gluine. Achranán.
1: Achranán,
0: tinú seach san
1: nachchéinar bhhain sé mór an tanna bhstúil.
0: Achranán bhil ní bhainfá suchan. Ach slipper, slipéirí, brog ihe. Tá go don na fachlóid a bhine le cuasaí fianana bíon with a bóké of mushrooms ó péad ver níos an cad goéir cuasa bíanana. Ach ceannaige ar cinál éon focail cinál ó caiháil sé a gom ó brahí se cai óé nó sin focail eile ar fad. Bhí focliige ar rodéigen. Séh vlasta. Séh vlasta go delicat mín.
1: Tás
0: a séh vlasta. Agus ar éis níhah se sin neá se go náúach nuair a hagann se go náúra tá sé got sin sin. Agus ceannaige ar bé go vistam ar ná de blaid a chuman focail tunnachar ar influence. So cad a bhí going rih influence rih tunnachar.
1: Cai
0: gur a focail éige ná.
1: Agus se?
0: No, is stoi an lí.
1: Ke chom focail sin?
0: Ná de blaid. Bhí ná de blaid ina scríir leis an féin enan bean Madagáin. Bhíoh sé scríomh don nóchtáin inmh ar feignam líanta.
1: Céim bhlíon
0: fuir bhí inmháin ó nédig dá sa hean. Go dí nédiag 8tó is déing. Bhí se an fada go leor. Agus ba nóchtáin é de scaptíar na scoilean é, agus bhí leananach scoilean a bhí leananach sppótá, agus bhí scríóirí maithe scríomhtá, agus bhí choún agus le ach bhaintí leasas na scoilean chomá. Agus bhí seanna bheith caiidán an áard ar a seoireacht agus caiidán an áard, Gailán an tain lochta bhí ar ná is beag nuocht a bhíán, mar is gohíam carlamm a deireach thosnaigh sé sa bhlíon né dá a hean. Bhí an dara cogad múór a siúil fel an siúil. Déadfa leananig i nemh a léomh as ní bhechascot gur bh cogad siúil ar bé a bháin go nuúta nécin. I ach bhí písáin ceciló mé gohfuil geir a bhí ina lennn grad le lí an lé sin ní réonród an tais ach bhí bean Madagáin is scríomh ar ná de blaid. Agus an nóshíige ná cinál cóiste agus cear a chapal a chomáid trí rudabé ná raibh sin an rá. So influence tunnachar. Bhí cúpla focail le tam bhíar.
1: Agus an raibh tunnach le céad a chodas dagan
0: sé. Tartún tenach réige, ní néting a bhar.
1: Dá me nec sé san ídil mar sin.
0: Níl is gom. Is cuilin go bhaca me é agus bera go gur ceartam fiachan an bhaclóir sé an réige ach tá is focail é a thug sé a chur sé le chéile. Agus bé sin thug an focail forbairt dúin chumá.
1: Simú.
0: Forbairt, cad a bhí going ra forbairt. Forbairt, you know. Agus an rud a bhí going ra forbairt ná fás nú crevú. Nú lehanú nú cean égantíobh san. Tá bhrí sin má bhí túúscail a cruhú, bhí sé fás, bhí sé lehanú. Sníorthaga meach se forbairt. Má bhí corptain na forbairt beidir grah sé gaiirí ráir nú fá.
1: I dola dégar.
0: Dola dé. So le agus cad bhí going raibh tunnachar, an nó de bheith agus rud i síme bheith chun sa réalteach an chud is móna nó cin ó jaas. Cén an áil a bhíh rud a rodéile antna an áil. A bhí bhiúna dúirt mé antanáil ach sé rud rud eile se leis an gaiad tagúfail agus níl an áil fri ar tagúfail a frinsir agus buní sin nach chamá. Su tin fá
1: gan brí agsú le.
0: Níor há go meoch mar hoplatá tá asil i dtír chonel buinecinach.
1: Ó
0: Erbal na hasile.
1: Agus anm a gurí.
0: enim ghéirí agus a gcóciig an enim ghéir sa Tá tá agala i ggóid go mán tá sé frinsle an tagla.
1: Bhfuil agus bhí mé scríh an taglaach an sin smíine mé ar agla na hagla
0: caiú nó cé nach ná clinú ragla agla is agla agla na hagla ach tá scataí agus tá tá tinine firinsci nach inálabin marrompla in ce an tinine teic an tinine ní nó tinine so is féidir péad ínscinnas fé le ínscin bheith glúiseocht a chomáile éon rodile so sa bhé sin cadú gan san me bhí ar
1: seaachráinbert
0: luigh mé an áil cén fáimeach an áil cé an áil a bheo rudháin ru ag gin eile. A chu nótatá ag seos mi gríon ná mechan chu éon mechan a bhí ag teo ar siúd chun chuid sé bhéimmer an tunnachar so tá agus sin ce líúne a bhaine le gailge nó dus na daine bhfuil gailge bhaá chuna so chun túhara tetar litih íag súla le rutíí leis an rud céan rá leis an focalóir a lehanú le fíringe mar bheh focalóir ná dúra fá lehan nó lehan nó farsing nó méadathe ag ag an nááintir sin rud bheitáin go bhéad faoí dú nóáid in ar lit bhíagsúla ar a bhelaí agsúla ar roiin éagsúla mar sin sin sin sin mar atá agus mar sin níl túsúil goach sin mar sin ag go bhla móid a tá fesúla duine agus ahrí sin go bhéad go bhéadh casa agus lúba agus fecha a bhainnta an dain ar a go chéanna sin é mar asúil mar atá so mar de máiad nóra go maggurréanaos má choir amach seo ceanna bhí ige ar dim sin fáin holas ceo holasta solas solasta ceo holasta ní écin tú agus chuúm siad san atá siad tá siad inúsáid an tamar fad tá siad in aim aimimena an tamar fad tá sé inúsáid an tamar fad so mar
1: tá siúlhas a seomr abair agus meag solas fan ann
0: ceo holasta sin sin seáil ó agus sin ceanna aige ar thug sé nud nó led focail féin víil. Thg mé focail féin víil thug mé nudá sin go háling a bhfuil tá mar tú tá chuilge an hehir ach sin ganmh sáasta leis an folóirí mór úntachétá a gin ach le dolamachchar na folóirí agus darlamm ar go sóíochtúsáid chu maiid chéanana. Agus éidir dhéanana sin chéin mar an nud a dhéanaan. Scríóirí agus flí agus iriisioirí ná go ganú focail le chuma cantú ón go chéile cantú dul sa tans le lesúil go bhlamóigh duine go mégéigh duine mar léméidir fad mar hopla sa bhéir le nús a réige má hagan túir ochil nó ab mí sin tuairiis nó ó ní réáid eile ach in túéis mar hopla nó tátá cúpláid eile beh scéal ó ríist agus san independent agus tá agus mar sin dá agus tá nuchtáin ach má hagan tú ar ócha nua mátá sé ggóhéag stingú ní gáta dullíín bhah leir, má tá tú gééis le leis an méir le cluisiú focail nó an tamar fad agus slogan túiad slogan tú go náúíad agus sa bhéidir sin ceanta gnóíadtá going le déanamh darlumm ná an sína seo an sína fada seo thuirt don réilge chofaigh féidir mar is sehrada sin a le héad sin darlumm.
1: Anna bha, bhfuil gur míle maigat as an méid sin reinlin an.
0: Tá míle fáilte ró trasún ná dúirt me nómad.
1: Níúirt. Ní dúirt golóir ach ino caiimimiid an stúo ágan tú puinte so sin an áh.
0: Ceir.
1: Bhína gcuibh wat a focail lom sa chéan é. Má tá ceist ar bethoin gailge ag dóna ggéir bhegat, féidir tú teagháil dhéanamh lom sa ar na meanthir síalta ag mis a chéire agus déanaine méid cinnta éair ar runnadas na sihí ní sebhre. Buochas mór a ríis le first na gailge agus leis an folór nua béle gailge as an uiriocht. Buochas ó chríí le ma hí sa chahirir an tatain seo Alan Titley éhéin, leis an inaltóir fuim an seo Studioráú Lifa Fergal Sachs agus buochas mór libse a éistóirí. Ná déananig í darmid is fear gailge chluiste nó gailge bhrichte.

0: radio deliver Katie Sha punk car Krishnash guitar
1: Tossa ar bhína canna oral an maiigh siú nu a bhíar ag brelótí go cún faoin na smaon tamórtá ag Is dúsa tá an lá seo
2: Crinéon an óog
1: Dú seo an tíar fá de saing an séú lá go bheitthead le breis is míle imimecht a bheit an eisce Scuil amach an chrochaíocht atá in amse imach garda
2: Crinú .gov.ie
3: le takeíocht ó RTE. Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a ranníonn tú siúil nó roiíocht nuair is féidir leat, bíon de sion féin ná dhéanamhagad chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuair sin chuig lítar aragaid le chuigilt foiinemh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisán choras ompur fuibli agus a rulla amach leúnach bhelí siúil agus roiíocht a nua. Go bé áte bhfuil de fríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras. Rialtas na hhéir.
4: Féidir le drogaíáine sa dul bhaim mar tar bhela éagsúla, a chuann si ar fádaisteharir agus tú ag tomint. Is féidir le riint drogaí tú bhhailú. Rudda ágan bhfuil buíán gonne tú bátí.
5: Chn drogaí eile fergantí fé an roiúrtha.
6: Tuáint roscopí go teinte te a bheach chuúirta.
4: Má bhín tú ag tomint fao cheannachar drogaí is féidir leis tusa do chud peisinéirí agus daoine eile ar mthra chur a mil. Ná tomán fao cheannachar drogaí go brath, ónúidir as umhaáilteocht ar bhide. cuat ar RSA.caí.
7: Is mu se cuiamhach numre agus baimse tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa ki sé funca ceir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá siime bhí an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lumsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
8: Bígéistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mangamór. ó lehorir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ciú electronic ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun go cair FM.
9: Baíúna lifa cé a sé punca cair.
10: Áirithe a giveblood.ie Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gahabh saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 18 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Mutaí agus fáilte ruamh heag adran seo ar radioúna lifa céad sa sépunca cear FM cosisle na ceraach is me sé cearna ceile cho agus be mai bhar deantalamh go ddína chiané an seo radioúna lifa ar muidín Más ru é ghiltaú gurí fáil a deaghlan le linan chláir inniu is féidir riomhásta chu thugaín go ólas ag radioúna lifa.E nó text nó WhatsApp a chuir thugaín go náideachta sé a sé a náid an náid a chian a náid a sé a cheair. No mar a smíon leh muid aim siúir na main socialta mar is grás féidir teachtarín ag radioúna lifa ar ahan ardan agus téimmuid ar an app nua géalaigh cogur a níis fásta mata a fanir ah muid a aimimsúhallan sin s féidir teachtarín ag radioúna lifa nó radioúna lifa céad sa sé cethair. Tá chláir bre agam daobh ar an muidín agus muid ar ar málach a níis heag rachcearn chun freistal agus a bheith cruú ó ile na geala a th an deirú seaachtainine. S mar sin de be chláir speisialta agan inniu. Déirithe ar féle na geala ar 9 agus rinte gom daú ó éile na bliana seo ceite agus an sin pés agus muid agsúil le féle na bliana seo fásta. Ach ar dús ar chláir an le inniu, be muid goil siir go dtí féle na bliana seo ceite agus déis agan an seo ag radioúna lifa agus ar 9 ar gearide thuas mail fuda sé radio fáilte. Creaú ó lethir na féile agus muid sa tipí ar féo coppla orclaigh an sin agus be písa den cuairda sin a bhí agam haon agus ag Paulú neal de chuid radioáilte le a dal ní chuiríon maiirí ní chuiríonn agus an nula ní léire a chléisteil a gibh an níis.
1: Dé thosa sé an gáhíle sa sé agus bhí bhil níor an mór an daineá. Bhí háart ar céad inaónlan agus goúach sin daine áta a bhí an tú. Agus slú mór aspail farste nu a bhí an na cúnaí má farste an ná. Agus bhí mud anseo bhí loíang ar fána agus bhí na bannaolalaigh slánú síos dré mar bhí se a seinint a bhí anchracadóhain agus chur muointe na háte an ead fáilte ruúing agus rih choúna a bhíonseo le taine bhhaintas agus stoi sin an fágad aga mu as choh léon.
2: Bhfuil sin sin mar a bhhaon daine agus sin an ceol ascaí a chluine mod daine chomaid fa éile na geala go háirithe. Agus muid an seo ra háin i ggéaltacht ra háin agus anas nach neanan daor bhí a mefer sa dearmid an ggéaltacht is congraí
1: dúine
2: ach fahéon daine an áilte sin agus maihíon daine an áilte sin aimimiid bhain sin na háte a an bhléon an seo. Co tégur ar cin sibh teacht an seo dús.
1: Déonseocht ach bhí hána ruúa ina chuúnaíon seo an nám agus bhí an cuacamman soch deas agus crackilte leis ar bar peúirtra. Ní mór an áitichaí go mar sásta pár peúirt go daoine le cóisiir a bheith acu ach bhí si sásta sin ana agus bhí muint na háte sásta a bheith seinint. Is do an céimhblion sin sílam gur mé seinint le míal asúlahán or lení ceala agus drama cin eile. Ach bhí se gáne bhí mu an tíochttain seo ar réanó sa gur féile na mí agus rutí mar sin so bhí an cheil sin tócaí leis an áit ach bhí siad sást an páirte ó thuir troing agus cé bhfu mu éis boga in is gotí parcin acin na páce an céad coppa blion sin bhí mu éiad an pá peile hain sin an áitgurrá an státe. Agus níl éon rud níos scoalaí ná féile ceil ar fark. Pelle kom an luchas goil.
2: Dúach agus seaachtain nóhó dúach innéé commartas pela na ggéaltoachta in sanat cearan nach chomaid sa cin.
1: Sinné, bhí man seo cuppla seaachtain in nagur cuppla ige. Bhí cupla in anseomhád níos mina cí am mé an te a seaachtainna sin. Ach bí an commartas pela na ggéaltoachta a gúnaí fian ach bhí an de a seaachtain go anseo agus Tá mai cinnta go daoine fósa tíocht a go féin i ní. Na féile sin fecinn tú chu an marcí fó suas san aice lei se globagus ar eile. Atá sé deas go bhfuil rá imimecht chomór a thugan daoine as gaaltachtaí agsúlagus as átaí go gohilge láidirínte sí san seo sa mí céna.
2: Sin é, agus táid ceúil i séisiú na bhéiltí i lá an tairí anis ach tá rudigan neart rudí istótha iontá defriúil fa éile na galíine bhhain gomid i lágéaltachta. Raáin agus gur féile omlan géoch é seo, agus nuair dearm géocht céal lehan leis nachcle sin, muid a glóirt fa cheol agus fa winir na heran na bhhain ach fan na géal níos lethne machta an baní agus ceoltarí a Albban lin am líana. Ach tá rud ag an Jeffril fannéile seo, Tá maithú agus spiid cinil Jeffril ag féile na galí ná teag na féiltí móra. Cadé i de thum atáón cinol a maithíonn Jeffril agus an fá seaan féile na galí amachchas na féiti sin.
1: Bar is tó go bhfuil antanga an chohana teanga le chéile. So fiúm man bhfuil anna dearhanna aigen, Tá tú an ná leabhart le agus tá tearman sin crothaíonn seo ach freisin. Is féile níos slú atá onanta tá gahrad cinál gáirá chéile agus freisin détá jobáil aon an tháinig lua inheo tugu jobó, mar is ceál is féile poblbalhaíthe atá an. Is coiste dónach atá ag féile na galí ní leanana na ggéire agad íon as. Damachmun a gur agad í an as níhachmun sin seo ach sinarú tá chohanna tarint le chéile agus mohíam le go mohíon daoine go bhfuil páirt aca sa bhéile agus go bhfuil átacha féin le rud a cinn tíanana.
2: Mar a bhí meidirrála d eann sin tá éirecht ag an anseo éirecht a g éile chu maiid bag nach teag léanaar an ó níom léana im léana agus nócha léana dar nuí ag g gitáthrá háin ach chudé a bhfuil sib siag do leis. Hehí na ggéaltáta an seo an bhecinn si fás agus Forbert agtáirí an éis agus goéadtá ná do ggéaltachtar a chuir amach an seo.
3: Airíon go spreagail an éile se mu nar hagan muinte na ghilachta le le chéile agus nar hagan na ghil ar fád le chéile. Sppragan te sin mu agus cáín te le anana chu ar chuoine a bhfuil canúntaí eile aca agus i chéile hiiscin agus is iad chu a sin gur féit a goige óla goige na mún, goige chun na mara iadidir le go chluisteil a ggóra le na chéile agus láhín te sin bhhéige ní smúnatá eile. Agus tá sé anantácht a chun deom ógach go háid go bhhecinn siad sin ghil dégóí agus daanas na fidí, dú sa tuchadí agus ní sinna goil siadan na trial arácáin is goil siad an brasást an chuige láirt agus airim go te sin anan Táchtach gon na gasúd óga agus gona dégóí ach goháid go bhhecinn siad nach

ag féile na Gealaí agus maihíon agus Paul Uneal do chud radio fáilte a món chora le adal ní charín maiirí ní choín agus nólaigh ní léire agus ar nóhéid creaú be ón tipaí an nuí ó lethir na féile samidirsúil go mór ar nóhé bheith creaú ó rachear na ríis i mléana níos muile nniu agus ríis an mhuiireach. Písa ceol in eisiau cléisteile agaibh ó duine duna bannaí a tá le filú a rachcearan i mléine ón Alban mar a tharlíonn se, seo agaibh inis, dlú.

0: agus bin agah an sin pí ceol a chud lú a talhelan a níis a racearn th an geirú seachne ag féle na geala agus ar 9 matinnear bhthair ar muidín agus ag súil go mór leis an geirú seachne céú a racearn ar ríis. Bogur réir chláir an lá inniu agus fu a geirú ar féil na geala an nuirí agus an geirú seachtainine a bhí an céhí marrá bhuila si písa an sinnig túsin chláir ón airad a bhír siúlagin ar an ardan ag anrélú beráchearn agus an sinar an san formá híon deis bula óach agus láirt le réint duine a bhí a láthair mar ceáltarí nó fiú mar chuirteirí ar an éile. So seothe go bhanéis blaín don nuirad bhí a tairlú ar an talú aráchearn ag féal na geala an nuirí.
1: Tá an teis ag lá a dá a féile na geala hís aráchearn agus lom a neis na James Shannon tí mar taúniu.
2: Tá go héintach tá go héintach. Tá im seir seis nu sé ráhá faoi láthair a tá é anna háasta. Tá mé timpplathe le cordis atá háasta.
1: Sin é go tíúach ar bhain í soltas na hir réir.
2: Bhfuin ansol hí sexítáid go héntóach, hí colm seo agus na háasaí go héntóach agus leúm ar nói. Agus é ceapan bfu a hen soltas ceapan bhí mé brena timppla, deag sé ar nócurú gachtain eala bhain soltas sa íhe an scó in.
1: Sin é go tíúach am bhfuil daúir bí ar le go bhfuil nu amachtaí ar bí gohfuil agsúil leis inniu.
2: Cú an de borca.

0: ar fad gur mí bh agus fá láirtain ar radioún lofa.
1: Sound slám, Big éis le airná leéis de ar radioún lifa sé bon car FM.
0: Anislumm rachearnig féle na geala na an Gladstone ban Jimmara atá se blad.
2: Mu duna go máá slá mór bheit haí hi ré, Thomas beir éige mar deá.
0: Cehí mar le an sibh job íonach agus sibh mar chuistin crélú a gine agus a gradío fáiltenéir ar bhain sibh soltá an éispiri sin.
3: Bhíad nach raibh
4: Bhí séinte ar fad.
2: Sinna cheap meise rinne muid an job a be rinne aine an seo ag féidir na gaí he.
5: Bhí sin just a jazzró a chléistáil le anréú ar fád.
4: Yeah, is actually a similar ruda.
3: Tu mud kun leim sus ar an prívard an a nocht agus set le.
2: Sin fog bú chuban in seo glas am an eceol. Dí ramid ar na posting.
5: Ach an duine eile.
3: Im léna, vís an seo in nura agus an rohad níos lum níis leis mar leis an féile ná an car a car an biog. Treéis chuú
2: seisiúgan
3: seisiú ceartach go na réis, Bhí mid a lé ag dasa.
2: Bhí chuach
3: ce
2: seom ce chun dámsa bhéalach íionna. Dú é beanú chuine, Tá sé dus arrálas chu goine seo cechaí lené anna. A bhí mé beanú chuine mai just ní féidir am íonna múna éon bhm cechaí naíanana sa garbhain sin.
0: Tá antionis le da chelín ruúd ag féle na geala bhil tú winsoltá an deirú seach ní gotí seo.
6: Tá tá mé chosáasta a bheithráigh féle na geala bím itu nu go mór leis an bhéile seo gach eile blion agus bhí lá agus ithe intacha an gné ceam go gata na b gáin tuiseach in neo agus tá sé chubáú go trom. Ach tá an spirit fós an an spirit gaalagus a gatainna ag bhain tanhas an geol bhí Bhí disco cún an sin sa típií tamlíí ó hinsa bhí daoine ag da agus a denna céala fiú girl cat floch agus be gáí lofa ach fós daoine dasa soráala an éile seo go generalta agus tá séach ben aráis.
0: Sin go tíach tem gurbás racearn de tí an céú tahachtach is a dhéorhead gohil an éile seo don mu racearn.
6: Ceapan go sé cotáhachtcht a gatain an seo bín daoine ag olbhú don éile agus bhín siad i chur arí agus anam is seach in gachrod agus tááir job a ríist déanta ag ag an goiste agus an ag an bhuiin a ríist am líana tá gachrod a brena go háling agus a gcóna bíon alíonn difriúil agus bíon meisiúán ar le agustíoch bhí mu ag dasa ag caraván rinne siad caraván agus seomar site agus ciiste na socha crothe as an nua a rí so just Dína cocroithoch agus tá sé cótáhachtchttain don fphobal go an éile seo an is go dag an gatainna gorachairn is go mín dechuimhní gatainna óracairn gachiile blin.
0: Sin íonach ar fad agus claing leisfuir sin ghiltaúníí bheith an éileheartar an éis fásta.
6: Tá bhí min seo gan seo carúir inis ag féan na geala so agus gach blion bíach mína King feiste sa bheith achaham le féan na geala anir seo so ag sléal gach blion ag gatain eile seo tá goir panchos thar timppla agus daoine caithe éíálaí agus is brala méid ó chií freisinna ach freisin just le bu le a chuir rí agus tanna bhhainnta an g geol agus bheith le chéile sa sean speisialta mar éile.
0: Sinna gotíireach agus bhfuil ceátaí ar bhí ar leithhfuil túag siú le eiceil le nacht.
6: Níl ar le ach tá méid just tinú le dasa a ríist. Is mailim sé just a bheith bhaibá le hebacéin cin ceola tá an agus bhí meas gan intacha a réir agus bhí daoine ón Albban agus bhí is sína agsú le ceol, sohé nó le gachtainna a nocht agus bheit sé intach le cúna dé.
0: Íiadachgur fad gur míle mai agur asá leir an seráúna lefa.
6: Gur má tain.
0: Tá antionis le barú seocrú agus a ddíra chuníomhah steirú disco cúan an seo ag féil an geala de mar tatíéis.
1: Thm fós be a charras tócha sin an spruca bhí go dean rud a mar stóra thóir ar an ggéala cún. No bhí sé chuúnnta ceanana mar chéala cún ag an reachtas le blogtíG ceair agus ceanana mar an cinné an bhrí sin líana am ag féin na galí agus cha mérá bhí sé anna in aúnt de féin na galí I stig sa TP, Bhí sé anna a braáín chust sin an fa bhíonn úságam nuair bhuinas na headphones agus an cúna sa vís a seomred an ceol buúing sa cclúasa. Dhí sé go thuúntaach bhí an chéala cún anhagus an disco cúna anna bh agus slú aníasa.
0: Bhí cumar an scéilgurú craíonach agus ci bhéon sin.
1: Bhí gan dat, agus bíon anna cracking na raí sin istócha, agus bhí mar ná an ceola aíon le dtíine rahráníí mar an ceol ólach fech na blogtíG caiir, agus dhéana mar sos playlist leis an ggheol sin ar fád agus bhí mar sin na ceol sin.
0: Se ó nelí nelí thula a híonn ar chiomá se agus íontach eil bhí sprí íach sa siúgah. An ruú take an féle riú.
1: Is seo mo charúhlíon ag frastlear an bhéile fan amrá an céad ceanní COVID. Bin mé céad cean angus sam lisgad rud anna granúir am chalína trí hoimreaach an gáá túúil trí ní thulah an chiúil si rud chuúm le mé aglah lehí ar chlór radio rira agus bhí sé lilin COVID agus dúir siad cadíiad na sprucnathgat an bblion amach roin nú cadí na céad sprucnelathgat in airná na gaiil agus dúir tain sprucagam ná freisler féile na galí. Mars clílam féin na galí éis go nervhí mes bhanscoil a bhí fanan freisler a sin nervhí mes an olscoil céblionn bhí fanan freisler féin na galí a chunig COVID so chailmeid son céadhar ní COVID formin mé chéad na féile na galí agus mé tato hin Camerá an chuiste agratha agus poblreaach ar an thoíad speisiíthe ar fad ar fad an obíon an siad chun antaspáint a sáth ar fáil dún an gáilta glas na mí am thoí just go híhan.
0: Tá Tá se ionach ar fad agus sa túún seo an ceú leis. Wa go tí mór an ahrú san ile ó hoí tú teanseo?
1: Masam há gáhad an masam. Níl morrán hí sehrú sa slíos fear is in homí pobl vonnathe na dínahan san chuiste agrath sin tre sé cumad pobl vonnathe sa phblahan sanáiltach ra chain agus san pobl bhíonnig freisler na féaltí ceolsa há sin treéis sinna cumad ach gan dad na ceoltóirí nua hána take an cí. Tá spruchanis há stateachaá or dá tugad de ceoltóirí ógan na gailna nu aon ceoltóir gailena chu státe dóil, so meam an fásá feisce gomsa ná na dína nuaáid take an sonas blianí blianana.
0: Is íonach ar fad an scéala sin an ru duine bíar cheas amach de tíché réir.
1: Ithe réir hahan an le búm gan dat anna anna bhuaúlam ach bhí méid cótóca le colmseogagus na hasógaí chu mé anna leúntó gur hosníidir is cíam am cé tanamaáir Lavrogina is sin an tanamaáir an gérána da siidir ba nar chuir sin a chuman na leúntla tam agus chum seoig agus na lads bhí leis sin speisiú ar fad ar fad an slí a country chunamara chu an seanós leis an stíl rachomá sin speisiúla.
0: Íach ar fad agus bhil daniuú bhír leicil tesú leis sinniu.
1: Nelí chronín, Tho is sesúla nelí chronín ecin le tam chu mé chu nám nelí chronín ecin ag an a chuna riada nuraig thom chótóg le híh thomíd seaan so fé láth sa bíargardan le siúr an rad an fasa, bhí mé si a trasna uhíní luha agus bhí mé fangirl an cathna rá thom chótóca le golaí agus na railwaybáin go dat chu haidú anna bhór le íiad san ecint.
0: Íach ar fad is cinnte go bh ithe íonach a gineéis, gur mí mai grasáir san te radioún lefe.
1: Gu mágur a chará.
0: Tá mai teáis le Donald Hegarty bhfuil tú buint soltas na éala gotí seo.
7: Á bhil teadú chu is bú bardam nach mé sé chufloíarna de sé, but do sínéaran carthe.
0: Sin hé go dúireach a an ruú daúir bí ar leithir cheas a bhhaachtaid snobaní ar bí ar leith réir.
7: Caim mé ra bhí 60 taig. Dá creide mai sinna céidir dú iad a gail be ar an staite Harbh mai bhing mórid.
0: Bhí an teo sin dáid tá ceirtar fad agat an bhfuil rudidir bí ar leicóigh sú aice le na sríomh geirún deirú seachtainní.
7: Atá cinnte bé na réalabáid ag sinnne nacht idir sé lehané sé sínam agus tá siadthbar hanna méad i le fádraigen sin a mé ferste ar na mah. Coppla cardlam ón allscoil sa banna ceil sin tá siad cho commáid cin sí amachta sin.
0: Thla ghfuil siad hall sa ceartlús faoi lethir ag cleachú a ceirhan.
7: An é sinnatar si acu Tá si go cinte sa carhan séthe dhéana a nimna gola cinnte Jerry gur sin soundcheck don sinna.
0: Sin é go dúach go legmar chuist an proúise is túthe agus béla feiciil an leiiste go siidir airda ar bháil, gur mí mai go as fáil orirtil ú raúna lefa.
7: Fe rigar mai go bhéon slá go fáid.
0: Tá an seo an éis leis na réalhah boys ag fé na galí agus idir sinnimman seo é ceardhhan sa cearlós tíar sé si bhlaid. Sin focail bhaithte. Teim ghil sibh le bheith ar an airda an anach.
8: Leanné sé sílam ané bornseirt agus rah na féils ba mu ag sinnne mar fate dahin bomide chu go bomte mar sin.
0: Datú bad, agus anú si an teir éir fáasta?
8: Bhí hana muid sinús an tear dé cealog chuigigelog gané muid sinháin ar an radioú gin sin bhain mu soltas an éthe. Tá muid ag fallin sinis mar eala.
0: Is to hunna godín an farhin sin leis an fallmór an. Er win si soltas dan ur víir leiiche ví ar dain a réir in seo?
8: Garod go mai sexy tegin mai le bum. Ach, gachrod fi yn cael ar ffad eitha mai, you know, mask an jazz, mask an eitha mai, sy'n rhoi dys ffair fwy'n ffyn ffeil a siast a hyn an mask an cael ar son.
0: Sy'n ei gydirach, agos te mask an eitha ac ar ffail tymag sy'n gymwyr lyf si eich eil ddech chi'r erda ni smwyl i.
9: Yeah, be much deadly. Yeah, be set war wai hwgyn, agos te couple hit hwgyn, so na cwyd i be a hand an mwy ag bapal hartlan.
0: Eintak ar ffad, gyrwb mil mai yw'n fath fe Lord Sun Show Radio Lyffa. Tamán seo, anis ag fil na gealaí le Geraint ó Mórga. Tí mar a tátú inniu?
10: Tá mai aontag a fad ar ná i cimfa nach mén, hí san seo ag bí mar gol cymorts pan na bheith. Fil na gealaí, bí mar seo caica sin, but fil na gealaí, anna aontag, tá mai aontag a fad.
0: Is aontag sin a cloisteil, agus is cinti go bhfuil blíon mór a nífa ag rachear na mlíne. An ag cintiú an ag sulach dis tuha, idir an éile seo an dirí seach ní seo agus cymortas pella.
10: Well, live on a grat and well, couple of eggs sold, I suppose, Kmart's Pellet has all war. I was a camera running their eight and show the Boston Eagle, I guess the Quilligan and show imagine. I shot in the slow, better and bame, the smaller the goal. But come out in the glass or the session once in a new agri egg and practice. Gas or a castle, kill the inter. But just him, because the atmosphere all on the Quilligan, who succeed Camp Ballin. Pelagin attacked the shock, got in a sucker, pulled the kale, a fail at all. I guess my like my captain Sean Cooke no show blin the show all right. So I just ain't the fan. But yeah, Robert needs to better bend his mouth or cold shock the sport, but can't docker.
0: Ian talk fad. I guess when to salt us banny no kilter you beer like a G show.
10: Well, Glor, well, from a sula and a frills, I guess Cahalo, Corina, Ekel, or Ball, a rare the sexy Taigon, I guess the brass band, Docretiga, but O'Henale at the Hamshuk, her sexy tiger, Taigo Crony, Tabirgan Bar, so a Shahamak, Shinatanavasar, sexy Taig, O'Crony.
0: You talk Erfad, I guess, and I show in theater that Frostler and Elisha.
10: No, no. I be my buck na chwilio cian o'ch ni roman John Norri Harler o'ch ni roman an tacht an Cade Blin be my Justin Shaw de tri cair o'r teig o'r rhan lei mar nes am ni roman an be fanach na peir o'da ac an o bim an Shaw bim hys an Shaw sach meinig anyway but no just an concap I suppose is cyn al cwbl cain contosi an tam gro ron o mac ewi an Shaw lish an fail a crack out so the concap sin on as macap grelano na khase sha er in the of the on the end of culture so it's integrary is just fail at all and gus our character ta khulgan sonna
0: shine gitirak agus is kintigaba I hit and sky hugging the reach and akar milma yagras fa lord and char radio na lafa
10: falter out the creek
0: to one show and is you feel the gelly le rubble hern agus ku on the burka will show a bunch salt as the gitisha
11: Vi ma bod soltas gyda chi gohasio tu y canch agos dyr tu Rob Mulhern agos Cwyn de Burgers Rob Mulhern so.
12: Ein ti ymlaen sy'n, agos fresh yn bychiar chwyd Cwyn de Burka agos y chol glaki HHH ar a, o ma chwyd siw.
11: Le mas, Cwyn de Burka agos Robert Owen here.
12: Agos Robert Omer here on, man. Sy'n ma'n tanym cart gaelach.
11: Sy'n ma'n anym cart gaelach, ach, I don't know, Anjum Sassana had done so you back him this really. But while I may be fear, Neil Shea fear, my leopards do now. Well, it fell near my leopards do now, like on the ground, like, but
12: that's a Cree
11: Catholic. A Cree Catholic omland at him. Yeah.
0: You took her fud, and I saw Kate her do for an art on and chug feel in the galley.
11: No, actually, to nepotism really my egg fail in the galley. So to Anya Moyagum are an agri whore. So hug she gig do beidir cehar na chuig am agus just le conil sa teile bhil teile í dúir le so ná tá cúpla gigéint an segam tá a house band inis so tá ceda in sa teamra ceanna leis an ban rion so tu muid fuil a réige mai
0: Iiad gur fud tí fu a híanana chuúin.
12: Sena mo chéadúir ar staú, Ma chéadú ag dena ceil a scordaína riomh, mí an na háráid siúcla sé géidir seachas rab bé títar chugus tuna le cclisteáil ar staú.
11: Ba Peter actually theh féidir action an agus do dair lei sin bad iomatíú leis cos tamid ítamáin.
12: Antá Tá nó tamid just. Ahananta agus talanta agus just dáúil agus isdóí agus úsú agus úl agus ní ddóm gurbh an de deachré nachhfuil a bórtaigh mé agus rab. just néhanna ar talamh man.
11: Níid a ghéanú trí an
12: tá go thobla an breis le go scór gatain bhfuil annáir agus tíínsaíanana, Ba pe bra pe bra Tá mai land a tuin is mar marall ar rab.
0: Tá antionis le slua mór bhaíthe faoi poblbal an seo ag félam na galalaí an bhfuil si bh buint solta is gotí seo. An bhfuil rudidir bí ar leith a cheas amachtaí ú gotí seo ganile.
9: An bháisteach is sóid tá chucurr go tréin. nó bhí an ceod a réir agus tá is suú go mór leis an g geod ar títasú. Tá ma héana sú go mórmór le sulúlaháin bhálín leis an tá chríúir den sáte in ocht ach tá éagsreacht deasceol bartaí idir an dáling. Sú go mór leis an géad bhaine ar státe.
0: An é seo an cíidir díú bheith ganile seo.
13: Is chiaadúir tá sé an féidir an nefuá. Tá sé clás tá bhaisteach a titmaníos ach nach coma seo an saoil.
0: Sin é go ddíireach. Agus in é nuúin an buisttí a mósim a goh teachtar leis rí sé bhléon se hagan.
9: Tiiciba dead
0: Clás.

0: goodblood.ie. By astru fulla de yi ar chuine de gach cahar agin i gahav or sale, ach nílach trí fan gaed den deinra in a nyontori fulla gníbhacha. Tá sé éasca a bheith de yontor. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fola amach an bhfuil tú in cháilithe, nó chuir glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Agus ben agaibh an sin, píosad an nuirid bhí a teitim amach ag féil na gealaí an nuirí agus ba imithe ar astúrthart ar láthair na féile ar an saharn, agus ag stealú buistí ach bhí anam agin fós cehí mar Bei písa ceil na seclá séla gomh ó bána eile atá fellúir féle na gealaí im mléine, chunach maiad coppla bléan ó hen agus bhí sé dochreid steir fá dachar náiad tá sé le fellú a nes im mléine, díireach an iad dóibh gradam nós bhuachaint den albam is far an nuirí is dóilem le albam féon teidil his sacú agus mar bána na bléine ag gradam nós fáste. So seo agamhanis, písa ceil de chud thuairteáin.

0: agus ben agah an sin isog ó an chuid thuirtain ar a chláir speisialta seo agus muidir ggó go raceann a níis chuna bheithcréú ag féle na galalathir an jeú seachtainné. Agus an éisteir chláir an lá aniu bé muidir cléisteil ó cíhann í cehall a bheits a genú plélan ar féle na bliana seo. Anislum ar an chláir aniu na cíhanní cehall de marta chuir síí leat.
1: Go mai de mar tatu cara.
0: A go braar fad, buint soltas an brisiú ún farhin ia fós gehi marra.
1: Me se fosta, ia. Se di e.
0: Sin e gadirach. Tegam grú, nioct mór e si hed gerid ag félan na gali fwi ilan a blina sio, agus ar noia si fa calar ú jay blina ar nod.
1: Sin e, ia, fi mwyd istoi heg sil gomor, lysyn sgil escapu fi, rent bani agus rent yn y tegedi ffwgr ha rybyn sio a hynnes istoi heg gwyl os gyd yn ciol yr ffod ffwgr ha ogein agus ler mor ffwgr eil y tart madr le hymarthi gysyn yn y man hwsulta ach tysia rech ogein istoi heg lebse agus le lenar gyrgyns na maen agus yn hagrati eigs le fyn fe jyfesig tetwa ma agus nyr tegedi eile yr gil ach ie y masg na gyltr te asio gyn agus rache yn eich gwybod o gyn ta le boom agus super keely clan vigwyri dlw boss o'n manifesto nyrd na hyd agus iad sy'n was gyda masg na gyltr y fi ffwgr hogyn gyda sios yn iad sexy taig digi hurtan grifflein agus baby Guinness.
0: Iantach ar fad, agus cehi mae rhaid y remse dochreid ti ceol o gyfn blaenau ar noia lahau jim. Le bwm agus mar sin amyn sgeol electronach i enw acw agus yn sin hwyr tan amyn sy'n tred tranach ar siwl acw agus ar noia sexy taig ata a gol o nyard gynyard le gyrraid agus ysdo hi stil sacw hi yn ceol acw sy'n
1: Well, sin e, I guess Sheila goes to the brack and more. Well, skid led jump line and us goal few and Ram should call she a terrifying and you like in yeah s. I guess well goal she it's the goal going to need more to rate. Ogin Murphy few jump line and I guess in Rod into the very calorie. Egan Ilan line I guess fast go with the Jenny Kelly and Rethla more jump line is Ilan the galley. I guess and Bally go with the Jenny and na coach in the banny. I guess grippy. I guess Kelly. I guess Alan Tori. I guess her father. Len Harn and Lintish and Harn Jim Lynch and a Horcher Rash, Erstach and Hossi Rentaku, Mahla Kid Gigsaku, Kid Ela Saku Linya, Novishijira, was get a Curtis and the Nashur Kyal, like I said, Len, no, Bidger Grushi there nod, Lapisa Acker, it's like a grow, Failing a Galley Murvuk Funcha Defishin, I guess grow, Shosakishin, Erstach, Ailing a Galley Murvuk Funcha Dunya, Fosta Harn Jim Lina, so Ixilgamore, La Falcha Hurrumpu, Lagarash, Gara Harn.
0: Sin é go ddíireach agus de coppla baní alhra an sin na bhí lehar na blinta fógraíthe ríise go bhar nóia jiigií agus thuúirta na bhí mar cinneal íana olhhar na blinta goróisiad ar anard an go ddí seo.
1: Yeah, sin é, chur jiggy creach leis an éile coppla blina hen agus fiisi specialta ná sto hen rud drúchtil fo jiggy na gohfuil an ceol tradition de acu a fástin sin bíon was go drumí ag slogan gomín seanraí ag slach a harnta seacu ceoltarí í ceoltarí ar an stáit acu agus fi se specialta sto hi fa horadis na hihe agus show sosia agus ahnar dogin fósta agus an sin mar lúchin sin hurtan was go fi siad sin lin ag an túsar fad I guess we should learn a ratio hen. I guess I should eat it during fast and yeah, harder rasakushin. I guess an urid the jashnita elaku and this echel. I guess go imagine you non search jash ella where she for faster where are than ik feel in galley no we should faster and ella one two. I guess I should linner stetcha couple bout of from trash off faster if worm hit eggsless. So it's just falter her one bu a rish go feel in galley.
0: Sin é go ddíireach agus neart baní an sinna é measar cinrúdaach sa cineal ceála íon ar bonach go fástar nó é luúmid an sinthúirtain agus jiigi a míon cineal stúsá go híon acu agus an sinar nó a fásta grúhlein a níos istúcha cosú le beidir funk nó mar sin.
1: Yeah, I guess I'm asking in hip hop is ja, I guess layer more early she exactly fast eggs is banny chin was guacam Virginia or static sclape because all huge egg bia comortis bia I guess he did a negri a hanishita a jail mac kilker my half foot na fad na heron I guess it's a brassing war a villain a river ach you know I guess mudjig Jenny Kelly or Lala Padraig gahari here and Malia Clean the lehinta grumja Jenny Shin so yeah it's a sin gomór í de bhé len ná bí tuisi sin was go gáil gomór bhaim maihíam ar ar an fphobal géalge a fásta ar ar daine eile tí mu an fphobal sin nó beidir tá teta se agus chur ane was go ar ar cheáil cuaam sin na giige nó tu siad intar fád agus orla siart agus ceáil agus fiú gabbrat den scoi hecuú tu a dréim gomór láfa.
0: Sin ag ddíireach ar nó é lu tú an sin istóhead poblbal nuúa thir in Jack ar anéile agus gohéirí a leis na teangaheag so leachta ag coppla alllingúirí nó baní ní bhheú si go ddí seo fásta a mionscoil de ceall an ngealaig na Halban agus ar nó a nasc sin idir poblbal geala na Halban agus an ggéalaigh le lú agus baby Guinness.
1: Sin é tamid inta buíoach as takeíart cholam ceile a tá si a taú linn Liberant Whitelinty a nuos is stoí leis an nasc sin idir héala nahéann agus na Halban a chreisiú agus tamid inta buíthe sin na gcónaí agus Brent deúne was a daine thuirt an seo ceoltarí thuirt an seo a Alban a fásta lech freistal ar an éile fásta. Bhí dlíúlinn an nuirí agus hatan se go mór láfa sin hatan set sacú go mór linne mar sin bhí siad sin a másc na gátarí gur thumaid curí ráisiú agus an sin fásta baby Guinness bhí si lena nuirí ach bhí si gipur le BBC Alba im lína bé si deanna set DJ sa chlub ihe ine agus an sin fásta bé si reachtal i mart galach agus céala sa tipi ar an saharn mar sin bé necht fragart a oríise ar an deir seartne ach. Tá sé a gcóna inta fáte chur rimh na géal ó Alban ná tegan siad san an tehart lena lehéid de ilan na galí an tedan sin na tu chur fáil don cheáil cuaamsere agus na hálíthe duthe the neart acu sin i treú láfa in san thuirt cearna an Alban, agus is deasta gcónaí an choirí thuirtífa sin tear go hhéann agus an sin was go na cairide sin na cruthú agus na nascana sin na ledrií ná Is tú hé in áú go mín mud inta suirt bhfuil ní inta ach go mín coide ínálaach ar an náiste na Halban go se bididir níos ledra a has deis an deis an chuirt de héal fud fád na tíir was go ane chur ar héal na Halban agus an cultúr cuarantú sin a eil ar stete a fásta agus iad ammón cuara láfa nó ag na hemartaí sa tipí nó cibíra tá anta nasc sin inta go dráthairtógin.
0: Sinna go ddíireach agus tá cinint go ansa a í de híine fásta rintí é setú na mléine de leidir náisiúnta na máán agus rintí an job ar fad.
1: Ó inta nó siar dóite réim se ceáil an scoidón agus te blas ceáin te í fásta.
0: Sin ar nu agus tehachttaí agus túgáil a lehéid. Cehí mar a se an deas fásta a heceil gohfuil an ceáil tradiisianta le bh mar chuid den éile fást agus chláán bheith fuí lem lína.
1: Well sin é bhí siad linn th na mlínta agus isú hi grú siad a goníí díalais don éile agus tá coppa conir an chuiste hagrain mar sin nasc wa a gin le canmbe goí ach tegad siad goíhhaid an teirt bhin an sin ceáil tradiisianta a fástan was go spin sac a chéana a chur air agus tá inta istó hetóí le ceol sacú agus agsú go mór go méid siad linn ar stete a rééis agus istó hé was go a rééis eile gohfuil neart acu siúd bhil an bhhana sin páirte was gid ina leihéid de éiltin nó de MRT agus istóthe chur airdan ar foiil buú sin na club beá nó istóthe món creaaltarachta agus bhil go tugann siad go ríhhaith an bancéil sin tugann siad go ríhhaith an tehhairt le féal na galala agus istóthe go míonn si do gcónaí isú le bhéar settlelainn agus tá a dréim go mór láfa fásta.
0: Íonach ar fad agus istóthe lu túún sin go bhfuil an banna seo ne bhah lé le fé na geala ar féon neart blianta agus ar nó an cealaú mór a gibh sin mléine. E chu siad go dheorthe gur bit na defriíochttaí is mó a taiceir an féile thna blianta.
1: Well, is stoihé gin tús níróin ach faoi cé dunne agus stete ar thuúil loirí. Agus cé go dagan an sete sehar loirínis ní hé gur loirí ar an forcógin. Is stoihé go bhfuil forbatí mór atáí ar chuirsaí fuma agus solsí go sinar fáid agus an dare state a gin le rint blintaíis in san tipi. Agus lín na ní bhín sa freistal ar an ile bh sin nané go mór agus so hi go tron aríthe leis an éile ná ó hi ó ceisteide agus is stoihe i brithe dúnathe a fásta ó hiú Kinyal atmosphere na fela agus sprickin agus aimin na fela near Whiteland gimme she raw war ah is kinsha go she wadney smoon na marvi jain lena hen agus an eintil afakal is kod kinyal granta evelera na nyeel mudj anish agus tishin erdoyer fad tamajin ye bori moor ekel fwi lena dikaj ata jail in Lina, ta octrofu kug fun gaden tikaji jerry sharknia nish emihe, marshin wohin gomor dahini, na tikaji jerry sharknishin a chanarka gasta, I guess in shin pastinal a no pastinal tailin, it could be a chanart fossa, mission at a wuhu, ach, kinche goal, forcing you to heart there nila, I guess ginafni and dini, is to here at seki in St. Eilera, I guess, bincha egoni, was get bunnan an urd eber hrui, lishin Eilera rakdal, ach, is few egoni. Nervin ananya can you bali he in rahar and I guess to see you urogin amlina I guess much dream go more get money didn't salt as in see you ur the shanis castle dun holla the aris rahar and shinix and brad and fossa so he got was the dolhan can intuition doing you get jiggling rubbing some of the spice of it again ach to much going into breath the football rahar no gan age niveau feeling the galley on niveau see you again niveau pubble I guess takiar to again I guess is to he go imagine and takiar in the echo like for us I guess for Bridget Hanley and I guess this rod rehabilitation the rat in the fella
0: Sinné go ddíireach agus is aontach go bhfuil geall leis sin si bhile bheáin in éis seachar nó tu se gcóí thar bheith jazzfa ag fé na geala agus sta go bhfuil cinnealt sehil teach don leis sin slú a míon san fás a gcóí.
1: Well, sin é, níor bhfuil an gníor se rámhór, tá níl sa gom, was go leis na féilte eile, níos sin ar na gusíad chómór sin na amantí, ní was go maithin siad rámhór, agus leis na Jackar Charter Herge, agus plání anu, agus sin rád ínta fa féil na galaí, coma cultúr an siú, was go chucky tú dan seart coláneo go dorthu, agus chucky tú ar lahar hiol na imart í teili cibí rád, was go níl iahar bí rá adair hiol na hiola, agus sin an rád jazz fa níl a hig chart the einer to majanu hik chakla gripa carriage no couple dinya could be right to on agus salto on just no to kind of atmosphere into jarf on to pubble bre is to hik carriage agus cudgel on agus shilm gamincha agoni can you live a mas na nyeel agus a mas gan hulidur in raharn
0: shin eig jirak Stohe nuta gasella agus ma fekent an press session sin agus nibalui he ta an brand al gallant agus veri sim lena bin selki sorishana.
1: Yeah, Louise, yeah, Shani, I guess, job into Janta Aki, Arish Imlina, Tashin Yevig, a Berlin, the couple of Lina Nus, I guess, Shogoni Jasabig, a Berlin, I guess, what's good, Estrahin, and Jesh Horch Dehisha, alleged Eber Yanu, I guess, and Jesh Horch Dunya, come a ho proficient Vayorn, Tasha Gallanter Fod, I guess, Tamajan Gulrunch Planana, Ogin, Ishin Alehnu, Ma, Bajurka Merchna, Lehid, so. Arf sil honyult ursham.
0: Ah, kinche agus is kinche gomu magic sil. Kinyult sil ar na cursi shost sne shock the new macro in agus magic dredge madrani alanish.
1: Interfad. Well, shen eita, much gala veini skrihi isto hi anish ar na man hushulte nyart ama lakur leti wogam lefein postal. Ach, shen a rod inte was gata nerta tu kinyul meagal eichem wii mohin sha Well, change like a gas this so here, because be much can you learn what this all means. So again, ach, I dream go more like can you and bore if we level her pishula dini, I guess, gome dini can you learn, I guess, much Jenny probably are there fast, I guess, should have Jenny plan this like here, and I guess, be a shin a gaggery, sheep and a no bossin and a plan all key of his laughing and football was getting yard all behind the Jenny, I guess, yard all behind the Jenny, Ogan Yammer Hishta Foster.
0: Shane Gajirach. Míle mé agus ver fáilún seá le a nniu a mlíana is gohilthe a gainí teach ar níos mú sanirí faoinile a mlíine.
1: Kense sé Instagram an etis fear Instagram féle na galí an tanim toirí ar Instagram agus sin féle na galí.com an et goí hí tú fáil ar na tegadí agus mar dearm tá si sin nig díal go gasta mar sin bú cenacu sin a cheanacht go gasta ar féle na galí.com.
0: Íontach ar fad gur míle mé agur rí seas ver fáilún seá le a nniu.
1: Fiberby.
0: Agus ben ag bhain sin an cuirna bhí agam le cíomhan ní cheal maidir le féle na gealaí agus ar nóiad muid in a bhuathair in nniu agus ag súil go mór le bheith ag chréalú ó rachearn lenar gearde i mal foriste radiofáilte in isthar an deirú seachtainne. agus an rockar tan taim a bhag namórtí a neist an chláir seo muidín inniu ach ba mar leis mar deantalamh níos muile ar nuide agus muid icréalú óreachcearn agus marrá is fiú go mórsúla ceineal ar main socialta sogain is do thugad neart a fóstal agan in éis óreachcearn thar an deirú seach donnne agus más rud ag go bheith an tíomh muid iráceann don ar bí a bheith a freistal ar féla na geala. Tarigi hall agus aber halúlan, beimu John, dan Jerry Shock, dan ye, agus ag sul, gomorlev ar fad a ekel. Fagi ma se vanish dan am a lahar o la pisa kiol o chialtar ele a vaslan an ish i rachiaren har in Jerry Shock, dan ye, agus eid an a nari fosta, is to he sio mor I ha inye vi acusin, sio hag a vanish, an shingle nye ag sexy tag.

teach.

0: Áirithe a giveblood.ie Ba astru fula de dhí ar chuine de gach cehrair agan i gcathamh saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 18 géad a seacht a trí a féin a héin a trí a seach.
1: Beíúna lifa Céad a sé Pca ceair.
2: Is fiú feos a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear feos amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhacha agat, bhaintear feos amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear feos amach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag bhaint feos amach.
3: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
0: De spréchcrathatha. Agus gglachpót i grinú na nóg, a bheith ar siúil i nach branse leirlainna do chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí metheh. Le ceardlanna ó údar, maisethirí, ceol, dasa agus neart eile, suas le chuige imimecht ar fád. Bígí linn agus buint sult as cruú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil.caí.
4: Luúan go híine, bíí lom Russó Siúán ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíine is cultúr, bíí linn ar fis fasa an seothair radio na lifa.
5: Is mu sé cuiomh mac numre agus beim sé tíocht aí beo chulaide dúna go sé ar réan na lifa cé sé punca céir, le chlár nua tag díú ar an ceol func. Má tá si a bhís an trna se nu má tar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí, bhuiisteach lomsa chulaide dúna ag go sé le ha bailile func.
1: Beíúna lifa Ke a sé punca ceir.
6: Seochogus túrisic, cuasaí ratha na hódó fearil agus líom mac álaí.

0: Dat is jacht dat sé toors na morte an se a radioliffe ke a sé poke kar lose an a veillegs le le mar rally. Er een klo noch hun play agus anlís er rent moor skeft in nocht in deschachten agus so gan ni nach hiine mars minnigklint om moet ik play kosie politicht agus is toch gerin moet rent play hanne er volticht ratten agus is toch ker starmer agus an realtas realtas noch dabre fui vrú lanu noch agus Kinte ní chawer é an nuchtta déine maidir le Peter Mandelton agus so an óla sahreis ar scuúil tesan agus teachtarirtaí a bhí á heol agus áilt ag ag Peter Mandelton. An dóileat an garráid sé seo le beidir crícha chur leis an 5 nó an just. Brosle er an tin an de ke starmrugs an realtas fi lá rotten.
1: Well yeah, sonig Chris Basson an teiger haar politicht dat chu de BBC station ra le kos kurkinil se láher sibsiechte tra realta is a gcht le ruther be ha kontasig le Mandelson. You know tag an rud aige chutásaigh inon sé agus an sin tá aon duine atá a lé leis an éas polisiúil i Westminster agsúil tríéis líonáirthe de léanú líonir de hetaí go deoch i rud aige deile chutásaigh agus go lenig an mé go rad ríist agus an méad athlan é bhí sé éceochtúil marheall ar líon an ábhar a chuúhar fáil go paib lí sílim ón ógur bé ón túús. A dare skethe ólis bhó a bhí ar fáil go paiblií riomh in éon chás bhí an iri sin de choid agus stoi gur córegras letrónach is mú beidir fiú a dhéon Mandelson agus an dramatá típlú a bhítíbre Mandelson lingdó a bheithna an basadóirt. Cean is ruí a tá spéisiúil, ag an túúsgur fiúrá ná na tetarachta agus an teagháil letrónach chobarsáide seo ar fáda chuú i mé an fabbal nuús ar ddíach cóidú documentí a bhí réitithe istóí sa seanna choras ar fápéir bolacham leisgur PDFí a chuide spútá is ar fáil go letrónach. Ná tháinig a chuide smúd an choreigra sinú an chobarsáid sin ó goáin aibre, Peter Mandelson a buú dó nuair a dair sé as go leiscéil a briisiú as a fósta siar ag an réaltas an fómar se chaite. Is cosún gur ir na fistrathirí seo, gur ir siad a ghaáin héin a ghaáin persint a héin ar Mandelson. Agus dúlting Mandelson an gohan persanta sinna chur fáil. Agus is cosúil gur bé an spinnetá á chuir in isis ag Mandelson ar sin ná ar nóa mar go bhfuil fiú chuir siúling na pólíní. Go méidir go dáóach sé gombeh ábhar an cinineil sin gombeach sé buteach le sin, seachas buteach le ru cinntatá le chuir fáil ag ag an bobbal letá comir an scéal má chu ba gghearrta, gur tharningú gur chaáld, an fórsa pólíachta de meis chuid do de cóid a bhí le heisiú a dné sir slíar be. Agus más cuihann le a tharla chuide sinú a bhí COVID a ggéist agus ábhar áiríthe a bheith á chuir na mélan fphobal a bhfuin le Boris Johnson agus an réit agus an láseáil le rinne Johnson ru í ardathe. Agus chugus dóí tuking an dare slit nó a dare tras go de cóid ratha slíháinú slíile agus braham, Nás éon léthir miise ar chusaí, caiigh go méidir go bhfuil deire a tacht le chuidáthe an isrúcháin ag na pólíní a gcuine Mandel sanú go deach si chun deireachach stepaí, mar dheall ar ancilad an 6 túna a chuúteach na méiné gombach na choid sin le chuir fáilsach lua. Nó ghlacham leis nach muinn se sin leis an gochan persanta ag Mandel san féin dílas agam, buid Tá sé simúil go dúirt na fistrathirí nach raibh éon slí eile acu dá le gcuine na méide a bhí ag Mandelson féin, Tá le gcuine man méid a rinne medal san nu a dúir sé a chu séásta gohan pása a scoile. Agus ceantas ruí béidir ceantas crochaí a chur Chris Mason ar an trachtú seo héag mé a léamh bíon teanspéisiú mar chuine í nach feifá an post mar agur polúir BBC muna méá spéisiú mar chuine i chu trachtrachtach tá ádáin lehannig ag mésan mar behoile. Ba run spéisiú a dúir sé ná gur léirigh sé an Kinnáil tagháil cobarsáide letrónach ar an tart a dhéantar naléhananta seo tríd Appleí ar réon dóil le WhatsApp. Agus ar nó gohfuil gohfuil de tetarachtaí sin agus an chobarsáidir ar fád a bhuiine le sin, Tá sé ar fáil is beart é a chur ar fáil go sé ráideach in stethe ólais den cinnáil seo. Agus riú é sin ach miíocht agus luas na deachtarachtaí sin agus na teagháile sin, ar bhealach go gunan sé sin peicúir nu ar fáil mas mai leat agus tá peicúir nua sin comúór sin ar fáil agus atá atá déon duna eile. So tá sé spéisiúil an méid sin, Tá sé spéisiú ché íhfuil mar gaibh sé grána, ba cinnta bhí sé an dúúltaach bhí mesan go príomhhaideach an dúúltaach le Patrick fan an dúúltaach ar fád mar eaar ceirstormar mar eaar rialta somláin mar eaar trón na gaithe a bhfuin na cadmh ar siúlaigh an rialtas. Is tóí ghlaá leis an tais persantacht a ggóí bhí ag Mendelsan gur is túnaí láidre aige agus gur duine bhíán a bhí ggóí ag obair ag séhrú, chuoine. Bhí sé buidúsáid as a chuid túirbí a ggódaí chun an tunachar a bhí ag a héin, a bhéadú a lánú a chuir chun tosaigh agus bhain sé leas as an teagháil a ggódaí a bhí aige le daoine a bhí ar fáil dó mar go raibh sé i gannéal chuchtta ag suúile, bhain sé leas as an chobarsáid sin leis na túnaí a bhí aige in animas vestó i go deiscréideach a roiid go deiscréideach, ba a roiid mar sin hé leis na daoine sin chun mar dearm an tunach ar a déach a bheith agus tá ta na bhéadú, agus ceannas tááin gur airí le mebal an braham a bheith insta chudéal chobarsáid a sin chu fada agus ghlacham leis go fada agus bhfuil sé go fáil nó go raibh sé go dtí le déanaí is na chuine chobarsáide sin. Ná an dalach a bhí aige dul i gceann ar scat na daoine a bhí gcuilhar leis na daoine a bhí a gcuacht ag an am nuair a bhí siad na gcuacht agus Mendelsan ag obair a barseo, agus in sin nuair nach raibh si is an bóthair chuidas na daoine siadú a bhí nuair nach raibh chuid go siú na gcuacht, bheith chuidas na daoine gcuilhar seo tríos bo go raig agus beidir chuid an chuacht a thuairteach a hénig. Tá bhí an nó sin ag Mendelsan na gcónaí é sin dhéanamh agus rud leanúnach a bhíon sin agus rud a chrohííonn sílam na cóid seo ar fád stíl fós a bhí a chhlaachta ag Mendelsan in imimecht na bliana, mar ní raibh mór an níos lúna bhí níos lúna a blian dar ire aige sa fós mar ambassador go dtígur scaú leis, bud bhí sé i gníomhú sa ganná bhealach a bhí ag Mendelsan insta bíana sin.
0: Agus is docha níl na

0: beidir go mochar gáin sin téfa bu den réimse béidir lías agamm a bhfuinn le quaint den isrú rathe seo chu cumbern scéal gohfuil agus go raibh. Agus gglaáil leis bás rud é ar an gáin ibre gur scuú a méid agus a scuú a dhé san nachgur am sin, Glaáil leis agus a ríist an seis tré seo ag medal san chuna cumáide, Glaáil leis gomachchan an tré sin fiú méadíthe agus scoáin níos láirí ar fan an bheala an sin inimecht inimecht na inimecht na seachtainna agus inimecht na inimecht na bíí go siar ahád agus glaáil leis freisin gurd bé an léiríonn sé stoí bra te rud rud a déirhing freisin. Léiríonn sé freisin fiú leis an iri sin de bhlíanta chuisteach i Peter Mendelson, leis an iri sin de folteúirí timp léir agus réadí éagsú le Treasury Party lech d'imre in nachgur am sin ag don siir is dóí go dtí an puinte nuair a bhí John Smith a bhail ach Mendelson a bhhadhád ar gúil bos ar nó a tatarráig go dtí an trá seán is tá tú a caiitear ga le tríocha blian, gad íon fiú os cion tríocha blion mar níos múna tre go leiscéil a dul siir go dtí caiitear tríocha tríocha dhé nócha cearnacha a tháinig léir a gocht in san locht éimre féin. So tá tú caiintear méidir tríocha trí blion ag buta seo tríocha cear blion an omláid. Léiríonn sé freisin nachneachigh nós nú simt de nós na seo ar gúil in éon bhealach le Peter Mendelson. Tá polteirí áirithe agus idir thuíon si tír nó caiilen siad sim mar chaile gachta na sim ruí áirithe nó díach freisin goíon an foiinehhaú le donráigh tro sin ní tháina sin riomh le Mendelson agus gan bhhaart tar íire tá sééis bheith geist.
1: Tá sé an sim le stochan ar a hagan ólas mar seochan cí agus gan é bheith sanithe ar bailach a bheith agus tugann si bhéidir súil eiscoch túil dúit ar an saoil polúil na tuairí polúil ag daine. Rud a bháin a bhí sunúnta a chuoi ná an tuairm a bhí ag Mendelson go raibh Gordon Brown ag obair leis sa chúilre agus é ag dul i gcuine céir starmer. An dóilat an bhfuil seanscúil bonús éigen le sin ach an dóile an bhfuil béidir rudí tá si de denmh béidir an nómarcha as cibé rudí a bhírsú ag Gordon Brown sa cúilre?
0: Sé rithe le maiir le Gordon Brown tar ire ná gur bé is mú a bhí Louis Mein. Ins de seachtaí sin i dús na blian le seo nuair a bhí an scéal faoi medal ar thí bocharáid chucoppla cé eile marheall ar de heisiúntí is nuí thodaigh faoi Jeffrey Epstein. Bé is mú leas mu an cheircail ratha agus den ísgrúpa don cheircail rathap folteúirí de chuid an lecht ibre a bhí airh chuirithe agus airh dúúltaach marheall ar Fisher Mendelson. Tháinig Brown amach Reedbouta go paiblií in santréh se sin, agus chur sé leis an rósla a bhfuin leis na leis na líomhhaintí a bhí chutha i dró Mendelson agus tuiscinnta an bobbal agus tuiscinnta stoing na húdaráid freis na bhhadíos fear ar an cinál chumarsáid a bhige le Epstein agus an cinál an dóí an sé san tlí a bhí aige ólas a chur ar fáil dó. Na níach ine déar fá béidir go mbeach Brown féin an a bhí hásta mar ar nóa hárla an chuint be dhéine déirthing den chobarsáid seotá mélan fphobal. Hála sé idir Mendelson agus Epstein nuair a bhí Mendelson tancha aráis chu na bheitthe agus é a féimnú mar ara cuasaí ganó agus leas doríonn go practiciúil mar leas phríomhhara freisin taréis na Gordon Brown don a gcóbacht ar Tony Blair sinna an gáhhíle sa seacht agus ar nó tháinig Brown tháinig Mendelson thnéisiú sé cuiidú

0: le Gordon Brown go dtíí an deire, fé a de ar tháinig deirlis réaltas, agus is satrééis se sin is mú a ra na líhatí bhó a hánig as as na heisiúntí deirnoch a sin le Hepstein a dá le Gwynne Mandelson, hí Brown anlaidir, hí Brown ar chlí, E gimpi go peimbli napólíní níos mú agus níos mú de isrú a dhéanamh. Now a rís mar dém déach duna chus le Gordon Brown a bheitthna a fargach agus beidir a ceart aige beidir an ceart aige. Ach bhí sé spéisiú goráigh sé dal amach i rá an fphobal ina héh sin de. Agus bheh túrabí bedra daoine airthe go bhéach sé sinna bheith buinteach le cinil cos deút dá chu cintí héin as in ní rah is go siúd cad a bhí arsúlaigh Mandelson aú an gur thug sé siúd Mandelson thnáis. Gláach fáil leis freisin go mbíon agus gorá a ggóí teil ag Mandelson leis an mer sin Tony Blair agus Gordon Brown ar leohénig agus leis an merteú. Bhealach a bhí thbh cuiimseoach agus thbh spéisiúil ar fatrééis fada. Déir gur beag duine a bhí cócógrachtdó ah beirt agus ará buinte acu beirt ag tréimh si defriúla a chéile, hí buint ag daine airna heile léir, daine ar le brad, daine ar leis merteú, ba ní ag an levéil ag a raibh Mandelson leisrééis se chofada sin. So ar chlí ní nach ine gur Brown bí has agus ní nach ine mar sin, go dagann sé gist go bachchan spot solas ar an gléil sin ag buinte seo. Rud eile bhí spéisiúil freisin lá an cinenne a rinne céir starbar coppla seachta óhin, agus is cinenne a bhí budistíthe go han láid ar éim na comáide de nuair na rair i gin éon dala comáil leis an lochtimide ag na táchan á túla agus eile ag túús fhí na bhaltana, gur thug sé gurógur sé in san chéaddóráid a bhí aige agus marm. Bhí an scríúirecht ar an bala mas mai leat bhí sé thbh soléir nachrá starbar ach a dribblóid ins naléhamna sin agus bhí cinil ráitas óráid réitithe aige le leis an lucht a thógáil ar héad agus mar sin de, ba ceanastruú dí rinne sé chun chuntró úr a chur ar fáil go háir agus tu ben ag an am a bhí i breamú ar an áráid sin ar goróga sé gur Gordon Brown le fila agus le cho le thuirtdó agus tugu réim se faoi ledó agus ar nóa cuis don flaanta a cinnte bhfuin le sin bhain sé leáis cothú muíine a chur ar fáil in san éiad imre bhí ar siúlaigh starmar agus é aréamhú sir go duine ar nóir a bháil stáil a dolaiss. So exmuidirh sinar fá an gcuileidir starmar agus Brown. A ríist pe sé fiúdaí spéisiúla go bhfuil an snéis an brise sios an ná ar a gobarsáid agus ar an ghil agus ar an leanúnachas cóharirtííochtta a bhí idir Mandelson agus Brown in imimelíanta, agus taon sé lábh le láimhar nua leis méid atátálaithe insta. It's de heisiútí seo le na tabúús.
1: An méid atá take chun solas scadí se, ní éon bhfuile marfachta de céir starmer in na Texan agus na scéalta timpplair. Ach agus é ag denhíocht sto a doling leit leis an leis na feibh na leúnach atá aige. Ní cehar é seo go bhfuil na scéalta nuucht a le faoipáirtin lecht daibbar anúúltaach agus ag leirt faoi Peter Mandelson a ríéis agus agcurbrú ar chur starmar bheith ag caiint faoi agus á bhíú agus seachas bheith ag denmh lé faoi socha an tro an bhfuil an tí a dul agus ádá lehead. So an nula an bhfuil mar agus a lean an scéil se rá an bhfuil sé ag denmh doáiste leanúnach de céir starmer.
0: Síam ghfuil an puite siiste, agus beidir go rud eisteach é seo rá, sa bhéide agus nachre starmar féin. Egin ach bháin gro mebal na dúilach faoi leis an scélas DNA. Síam nach dhéanaan sé ceachtar de níos múdachar nó níos lúdachar dó, mar eall ar an túrim seo go bhfuil sé leheimacht. Íam go nachtar is go fuir lechan leis go bhfuil go go bank trid kennen sichtte e Barloch debre be a kechtfosa a Nairoig Starmer ass nu an mégéer dal snobbycht idir e hen webstreeting agus agus an die bar se to mag am nachgurnig Angela Rainer ik kun is sta san a about a cho. Agus fe mit le sin dunne choki kontas. Ge stoi glaá leis sin hé sin gobé go bu a Harloing gobé a gohaig Stober an Turbo Carwair as, agus ag rolling sé as agus an sin fogging se sin Streeting vers Barnum agus buing Burnham ach choking Streeting rás isna go lá a cuachta. So níle a an nieelen se an túfá docker de Stober leis héin. Denan sé docker deá Stober Mandelson an political an elite, politiíchtta mas mai dat. Denan sé dochar dó sin agus dochar de fartíí lech débre mar chuide sin. Agus í dóilú bhfuil an iri sin leis gur féidir bheith campa ar sin a láthir na húra. Le médóigh sé seo ar a déise pe pártí eile do le tréad ri le lepátí lech débre.
1: Well sto a b mu sean go bhí ag fila ar an scéil seo agus cínta ba Keir Starmer agus Peter Mandelson. Lei agin a machen seo. Chn fechen be go garid ar cuasí politiocht i túskrit na herin agus is a ní nach híine rudí ag dorain sin. Ach scéil le lá nachónús áitir ógur dog bíí ar Canara ar an UUP gre sé ag airí as an portí gohomláán. Agus é ag garan faoin atmosfér nimhnú a bhí vís sa fórtaí faoin a choir beidir faoin ceanara is déine a acu. An dóileach an léirúí go bhfuil feban na mór in san pórtaí agus ag sucha ag denh ag denmh iirecht fáilt. Ré le dog bíí as an portí agus é sotaréis agus é éis sin na hiscin agus é éis air as an portí go hamlá.
0: Ies há cubba sin éar na chfuil le le cubba sin gorairigh dog bíí as an portí, ba tá ga cubir cinan go raibh sé seo i techt i siomh áit chu híal dog bíí féin, go raibh siad chun íirecht a dhéanamh éhrú as an bartaí nu ar a bhéad go raibh siad chun smachtána éige chu dog bíí. Tháinig sé seo go toban cabrá os mthir mar rinne nachfuiléon cheil ag mórthain le políocht inhheach an UUP ach mar sin héad bhí an spéisiúm sa scéal mar gur hána gur imig bíí sách tapig go geanreacht po blianahin. Agus Gary talk mai leis mar raibh brand éigen don éontachtachchas a bhfuin go fórásach ar lí le rudicíd nach có dolúpa mar a bhreaocht daoine áirithe ar a bheit go DUP á chur a láth an fphobal ag an UUP. Agus deir go maiile sin agus bhí cinál rinéáns áirithe thtíplair in UUP, go toman an sin dag do bíí agus Mas cuiidirach le gcéar tháinig Mike Nesbitt thar neis. Agus nach Mike Nesbitt rééis se bheith bá go leir le dogbíí agus dogbíí bá go leir le Mike Nesbitt. Tháinig ahrú ceannacht a rééis Mike Nesbitt bu le ceart gom agus tháinig ahrú ceannachta eile ó hen. Agus an fearrratá is tí faoi láthair. Nílan fear áirithe sin rééis se bheith ina MLA go fiú ach le béidir blion go leithú mar sin. Ach an comir an scéal faoi láthair go bhfuil agus é mar cheanra le béidir ní míanús. Ach an comir an scéal go bhfuil an seis spáis seo áit bhfuil dog bítí, go bhfuil sé rólárnach na chuidhád an UUP. Bhfuil an chuid áirithe sin na UUP a chreidean i luchaní ar an ETS atá cumméadach agus atá éontachtúil ar lí faoi le, nach nuan sin dóibh, nach nuan bítí dóibh, agus caigur a pásantacht ar nó ar if go garan do bítí, ba caigur pásantacht a bhí láidir go leir ar lí amháin, agus mealtach go leir go riad áirithe eile gur shiíal an sto is mú sa fhartaí gur an bhil áirithe i ggéist a dog bítí. Agus caiigh mar sin gur bhéidir ar an ar a míhuiimhnas mas maiile sa fartíí héad agus bhí ar rud a chií dhéanamhar deir a faoi, beidir go raibh an na céimeí sin omarchoch nó nach raibh de ra bheas, agus an sin bhí chuig bítí chun tosaigeir sin agus deir bítí go raibh sé a gimocht. Tá an spás sin atá tíblair do bítí spéisiúil, agus beic sé spéisiúil dá darlóach sé go raibh Alliance nó éon chuid den spectrum polítíochta in san túisgurt in an brethir an spás sin. Fach spéisiú gom sa fécha a sinna bhéad díis mar gurm chur leis an méid sin a bhfuin bítí amach. Mar brahamhéon gohfuil cinál scíir áire a bhótaí in san córas óhuaig a bhfuin leis an spás sin a bheith buinte amach, agus is cíte gohfuil bítí héin ábhraí beag sílam faoi chuis. Jouwl er de méide tá rééis tarút dó, bhfuil beidir túsnú a tiltte ige siúd, cáhís cad a hála, cáhís cad a rinne sé nó nachnear le sé. Agus beidir gur bé réite agus fear do gachtain aná go nimóg se siúd ó fartíí nach reinan an chuide smúd as de luchanna sin leis, ach go méidir go bhéach do bítí fiú a bheith cuioineh ar spás beidir ar an spás siú agus chuna sé orbert beidir bartla daine eile bartí heile agus an sin táchain nua táchain nua áitiúil ag an túisgurt le MLAs nua a cheapan lí chuúí agus ar nua beidir grabbééis sin an tástáil is fear na túnaí atá ag bítí bíoch na túnaí sin téh sting den UUP nú téh mu an UUP.
1: Agus ó tú ag túr gombeh do bítí mar chud den Party Alliance mar sin?
0: Ní le túr sin, ba tá mé túr nachhfuil deirna leis an cináil thuúnaíochta atá ag bítí in san spás sin ó thuig. Braham go bhfuil láthair sílam gur bé Alliance is cógarí dó, ba ní dóilem gur bé Alliance deir a heastaí an ódog bítí féin. Braham héin go bhfuil réim sé éigeint don túrim arhéamh na éteachta de atá níos forrásaí ná na polasíthe agus an chorchaige atá ceachta na DUP nó a UUP nu go deann daoine atá fiú ar netí lé éTS níos múná ísúd ag smuoine bhar Jim McAllisterach daoine na cinná sin. So Braham go bhfuil ruda chiíte sin go bhéadhí a bheith amachnamh air ó héamh na polatííochtta de más bítí héin nó bítí a bartla daoine eile atá gceist agus Braham ag fécinn go fuór chúiseach ar an tréimh se bhí bítí nuú ví sin de cheanara, Braham go raibh rá faoi le ar an cinán chuirfaige áirithe sin. Agus ar éonra eile beidir go miú na bítí agus polateúirí eile a bheitthe cuiineh ar an rá sin agus chunas leas a bhhainte an rá sin in imimecht nimlííanta amachráid. OK, bin agé túiriste máte an bhharirteo agus muide gearc ar i ceisní polatííochta sa bhreatha bhúr le Peter Mendelson agus pápéolalais agus go déhann do bítí agus a cháshéad ó thuig. Ar muochastá sin macóil agus de bharcó leintigh a réitín na chláracha seo chun créalta, a chum héalaí macálaí agus óú fearil an bhirte chuir a chlár láthair agus bhí muin léirthe filmúna leis an cheanagram eile de thuiris na máte an bhharrte chuing ar an seaachnalog anseo a radio lifacéanta sé pontca cehar FM, Is féidir éiste lín úair bé ar an bod chréile ag radioúlifa.caí ach sinna bhfuil ihuaá.

0: Chá mé an seans agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Hedy Gorealta, anseo a radio na lifa, gach dánach idir le trí agus a cehar, Lumsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenorí an árán an creme de la creme sa rangú singer-songwriter. Agus cogur árán faoi Elvis coma.
1: Tú géisteach le radio na lifa céad sa sé pontca cahar FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sin is.

0: snéid ihil agus anam domsa agus is mé se an lasríhide a gohhase agus is mún tá ranga méchoma agus fi láthir tá ranga sé a gom.
1: Agus ablam foin scó se?
0: Buíoh an scó se in éag nó go cethair buíoh é thuús ggótrií a maiimona ag an am sin bhí mar lunathe ag bun na hásán tháinig fós agus forbert mór ar an scó agus úpla bliní déanaí bhunig siad scóil ar an sihan a meid an scóbún bhí sé sin ddíircin a leis na hásán. Bhí mar i príomfabanna le ha níos móna fethe blin agus i gceann caiicís ní mar sin ba cóir go meid an foignah bún olah sa táid léirsú go mórla sin. Bhí láthir táid a foignah seadaach sa foignah CDETB ar bhóthir bhemna, táid an sela gáblín in isis ach táid agsú go mór lenar scóbún agus Halla agus seomar fórna agus clos agus na hacfaní goléir a bheith aguain.
1: Agus ablam faoi na himachtaí agus rudí a bhíonar siúla go bhann seos scoil.
0: So tá anna chuid imachtaí ar siúil denna na páistí an seo seinan siad an tafadán so sin gachrang a rang a héana araig denan gachrang pellgaach agus ammáíocht comma Tá anna chuid tá cadmh bún a gin le club teach satanta agus le kick an bhmna agus tá anna chuid taíocht aála gin óna club na sin. Cumáile sintá na himachtaí scoile ar fad ar siú cuma agus tá an deis ag napáistí sa scóil se póirrta ghlacha in san Ballymun School of Music so tá an deis acha orlaisí gwe orlaisí eile a haint cuma má tá an sim agus an scéil sin acha.
1: Agus tuigim gohfuil an gaige láidir i maiile mana ablam rudbo fa sin.
0: Tá gá gailscoil i maiilemna drasla mé héine ar an gháilscoil eile agus is is áis ionach éiad an ceantar tá caiint fi láthir faoi gailcaláiste a bhhunú sa ceantar comach ché gohfuilscoil go trína ddíirchaí sa móthair ach tá tradiisiún láidir gailgus sa ceantar. Tá scoil an tatar é an seo le níos mana ceracha blion ceapam agus tá scóil se an seo fethe cuaigh blin an bhlín se thugan so Deirann sé sin le an ansáis éileh atá sa ceantar don gcuilge.
1: Agus aber a mín gaige ag chuid is móta na postí Somáliaú reinint acu?
0: Reint acu bíon. Leúpla blian is tá anna chuid iorscoóí ón gailscoil eile agus an gailscoil seo tá abáistí ag freistal ar an scoil an seo ach arannom an bheith cúpla focail ag na tuismthirí ní bheith an méid sin ach leúpla blion tá sé sin ag ahrú agus tá níos mó gailga agus sahaile.
1: Agus a mbíon céad an mór den na postíag do ará chuid scoil Catrina?
0: Déirhin go bhfuil sé níos mó an nó go fangéid a héanará go dtí scoil Catrina nu chláisteir nu tá duine i bbertéis tras le ghfuil chláiste rarann ach ar an omláin te an chuid smó chu raid go scoil Catrina.
1: Agus amachchan sin nuairtá an scóil nu a gribh am bhfuiléon rud éon mór ceara bearirtathe.
0: Táid a caiint fao sin le tamil fada mar táid agsú commór leis. An cinenne atá déintagan ná fannacht gotí agus é ceangat leis an cummór fetheú blion cuma. So an planatá gin nach ceúir mór a dhéanamhnar tá taií gine agus nuair tá taiíag na páistí ar an scóil nua agus beag fáilte rih ar scalóí ar hisismthirí é cóirs natágéir an foiigh na bheith eá mar is áis ionta gaiad an ceantar.

0: Cosa geasgó Ballymona in 1994. Bhí imení concráda an céad príomhaire. Bhí réú iamsaí an céad leas príomhaire. An sin fór réú iamsaí an postmar príomhaire agus fór méamh an postmar leas príomhaire. Nuair a d'fhág méamh fuair sin éadú bhfuil dearbhannach an postmar leas príomhaire.
1: Nó thosaigh an scoil bhí cúpla miúntar bhéan. Bhí cúpla rangana ann freisin. Nó cúpla na bliain na thart bhí níos mó rangana ann. Ag an is tá 8 rang ann agus 8 miúntar. Tá miúntar Seán, miúntar Seán, miúntar Katrina, miúntar Sinéad, miúntar Aislinn, miúntar Gráine, miúntar Saoirse agus miúntar Rosin. In is tá níos mó na 100 is a 8 daoine sa scoil.
2: Sa scoil tá cúpla breis glas. Tá an céad ceanna gur brúscar an dara ceanna gur isce an tríomh ceanna gur fuinneamh an cathrú ceanna gur taisteil agus an cúga ceanna gur bit ag súlacht. Tá muid áil an cúga breat glas i mlíne. Bhí muid is scoil i gáiltrí ach bogmuid mar tá an scoil nua a áil tógáilta a ríis. Mar sin bogmuid chuig scoil nua sa CDETB. Tá an scoil agus an clós níos beag ná an scoil eile.
3: Ramana Samdam, nuair a thosaigh muid rang a tríomh miúntar Sinéad a gcoinn, agus tá sí fós a gcoinn.
4: An fear seachtú meitheamh tá muid ag dul ar a tuair scoil a gcuid ag Cosaí Farm.
5: Mí is anam dom. Ar an céad lá ar scoil, bhí gá daoine nua dar anam Shane agus Sarah. Tá siad an das.
3: Tréis tamil bhí miúntar a gcoinn do mí, dar bhean a miúntar antana is fear an das a raibh ann.
4: Jake is anam dom. Lehhla tríd an bliin bogmid scóil in acha leis an CDETB.
3: Ar an tríd éigiú meitheamh bhíhar lá sport a gcoinn, bhí an sport agus spré a gcoinn.
6: Mar séad éigiú os meamh, bhí gaolscoil Ballymuna ag déanamh lá sport, bhí an lá a hálaíonn. Ar dtíos rinne méid thuairt an sin rinne méid léims fada tar éis, bhí méid ag dhéanamh slí. Tar éis bhí méid ag cabh bútaisí an sin ag imirt leis an parasút, tar éis é sin rinne méid rás mála, an sin rinne méid rás isce, an sin rás prátaí agus spúnag, bhí rás ag gach rán, an sin Rinimid pele agus pel gwaelach an sin rounders.
7: Ar a mart bhí sé an ná sport. Cear digmid bhur obar wadia an sin rinimid obar piadaracht. An sin husig an ná sport. Rinimid hurdles ar dús. Tar éis det nomid cúig mid gadi an stáisiún eile. Bhí sé an leimt fada. Tréis det nóméid eile cúgmid go dtí an stáisiún eile. Bhí sé caithmh ag caithmh bútaisí. Bhí gan ag grúpi an éis bil ré an clog. Bhí muid ag ghéanamh ag caithmh slá. Ar de nóméid rinne muid an rás rang sé inaigh rang cuaigh, rang cathair inaigh rang trí, rang a dó inaigh rang a hain, rang nína móra inaigh rang nína bioga. An sin bhí sé an rás na bhamí. Anois bhí sé rás na iadaí. An sin bhí sé rás na leanamh. An sin bhí sé an rás na mála. An sin bhí sé rás na spúnóg agus prátaí. An sin bhí sé an rudda rása. An sin bhí sé an nán.

0: cuiheh anm dom is máúm pe a dhéanamh mar a mé fé an amar fad a dhéanamh é. Tá an dá ar mar foiin dómha is ban an fearna si méidgur an é Pegus friide. Tá an club Blaketown fi mé an líróide si an co i láir sa bblion agus agus i láscoirne is si sa bblion freisin. Na búntúir a dhéanamh treáil ná é ná cholinn agus méh goáne Joan. Tá sprí ann tá anna sprí gur math agat chun caiintnoms radioúna le fislán.
1: Seine andum, Cúpla seach an óhéim bhí mé gimirt léir peil i mó fuiste. I ggó hon freim, hí mu sincréibh agus bhí sé héine hain agus san chuige nó méid bhórmara ceúán leth lína. Agus bhúmid, agus bhí ar gachfran eile fecinúrn an chun a cosú sanir, agus bhuiig spáí an commórtas freisin, agus ag ghean blion amháin tá muid ag dóráis I mítainna fé opdaig chun an commórtas a éirt agus é a bhua go ríis.
2: Séir is annam dom, Bhí mééis sa spáin le muheadí bhhamí agus Katie go dtí trí seachtain tá an spáin anna het. An céad am a chuing mid an sin cuaigh gotí an óán, Is málam an óán cuaigh go dtí siú gach lá gotí an páirc agus sipi an sin ag gá rud éigena é agus rud éigen lená. Bhí lán tuirb ag tríd, an sin go dtí éach samsúnach. Bhí sé anna gramhar ag fecinint ar Katie ag léimt agus a léimt. Cuid go dtí an ós go dtí óam bhhamá agushedó ag ggóir barbecú, an sin go dtí an lins náha. Bhí sé anna fur, An sin ach mé bugan tú timppla hí sé het. An sin siúos go dtí an óán agus is straach sa kit, Bhí cétíí agus miise ag tríd i ggóir an kit. An sin cuaigh go dtí an páirc istíir leis frisbí, Is matlam anrá cuaigh ar a lár dénach. Bhí sé anna gramhar ag feic ar m bhhamí in ná mat le an isci sa ó anrá. Mar tá si aga le cat. Is sprálam an isce mar is féidir leigh suúgur le a cara. Bhí cara a gom bhí a annam céire a cuaigh si a bhhailile dó seach du óimiise. Is mátam an spáin tá mé i ggéirí dul aráis go dtí trí seachta.

0: Evan na sanam dom, hí mé ag Orlando a gá gá seachtain, hí an gréin amach gach le cuaig méid snáb le deh a bhí carcha blian na dír. Bhí mé ar etán gur sé ó an sin etán eile trí ó cuaig mé go dí Universal agus cuaig mé ar cóstó Ruthlan agus bu méid fluchpáta. Bhí mó bhhaíheadí agus mó dethir lom, hí anam an ós don Rosen in a Point Orlando. Bhí an bus áráid, cuaig mé ar Orlando áid agus an chin fór mó bhhaíheadí agus mó dethir Dunkin Donuts doach níhór meisi mar bhí mé lán. Buig mó iadí go leir cluí agus bhór sé bregan. Bhí mé branach mar ní raibh mó Madrid an sin, bhí sé le mó iadó. Bhí go leir siúpaí an sin. Cuaig mé i SeaWorld agus chunic mé Stingray. Bhí an bí an sin go hálan. Ar chuid is má de na hosttó Ruthlan ceap mé nach raibh si chuna bheith má agus bailm ga cean. Nu cuaig mé bháil a bhí mé an fór. Bhí Orlando an leinte sira is fear a bhí gom, bhhalam dó a rí seach na níos módíí ach bíhí cóach nar hagan tú bhilile níbeh tú ná do a chola.
1: An séad aú de beat na cuaáin a cuú go dtíí an gghaachcht. Cuúg siad an ceann na dúna gá, stop siad a leir trid é go nuair éigena ithe agus bowlinga imirt. Rinne si céalaí bhí barbecú ar an tro ige agus cuúg siad sa ferga chun snab agus suúga le a cáda. Rinne si laser zap agus cuúg siad ar gábáard, bhí tom má ag gháin a cuúgur mágat.
2: Creaning mid Madre i gáir bliim. Muc is anam don Madre. Muc is anam don Madre, mar tháinig buúcla seachá rang agus dúirt sé cé leis a muc sin, agus tá sé sin conas a bhirrmiid an na mucair.

0: Céile is anandum, is bralum snáf, tá sé sport an matú do cru. Is matlum é mar is bralum isce agus hain mé é in san lin snáfa ballímona. A chusig mé é ar an ine, tá miise mar cara agus dehar mar cara ag chusagé. Tá go leir cara gom san lin snáfa. Híh ma mami agus cara ma mami ag an taobh ag fecind ar nár tomidic snáf.
1: Ela is sanam dum, te mé deusa i bhili verís, bhí ma ima deusa ó na raibh mé seacht, déim mé hip-hop tap agus contemporary, le raim Barry Louise Bowden agus Robin Hardigan is sanam dum a bhintor. Is braal an deusa mar bhí mé sásta ag gianafé, caithi mé éidí dearag agus dubh, hei mé éan ar an luan agus an dúrdian, bhí bhili verí ar gianas ima deusa ag an ish taf fásta le raim Barry, gair maigat.
2: Jack is anam dum. Agus bhí mé ggéanamh comórtas judo agus bhí sé ar dé danig. Bhí mé ar bíis agus bhí sé mar céad comórtas. Bhí mé a géirí buúcant agus bhuair mé dare áit agus bhuair mé bean agad.
3: Níomh sanm don bhí ban an das agus bhí go leir cluhí bhí an bé ú fásach Bhí an grain an das, bhí mé isteach an isce gach le, bhí mé sa treir gach le, bhí go lá siopaí bhí an spán an das.
4: Bhí sa sanam dum, is brálam peile agus sport. Bhín mé ag mar peile in achana aici, mar atá an áit le tréináil an sin. An tanna mar an fáin tá sé Ballymun United agus cúpla ór bhúg muid agus cúpla ór níhúg muid so. Tuiste mar chuige chuige.
3: Rebecca is anam dum. Bhí mé irtmór agur gá mé bhí mo bhaim mu iad mu dréfór agus mé athair agam. Bhí an grain ag tahanamh gach lá agus bhí glór siúpi agus ciúg mé chuig na siúpi beag na gach le bhí an trá go das ciúg mé nuair bhí mé dó nó tríú cairnéile isúm agus bhór mé uachtaróta agus rudaí eile an sin ciúig mé bhhaile agus béag mé béag sé go das chun dulirí seo.
5: Abí is anam dom. Bhí enda cenny ag ghéananas ar páirtí fi na gcéil. Bhí sé ina taoiseach agus beag taoiseach nua aige. Bhí sé ag ghéananas i gcóir seocht bliain. Tá ban céile aige darbh anam fineúla tá trípáist aige freisin. Bhí beirt daoine ó fi na gcéil i ggéirí a bheith ina taoiseach. Ribh a pus fólaíochta múntar a bhí ann. Tá sé seasca sé bliain na díos anois. Bhí sé rugathe i méo an sin tháinig sé do baide áclia. An beirt a bhí ann ná Simon Coveney agus Leo Varadkar, bhuaig Leo Varadkar, bhí sé ina taoiseach fear ar an 40 de meitheamh 2016. An níos tá Leo ina taoiseach ar éirin go dtí go bhfuil taoiseach nua ann

0: Cadi an fad dá múfá an crancar náisiúnta?
1: Ú, ceistachar, dá múfing an crancar náisiúnta, cínta ní bheng fósa gobar an seo, bheng ar mar leinta sér ar fá blín a ceapam, cheanáing tach mór agus bheith cór mór a gom, agus ní dólam go chioking ar eis ar scóil ríveríis.
0: Cadi na leinta sér a bhar a bhí a gót ríf?
1: Na leinta sér a Is far a bhígam riamh is íhan lom an idáil mar is mailam an de aimimseir agus is íhan lom bí idálaach agus bhrálam do leiris an sin aríis.
0: Cad iad na aimseir is fear leat, cabh aimseir is fear leat?
1: An caitheamh aimseir is fear lom ná bheith a cócrocht, is íhan lom éonsáis bí a cócaráil, is mailam do leamach ag siúil chumá agus am a chaitheamh lima inín agus maclán.
0: Cadi am rud isteán ar rinne tú na raibh tú ar pás ar scoil?
1: Ceist deacair, an rud is dána a rinne mé agus ní mé gur aine ar rang a trí é seo a dhéanamh ach óháin scríomh mé ar an glór dómh le marcéir agus bhí mé in annachhuiid triblóid. Bhí mé triblóid leis an bríomhide agus le mai hisismathirí agus leis an múntóir agus bhí nóir an dainar agus níarna mé é riomhairíis.
2: Céan sáis ceol is fear leit agus céan fá?
1: Is málam gachsáis ceol ach barlam béidir pop ceol, ceol atá ar an radio. Is málam a bheith a géisteach leis an ceol céin a bhín na páistí mar rang a géisteach leis.
0: Cad é an leabhar nó an scannán is fear a hatníon leat nuair bhí tú i rang a trí?
1: Nuair bhí mi se óg le mé gach leabhar a bhí ag ról dal agus fós is íomhannam le leabhar sin. An leabhar is fearlam ceapam ná me tilde nuair bhí mé rang a trí, ach faoi láthair tá muid ag léibh the witches le rang a trí agus is íomhannam sin béidir an dara leabhar is fearlam.
0: Dá mé fá in ann a bheith i dan bhí céin an bhí a bheith inad agus céim fá?
1: Dá bhéting a bheith mar an bhí ceapam gur bhfuilam a bheith ima éon, mar bhrálam a bheith anón eitilt agus damar é nach raibh an aimimseir rómha dó chuig tír ina raibh aimimseir níos fearr ann, so béidir bhrálam a bheith mar éon.

0: bhuiinú ag údarás chréileáin na haan leis an táile cadúnis televíse. Scuil de spréch chcrathatha. Agus Glachport ag grinú na nóg, a bheith ar siú i ngachbranse leirlainna de chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí methe. Le ceardlanna ó údar, maisethirí, ceol, dasa agus neart eile, suas le chuige imimecht ar fád. Bígi lin agus buin sult as crinú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingó.caí.
1: Arhile túrasúáil céimhhaintach agus táúla daine óga, Tá printíseach nu sa chum socialta ag túsla, Bei túrasstalad le lin chuta bheith am mon filmama Tá céim anarcha le hocht gomáile postbún ar fáil. Jaaf tú bre is 300 mí euro agus tú ag tasúach agus tú ag fáil cleachta teagháalach ar a bheith taú le sirbhís cuam ar fud na tíide. Tá chuigátar fáil sin ine an cuiigiúá a bheitheh an data deire lehí iirtas. Iirta a seach ag túsa.caí /careers.
2: Srá galarithe uair nua is si éide i gghú in nuúní chuáin. Is sao na eic tú ar smí aontacha ó déim si táhachtacha na héan, Braach cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, gotóir íconach roií galair, chula hiad a bhid a bh robín agus a hiile nach iad. I'm si an tíirsna a rachi go bhhaim urtsa ag áhhí éim na héan. Chead isteach sa chuir museum.caí.
3: Táú ag géisteach sa le réíonna lifa, céad sé.ca FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis an isis.

Fáisteach tá si bhling a ríist ó sin macóla sanam dom agus is úraach le na ceolalatá seo ar a dogam anrud is anmh. Bíon téime nua agin gach seachtain agus sé mionanta, téime na seachtain seo, sé sin céir is mííon leat. Ceir tá wit, dá mocht tú an an do chrí a leút. Máúchan déine is siad ag gach éon duine. Más ag gloragan seinliste atáisih táteachta goh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé reislih go luaa.

Tá se vigéisteach le radioúna le fa cé a sépon go cear cuiisle na carach. Seans go mon mud a mú ag leanúnt féle cháán na mianta. Is cinnte gorá siad le cluint an sinnaing obair an deall le déirtar, agus d'irtar freisin go sinán an fidal a henam. Sin is fearr le sinnam nuair atá an dam trí chinne. Fun máll jatií atá aige. Ar nós gáil ar ann

Gá hitan an lína idir an gá atá áit agus an mín atá onit, an féidirlinge sin a chin tú go lua. Céan fá go bhfuil ocras á hásamh níos inghlaachta ná a chrí iste a cholína. Is fear dúing dul gan bí mar a bhfuil mud ag freagart don na nithe níos stiomhne.

tinne sé sinnnetá gest an tinne atá an gach ein rud as Chris an tinne aon hí bio tú an brosle unet atá ag dó agus is at go mai ort avjochen a yenov tarestet ligint leis ní marsh mallows atá ag gest leis an tinne canav sha anam agus biocht Radio na Liffe, 106.4.

Tá deire le chlár eile a éistar dhéiles. Bhí se bhgéisteach lumsa ó sin macólan seo ar an rud is anmh. Más mííon luh tá teachta gomh ar an seinlista ar leannach Blue Sky an stáisiún. Seocha gohanis Bob Dylan le Sarah. Go gasamú ar a chéile ríist, túra agus sláán go fóil.

0: radio River Katie Sha on the car Krishna the car. An nuacht is tuirní ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
1: Bloirí nuachta. Tá ceiste na Parlament se am ghróthaí eachtracha in ar fáilte chu rabhgáilchan cean na Húcraine ar achóiríthe ó bhain le hiintachas leis an intas. Rinne na háchóiríthe seo in ainein chogú fáoach lálínach na Rúise. I dúras gal a ghlacún teachtain seo, bháil na feisirí iarachtaí chun institúdaí déanlathacha an gheartú a chóirí brethanach a churchan cin agus an chamaléireacht a chóraach. Díir siad talígréhíarta chun an smachtreaachta agus si sin amán a chéadnú sa tír. Dúirt sin ciste chomáin nach mór go méhain, Ucrain agus an tiantas go thomlan ranharteach sa chabaid léir tí achanna amachanse, agus dúirt sé rééis gur cheart go nécad an ruis as an scrisú ar ó áhanrisa mar chúis leis. Curfar an túrascáil thug an sí am lánach anis chun go bhéad ar bhóta chaúorthaí. Thomáile sin tá ciste an ghróthaí eachtracha in dhé éirí ar a bhhacadóin thuí agus ar an bhásnaí agus an thusa go bhéin, dlús a chur leis na háchóiríthe a bhfuil gáileoch an teachtaisteach san intas. In dheúrascáil ghlacú de cédaine, leag na feisirí bé mar a háhachtta atáise an smachtreaachta an gheartú an chamaléireacht a chóraach agus fiúas a chur ar aimún an institúdí déanlathecha. Don wacadóin thuí leag an ciste béim ar an gá le háchóirí a bonreaachtala chun dul a raich ag an chéad ché am eiles na cantinna aontaichis. Don mhoasna agus an thuirta go bhéan, tír na feisirí ar cheanarí polaitiúla déaltaí i háirú agus á chóiríthe atá th am a bhrostú. Léiríonn na tuiras golacha am ní chomáid faoi churisteach agus bréag aisneis achtraach sa dé thír. Curfar na tuiras golacha chug an sí am lánach anis chun go bhéad ar bhóta chaithú orthu. An teachtain seo freisin, phléon ciste ó mhróthaí ag neamíoachta agus áragadíoachta tionscoil an Eurogigatí na Piero Cipollone, cúlta do bhord feimeáin an bhain ceanna seorapaí. Dhéiríonn plé ar olbachain do chéim fílatach a tal tasú an fithe seach agus ar chohaontaithe ar aniu le déanaí le hagraíartaí árapacha a leagan sios caidein. Tá se do aimimeh na cóhaontaithe seo écaíochtaí Eurogigatí a dhéanaí níos éasca amachan seo. Dúirt Cipollone go gurad an Eurodigatach leis an airgad tuairim agus nach jochaid sé ina áit. Rud a chinntiúí go mbeidh tír se ag na séiránaí cinne a dheanú faoin slí a nécan siad. Tír se freisin go mbeidh dulchan cin níos tapala an ar na réalacha bhfuil gáileoch an an Eurodigatach a bhaint amach in éire san na blianta amach roin.
2: Tá tú ag éisteach sa le radio na lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
3: Mhuir géad bháta seaach go fisfasa an seo radio na lifa 106.4 FM. Is mi sé rusa ó siú don agus me libh don chéad uach le eile. Anachtar an glór ba mégéiseach siar a reinint an ceol agus ceoltóirí a tháinagus seachagann chun pí a caiinte agus pí a ceol a dhéanamh lin. Baidhainmám lin ag caiint faoin singal is déine acha, chuigh George Murphy agus André de Bruin ar nólas muúta fao éile Lou Kelly agus cluisiimiid pí a caiinte agus bliánín ceol ó Three Rod Whale. Agus chun túsa chur le chlór na hihí nocht, seo é pí a hafa daistún ar a tháina siad san ar cuairt anairí. Seo é Lewis.

Wellis a dhuiine úsle tá intas beag agam díh beo sa studio Tá George Murphy, seo hé le Dublin in Spa.

0: fair play rut George, vi sé sin go hallin ar fad.
1: Go mágad.
0: Well, éist an fá go bhfuilla mid an seo, agus bathir dom má í eile a chur in aithna díobh chumá. Andrea Spísra an Taol de Brún, consultantú.
2: Go mácar mágat orsa agus bhí sé sin go hálan ar fád a George chu rah 100 míle mágat dá sucht an ceol chasa.
0: Tá sé ceart go leir ag an ggheol, is dá an béidir go maiid te.
1: Go másra.
0: Well, éis le André tá tusan seo ní mar láthir spíos an Taol ach sa déjab atágat mar ificach gaalge le cóla charach bhláth lé. Agus éist tá rud ullmhór ag tarlú sa cheantar seo rimh dhéire na mísa sin é an Luke Kelly Festival. Éist George Onspiráid mhór duitse é Lou Kelly.
1: Á cénte. Inspiráid mhór é Lou Kelly do gach ceáiltóir.
0: Well, sin ceart a gothirthe sa tír seo. I mean, like, ar chlí agus mé ag éisiach leat ag dinmh Dublin Inspires an sin, George, bhí mé ag smuoineamh dom héin tá go Lou Kelly le cloisteáil weite. Sa chuí céine go raibh go Count John McCormack le cloisteáil in sna tenors a hánig ina dhéag. Tar éis Lou Kelly

0: Néan goléiríonn Lu Kelly muointar bhilá clia agus gur féidir linn goléir goth Lu Kelly a aint agus gur féidir linn espiréis agus taií agus mochuáin a bh chiíon muointar bhilá clia chlóstáil ina g agus caihí méid aon tú leat gur féidir lom goth Lu Kelly a chlóstáil i do chuid ceol a George só chu sé go mór mór a bhain orm agus ceapam. Le nuair is féidir leat seis anm a aint i ggheol go déon sé go mór a bhaim mar chuoine agus leis an ggólaáhraach toméag iri cé lera ar Lu Kelly a dhéanamh agus cé lera ar bhhailá clí agus tá an dáród fit a fuúta lena chéile caiimidad bhá.
1: Á cinnte tá an gá ní féidir smuoinemh ar Lu Kelly ach an sin smuoinemh ar blá clia agus ní é sin amháin. Go leis céil de mhór AFS a Dubliners. Ach bhí sé thar a bheith níor chunig sé ciún i d déobh feban nath síalta, feban na pulaúla. Leabhar sé amach agus bhí sé sásta é hain a chur chuntosaigh agus rá níl sé seo ceart ní chóirgaimeach sé seo gá dhéanamh ag. Kibé rud agus is anmh go bhhecinn tú ghfuil an crógacht sin ag éhí sé. Bhí sé thrah sásta é héin a chur chuntásaigh. Fiún beidir nach meach sé chomá don garm a bhí aige ach bhí sé bhí sé gáin í sásta sin na dhéine.
0: Agus ceapam gur féidir le daine iad féine aint sa rud sin, go mthaíonn siad sa mar an ggéine agus is rud thrbheith táhachttal ché go seaan duna cosúla Lu Kelly ar son daine eile nachhfuil gothacha agus gur chur sé a spotholas ar na feibanna sosialta sin leis an ordanas bhí aige agus ceapam goléiríonn sé sin cuaocht an ceol agus an chúis go bhfuil sé táhachtach Kilóra a dhéanamh éard agus ar bhhailáach clia agus le ceol tíre go háirithe is féidir linn muid féine eáil sa ceol sin agus is féidir linn na ceachtainna ó na glúnta a tháinig roin na eáil agus a bhhaile teach comma.
1: Well sinna é agus ní bheith an tionchar nó an éfacht céine ag Lu Kelly a Dave an méidir bhí dhearach sé maidir le feban a hoíil a feibanna. Cultúr a feibrena, pulaúla mar ará sé ina cheoltóir den chéadtá, le an levéil a bhain Lu Kelly amach i d déobh an cheolaige. Bhí an tonchar le sunrú go damda. Bhí gach le ar inos. So ceantas na rudaí a bhí mé go fechan tríd an chlár atá a í ná tá sprántocht nó bursaí ann in ómós do Lu Kelly inis an beagáin in fú sin.
0: So for bríú an sprántach seo Lu Kelly do cheoltóirí atá ag teach chun cín agus atá ag crothú ceol tíre agus tá an chuirla ag iri na ceoltóirí sin a chur leir an éanaigh ag an bhéile seo agus bhí sé ceapa séisir ceoltóirí aránú chun an dúiseo a chuirtómh so sé an dúis ná meantóireachtaáil ó George agus muoú míle euro a chuirtómh freisin ach bhí an caiide an cóir sin nach raimar in é an séisir a fiocha ach fiochamar ochtar.
2: Andreas.
1: Up to dubs. Well, éis, tá ról anna háhachtach agus a George sa sporántach seo.
2: Se, bé mise ag déanamh mantálacht orthú. Tá an cuid taií a gomsa agus baimméid in an ceú le.
1: Well, tá sé sin ríáhachtach is dó agus fair play díobh se sa cóir le carach, mar tá ní slí bethe éasca é a bheit a ceoltóir. Tá annachid daine ag géirí Bob a bhúla airt tá daine nachfuil roiheas ann ach tá sé chotácht an áhas agus an glundar gur féidir le ceoltóirí a thuirt do slú amhir daine is féidir atmosfér agus mothúcháin ahrú agus tá sé chotáhachtach agus béidir mar hapla George, on yenny tú gar domsa now on party piece.

0: bhí ag méad gan inad dia trochéir ná Dublin in the Rare Old Times. Le léch eile chuid lá clear Pete St John a scríomh ach dhéan is dóilm Luke Kelly agus méad de legan is fear an féidir meachún an beidir legan de sinna dhéine.
1: Cinnte.

0: George, bhí sé sin go hálan bhí deor iime thuúil agam ag ééis a bheith. Well sin an rud faoin geol agus ceol Lou Kelly agus Pete St John a go háirthe gur féidir leis an geol thu a thuirt áit ag an eile. Ín agus mi sé ggéisteach lása George. Bhí mé 8 mlíon a dís sa seomar site ag sií acha le má bhám agus mahead ag duineh Dublin na Railtimes, an sin gach ile duine ag tucht le chéile. A ring agus just bhí le goáin. So éist. Céimá imimeachtaí a bheits mar chud duna éile seo?
1: Well, dar nói ba reinintá ceolán agus ba ceol chur an mór ag tús na féile in a chuirthaí George Bútóí na sporánachta i láthair agus ba sé sin ag tarlú ar an tríú lá is fithe idir a héin agus a dó chlog. Com maiid le sin ba reinint scéalaíocht agus céirlanna ar siúil freisin. In éach le sin ba techt ar chuoine ar imachtaí sppót ba park crochu i g garóhhaga na ferrma agus caiimérá go bhfuil na himimeachtaí lé seo séir an eisce agus tá siad a rúnach do chealaigh agus do gachéin duna mar sin de bhlín go mórdit dul gotíhargan na ferrma ar an tiú lá agus an carú lá is fithe de bhí bealtana agus tuí tú ar rudicint a bhaith sim a gáán tú.
0: An gá chlóú le éon ceantas na himimeachtaí se nó íintach so just tá siad séar an eisce just féch ar an éire atá ann don éile agus ba tú an an just go len sin doch raítíach fair lé don chóir le charach éist Cáte ba chóirdámh ggó chun tatar an tála sinna.
1: Té gotí www.tol/lukekellyfestival.ie agus tuí tú ar an ólas a lé an sin.
0: Well éist George caigur mór an óáir duite a bheith mar agcuscailt an féile seo.
2: Se is léoh mhór é Lou Kelly ní bhéon an seo gan é.
0: Well, táid buoch an is gur go bhfuil tú an seo, George, agus sulla bhágan tú bhfuil éon seans ann go ngéanthá the sun is burning, bin an árán a bear le maiad agus ní cluistear go minic é agus ní hiigem céim fá martá sé go hálinn mar árán. An me fá sásta é sin na dhéanadumm?

0: because the sun has disappeared.
1: Sun is burning on Chin, let George Murphy. Agus an isio chuoine uisle sa studio lum tá Three Rod Whale. Con is tán sif?
2: An ar bar, gur mín mai agat.
1: Well, éist, Jack, tá tusa mar cean do Three Rod Whale. Inis tam, con is a hana sif le chéile?
2: Well, so, bhog mis a go galav do post hart ar blín go leho hin, agus chuig me sias go dí an Róisín Dubh don open mic a mina co an sin gach daunach agus an cédor a bhí me aon coola me Diarmuid agus Hanna ag cana agus ag sinam le céile agus stort me ismalam an fúm a bhfuil a co agus an sin an céad seachtain eile chastadar ceapam keep on the sunny side nó rud éigin mar sin ceann den a Carter family kind of seanna aurán agus stort me jeez iad rachach piece of banjo no mandolin go hauling leis an fúm sin so ag an am céna bhí fógra curtha suas agam sa siopa ceol i galav in Kieran Maloney's siopa ceol
3: agus honig me do póster
2: agus honig Diarmuid an póster chur me suas scríb me down to folk and guitar mandolin player seeks like-minded musicians and so honig Diarmuid é sin agus heol sé takes cúm agus an sin ó hin amach táid ag casa le céile agus seinna miise an mandolin agus an banjo sein an Diarmuid an gitar agus bíon hena ag canna de an á so.
1: Agus is as cil chonig dute?
2: Is as cil ceannig mé sinna agus bhí mé macóí a cil ceannig ar fa fithe seacht nó fithe ocht blion agus bhí mé gcónaí ag glurg banna ceol le bheith ag sinnam ansirt ceol seo a hetníonlam sais ceol ag fóc ach ní fóc ó air an bháin ach ón bhreatain agus ó Americá. Ach just níor a bhéon duine ar níos céanna lomsa cil ceannig chuna sin dhéanamh agus an sin bhí mé in ghalamh ar feid mí a bháin agus cas mé lena lead so.
1: Well, deangaimeach an sin ceol i gáile beagáí níos farsing ná mar atá. Éáit eile. Acathir a déh an cuasaí fó sa níl mór an fans do chuid Pete Seeger hí sa gcánig an nachfuil?
2: Well, tá siad bit a ró chean domsa
1: agus éist cén tannam chuna sa hána tú suasús leis an anam trí Rod Whale. I mean tá sé níl an réige agam ar esoteric ach dá meach bin an focail a núsáidin.
2: I suppose, yeah, is féidir tiiscint áil ón anam in cúpla slí, so déir an daoine beidir go fumíonn sé gohfuil sé ar nós le má tá tú ag íascaracht do Wales agus tá trí rods agat. So is máling éon slí gur féidir at é a thiiscint is máling é ach. Tagann sé mar ó athair na lads mar déanann sé ciseán i Ballachadrín, so is sort stíl chun an ciseán a críic nu ar bar é a trí rod whale. So is déirtar a trí rod weave comá. So haan sé go mórling mar tá trúr going ann agus táid seis ag déanamh weaving dar chuid fum féin le céile so.
3: Agus rinne tú an bod?
2: Yes, well, bhí mé a caiint faoi sin ar an tréin, rinne mé le during COVID rinne mé coracle. Is seis bádín beag é cosú le choraach just a duine amháin agus déanann tú é as bhuiiló cosú an bíon tú ag déanamh weaving comás so tá sim gom saáirt stuff sin agus tá sé seis fócaí comá leis an ceol.
1: Éist cé go fád asúil sibh seint le chéile?
2: Thart ar blion go le faoi láthair so tá siar beidir mí deirefór. Yeah, blín go leo hin, I suppose, yeah.
1: Agus an bhfuir ar tháina sé tamalín arbh teacht ar bhair fuúm nó teacht ar bhair chuid árán hain.
2: Yeah, well, I suppose, yeah, tosímar é caint faoin ceol ar dús agus an slí like Sweeney an trúr going fuin kiol is a slí kéine so Cormid an Auron con tussig agus Neil Moran like solos fada going na hurlishi it's just fuin scale a bhín san Auron so comad amid gacrodella sais simply you know so well sin an leiscéil ar an os you know
1: agus é ceirbh é an tionchar a ba bhó ardamh an éin an cineál Pete Seeger nó an cineál Bob Dylan nó Clancy's na Seascadaí cineál rud
2: I suppose yeah sin é and then just an tionchar Americanic agus an tagalor kiol sa Bratton you know agus mé fénig fás an níos fiach mé géisteach len na Dubliners agus Planksty agus na Bonny mar sin and then tosi hug me fu yara is like Jesus tagalor dana glor dana na Hauran is farlum tagan si don Bratton cuz Cat Lou Kelly galor am howl Ewan McCall agus na Hauran e on Bratton so yeah tagalor tá glór ceol maith ag na sasnig so is tionchar mór é sin ar an comá agus ní cloisin tá glór ceol tíre agus fóc le cloisteáil i ngálamh ach ní bhíon mórán daoine ag canan na haurán coitínta in ár túram í ach níl siad arolas ar daoine ar cóísling de ganá.
1: Well éist an tá sibh chun arán a chasadún in is Inis tom, cint anam atá air?
2: The Lady Leroy.
1: Agus cad as a dagan an air anseo?
2: Well, chula Diarmid agus Hanna ar nóig ar YouTube le banna ceol ó éirin osín an tanam a bhéar an banna ceol agus tá lagan íntach a chud an áran agus fós is áran sais ate mar in sin sé an scéal agus bíon daoine ag trid ar imáadana ar an tagain so tá sé sais mí coitínte mar sin but then cuaig mé se chun Andy Irvine eicá le DNA agus ceannig mé dlúiasca ó Andy agus thug mé fi deara go raibh an Lady Leroy ar an dlúiasca agus dúirt mé leis go raibh mar ag déanamh ar lagan féin den áirán agus dúirt mé gur chulamar an lagan a bhí ag an banna ceol osín ach dúirt Andy lom he just said Well, whichever version that you picked up, they all came from me. So it's doigur four session on tower on art against the Shaskadi agus in sin osig dini a chana o hinamach. So tashi intach das an tolas sin a bheith gwein cunara gur hánig sé o Andy Irvine.
1: Well, fair play. Sin airach dintach ag ein airon. Well, eis do chuin uisle fadas atá Diarmid Jack agus Hanna ag cur a stuff le chéile chun an airon a chasa. Tá siad réanis. So, seo agi, The Lady Leroy.

0: hálinn ar fad. Agus is dám go gurann sé go mór leis gur bé osín an inaltóir fuime agin inneo, agus gofuil sé tucht i gceircail am láin in is.
1: Bhí sé le cloisteáil an sin, yeah.
0: Well, na bhí sé sin go hálinn agus is dám gofuil an ceart go, tá cinál tá ar drim casta agin ar na stílanna fóc eile as Mericá, as an Albain, as an Bhreatain Mhig, Sásanna, fiú tuiscart na Franca agus mar sin de, tá méid sin tá tubar ullmhór dos na hÉireann seo don cheol seo. Ach, beidir tuis go bhfuil an ceol rádaisiúnta an éireacht agan féin chó saibhar sin nach bhfuil gá do ceoltóirí. Ní hé an rá bhfuil idir leisciúil ach tá siad leisciúil chuí nach déan siad a gglaic leis na rudaí seo. So é bíonn siad a casa beag a minic?
1: Bíon, sin sin an rud is fearr ling a dhéanamh just bheith ag casa and in galamh bíon glór seansna going le bhí mar ag casa an nuraig ag an Galway Folk Festival agus an sin cúmar suas go Ballyshannon. Dí an folk festival cáúil sin cumá i Ballyshannon and so tá an táling a bheith ag sinnam sin an áit ina bhfuil an crack.
0: Agus ééis cattá beirtithe agaí don saora an bhfuil neart gigan ag teachsúsa ri an teirí?
1: Yeah, I'd say tá neart gigan ag going bimid thbh busy I'd say i ré an saora bimid ag sinnam ar an séú lá déag den mí seo le banna ceol eile ó galamh déana siad rock ceol cuar a sanam dó.
0: The Cure?
1: Well, maybe, yeah, I hope so. But, cuar, yeah, C-U fada R. So, I bimid ag sianam saróisín lo, agus, yeah, tamid tantáling ing alaf, cos tá glór bani ceol eile, agus faimid gléir inspiróid as a céile, so, yeah, tamid ag tinú gomór le sin, an seacht an siocúing, agus an sin nart gigana, ar rihan saur, seo has an siúd.
0: Well, éis cad an ballachas fear chun álamach cá vest sibh ag seint. An bhfuil si viidirlín agaí nó bhfuil insta agaí?
1: Yeah, táid ar Instagram Tríráid Whale agus táid ar Facebook cumá.
0: Anó á th fad agus ní sé sin tócha ní an tanam sin tócha géin dhéile?
1: No, ní má dhéanaan tú cuadaig ar an tanam is just weaving tutorials a yog too so
0: Jen Kinta Kill new music herself so go so hard take him an ish so Aguinusha Matasha Vigiri Tilla Kill Chlushant on Trorsha Tegi Agustin Kordacher Three Rod Whale Kill new music August Chukashiv Aaron Sieve Facebook August Instagram Gur a míle maithaí a socht teachta se chuganinn seo agus a socht seinint dún agus chunigí bhar súla amach a bhíú le ba a fiseán den árán sin suasús ar an gannéil YouTube agin galúa i measc annach chuid ceol do chreite eile. Sa studio lum tá wine mom well Craig fan Gabe the wine mom conastá sif
2: go hinta agus tú féin
0: a tá well tám se ar bís tuis go bhfuil sif sé sa studio lum
2: gur míle bhean
0: éis tá single nu amach agaí agus tá sé sinnig teacht an EP atá ag teacht amach
2: amórach
0: Cai go sketamine ar?
2: Á, já, tó sketamine an downer, já. Arcade EP freshen, so, já.
0: Well, tá neart shingle, chur amach agi, agus tá si a lig a híntach. Inis dom, an shingle nua seo, cain tán amatár?
2: Way of Life.
0: Anu, agus tá si sin, sin an dara?
2: An dara single, já, já.
0: An EP seo?
2: Já, já, já. Já, tó sketamine an downer, and like, Yeah, tá an Aaron seof bhí ag teach den níis scríomh Rosanna an Aaron nuair bhí si ceir blina déag díis an le Aaron agus scríomh si an le Aaron nuair bhí si fithe blina is a ceair déag díis? Fithe blina is a ceair?
0: car ví so hosi tú an airrán seo ag cardeg agus in sin crénic tú é nu a ví tú fi car vín sé cho fada sin i gcóní a mí
2: sé sort of like ví mar ag kind of ag fécinint fuii like we are sort of sorting through the files of kind of my airrán EP agus ví an lá airrán a goibh agus kind of creek na mar é. Agus sin
0: so vi tosa ag fannacht milli agus na lads chun ceú le techt deire don éire
2: Bhí mar nó tá sé faoi nuair a fóra sean an tín boss sa tá sé chuna faoi más agus ag agus faoi grá freisin agus le kind of ina coní leis an boss agus agus ag chochttaníis agus so is our own special day
0: Well hí réamh éisteach agam agus tá cuma álin ar caiimé rá Tá sé sin ón EP agus an EP sin an grand fer sé sin amach a mórach agus céimhéad arán ar an EP
2: Tá ceir arán
0: Ok, so tá reinintá single chutha amach agí godí seo céhé a bhéidir cuaig na sé single
2: eile? Ja golóir cuaig ceapam agus cover amháin somebody to love so bhí mar just bhí mar ag éirí just to grow our audience.
0: Well, tá sé sin denta agí cab mé ar hall tá hínta léh. So tá an single way of life, tá sé sin amach fuii láthir, well? Éist, amhfuil éon seans. Chnig mé go raibh guitars agí agus si bheith teachta seach. So bhfuil éon seans, go bhéntaach sibh. Well aghine úsle fada atá na cailíní a chur na guitars le chéile seo hé way of life an single is déine

0: radio lifer Katie sé pun car Cuisleh le car.
1: Is fiú fiosahaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.
2: Scuil de spréch chruthaithe. Agus Glachport ag grinú na nóg, a bheith ar siú i nachbranse leirlena de chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí methe. Le cearlana ó údar, maisethirí, ceol, dasa agus neart eile, suas le chuige imimecht ar fád. Bígí lin agus buint sult as cruú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil.caí.
3: Géistecht lomsa fiúlaní gáhín chula aine ar an mega mór ó lethir rééis a cethair gotí sé. Ciúil óair nua, ceú electrona ciúil dasa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. Iráú lifa chéad sé chun go cair FM.
4: Is se cuiomh mac numre agus beim se tíocht a be chula de dúna go sé ar réan lifa ké sé poca céir. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trna se nu mátir go cuaú ceol intach ag deire an lei chus ahasarí. Buisteach lomsa chula de dúna ag sé le ha bailile funk.
5: Baíúna lifa Ke a sé poca cair.
2: Áirithe a giveblood.ie Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gahabh saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

Fáidir mai déo agus fáilte ruú a feag adra an seo ar radio na lifa céadas sé pont cehar FM cosla na cearach. Lomsa cear na ceile cho. Beime a bhhar gentlelah ar muidjin go dtína chéan dégan seo ar radio na lifa inniu, agus tá chláir blog an dtíhar muidjin. Bé muid ag fécinn siar a ríis inniu ar imachtaí suntaácha a hitach le lin na bliine dehílas a fi cuaig. Agus de chláir an le inniu bé muid goil siar go tús mí nolig agus heag seáú dhéanú ag anuachtar an Catherine Connolly ar an achlár nua géalaigh an chiad fáclair cimpseach aon teangach trí dhéanaigh riú. Renew Shalu Airs of Museum Epic and Shaw and Willia Clea new lad me nullig yavilis fihikuig. Ak dus shahagav peace kyol da kod shuartan.

0: Agus ben agaibh in sin ceileach le thuirtain ar radio na lifa. Bé muidir gáil siar anois ag an níú lá de mí nulaigh agus ag seáú an achlóra nua géalaige.
1: Tá an seis le inana ó chéala ag seáú na fachlóra, déharirta chuirsaí le nniu.
2: Ar cíann go míile maithe a chairt gomagat.
1: Go hí as Lordland. Im Kiko tebachtach is a wahíonn tú gohfuil an aachpin seo leis ar fáil dún falór íon teingach agus ciimseach.
2: Tá sé Harbh táach na réidir ní dolamm go lá an nach manim séin leas an as an bhalór martá sé agus as Chalan Pcaí freisin tá neirisin lucha band leis sé Jackar le chuí dionna ar ganna cheart a háirt choá ná ide ach híhann folór nua a gail go gailge tá antácht a ban leis go háthe dúhar gohfuil na míthe le gas gailge agus tá sé cho sé le fólamóí agus le le canteirí dúchas agus tíine gúil gailge ar dailach go freisin gothirthe opsú na ritá a fólam mar go bhfuil cinál go mé deach go iad héanana thomas atanga ar bhhealach nar tá si de dunne cinál iniucha ar chéal ocail agus mar sin de go bheice siad an míúchanatá an trí réilge agus choras sé sin lebo ó híomh antanga halbhú iad hain freisin agus istá an ghil goil sé harbh luchhar mar áis agus goim gachráthir.
1: Sinna go ddíireach is tuthe bheit neart an antarm ghil tehacht ar leiigh buintlan seo marnach bhfuil an fachlár seo ag brath ar an bharlan na bhhain teanga eile a maihíonn bhil santas ar leithlan sin.
2: Tá cinse mar dearmé le tá sé thbh táchtach gomach daine an teachtar ábhar trí réilge agus nach cheartó a bheith brehair trí hanga eilenú nach gádóh úsáideháintte teanga eile le tuiscinteáil ar bhrí na bhacail agus sin goháire an luchatá baint lei se agus ba séthbh luchhair cheapan go fólamóí goáirithe.
1: Sinna go tíach gur mímbeh agur as bheil an teniu.
3: Is mu se ala me Jack Dumi agus tá mé bird s na ghilgus a tám seo le taú leis an óád agus taú lei sin le folór éonseanga chobá a sé chotáach mu sé sin an ag ghil ghilga. Agus is rucin op cad roddia atá de fóbal na ghilga cuiine chobá.
4: Tá sé nachmór do chreite gur sa bblion fi chuig a tháinig an ché folór éontanga. Capa chúis leis an mhil dóir le féin.
3: Well i laíireag na crunnethe board ach silbe sé leirt ar son an ars an seo ach ag na crunnethe board is léir, hí sé solar dún ar fád na County Board, go raibh golóir obair a dulasteach san nachlóir agus sa sin fós an obair ar chomagdaí fifi seach, so is léir mór obairtá gceis agus caiimbé rá tomé có Caimbé canálarrá le

0: nachhfuil tutaréis eáil ar fáid tabbal leis iad echo.
1: Ar sa fád gur mí
0: amrusa.
2: Is mi sé óbí amarchaú agus tá sin nacht d bhór gohhuaair méid chu teach.
1: Agus tú héananig scríomh folklóirtííar do an gohéile.
2: An táar fad, déan gúil mé ar na dtíine is mó úsáan na folklóirí ar dain. Bíon an folklóir oscail a gom an láir fad agus caichéon folklóir agus mé sé crus seáil agus fecin caitas na folklóir agsúla mar sin do meú go mór le níos má amach í folklóir seach. Tá tríisi bheith úsáid ó hain PM iniu Tá tríisi bheith go trem á úsáid ó nuair sin.
1: Seachas an ochlór nu atá á láseá agan inocht. Cad é an ochlór a bearla?
2: Bahechar an duíach a háirú is stáilm. Go chó an folklór sin a thuirt leat chunna lepin gachéíthe agus cuppla focail le léhhaid. Tá dueí folklór galach an a bh freisin. Is má bh dáan is deéis sin a bhile chomá. Tá an folklór nua folklór pocaí gomach chun sais na nána caiinte nu aimimsere álamach ach ní féidir duíach an duíach a háú.
1: Ba tá an cetar fádagat. Éis meú cé fá hág sé an suúscatí fifi chuig folklór aontanga a bheith hagan.
2: Sin gur gomhain sé buáí le meon, sin go méidir ná hasstig óhuioine an folklór gaile bheitán ó chuú ar mé ada ar fan ar sinnáama. Agus ní raibh, Bhí barna an bhór idir na folklóir eile aber idir folklóir hána agus folklóir dohádra méad chuigganí agus seachtá trí cairnar d'igen agus an sinníor bhéon folklóir aginn an uair sin mar sin sinam dtíoch nach raibh sé mar thosíocht ag dramana agsúla folklóir chuach a chugus mór leis na déthe folklóireachta tá slám folklóir tagin inis.
1: Nuair bhí mis ar an gláis a dúirt maléochtóir Nicky Williams lem gur ba chóir gombeach folklóir ina leabhar atá bio é si sin rá gombeach sé gombeh ústáú ar chuileh léon nó gomininic.
2: Se sin go sin le fescint leis an bhlór nua bearla go aige. Tá sé sin ara go mór a tháina semach í géadúir agus níos an cemh pola bhíán in há semach a dusach ach scíar bheog den líon umláin atá inis ach Tá sin fésa go mór tá fo nua chuir leis. Folóirthe béidir agus le agus úntrálacha lasaithe heláin freisin mar sin asúlagamm godóla go ruú ceanna leis an folklór nuaige seo, agus an ceanna le gaiige bhéile agus go mé an folklór seo bio go deo.
1: Agus ééis mar agus gur a bhfuis cetabíníirt an uchtrá nua ecinint.
2: Tá cetimíníir an tuchtá nu eint go dé. Nígam ní dolan ghfuil picú feite agam lei mar bhna agus gatainna eile sa tíarhfuil gaag acu. Ach tá mi sé cóúil sin gur raibh deis gom leir le cúplaúir hana ag anreaachtas agus níor bhramé gur raibh orm picú á legur le croúna a bheitgamm gur gur ar leir me le.
1: Tá tú coolla chohan dom sa Olympi.
3: Díh a cardide gcuin agus tá sé deair sih sé eán leis naáise so mata mé agus tá sé beagganí doracha freisin chun ba cuiide nóta a léomh, so beidir go maidid cúpla botúna gceist cardide úsle a lucht léon a lucht lera agus a lucht fólaba. Tá mé cóáasta le bheith iúhar buideachta ag an óáid starúil seo agus an chéad olór intseangach Gweelga á seola go hefikúil agus an privilege sin agam sa míle buchas. Tá spruch háhaachtaach agus spregúil banse amá í síl na ghuelga leis an folklór seo agus gan buchas lei seán ó cuiin príomh aimimeach aris na ghuelga a socht chuire thuirtdam chun an seola efikúil a dhéanamh. Iá rire is privilege amachchas amachchas é mar níos sanolalí mise. Bhí mé ar bís agus bhhalam a rá freisin, ní dóilm gur féidir foganmh níos felúnaí a bheith an don óáid seo. Scéal na éisiimarcha i gceist agus an scéal sin fitte fuúte le scéal na ghuiilga, agus béidir níos mó tuiscinna a bheith aganne. Ar céan fá gur thug sé chofada sin an olóir seo a bheith aganne.

0: Bhí mé ar bís se thulaméid faoin tógra óhhar seo, ar bís go méid a lehéid de urlis ar fáilún faoiheara. Urlis a siúí deistún ar bhisreacht faoin teanga agus ar fan fálama a chaú, ní le heistrúcháin ach tríhilge a bháin. Tomid faoi comín gan dát ag pádé go míán ag gothir folclóireachta oras na gcuimne, agus an iirilóg ar fád a socht an méid ebre a tágénta acu agus agah chun an sihir seo a chur le céile. Nach orne is cuma lífa nó ag fólamuid. Atá an tá dearh go bhfuil an céad cuiid den sihir seo. Folclór ina dútar míú an ocail dúne nhilga, réittí dún inis. Agus nach trágún gur inis le linn héisiir na nulog atá sé á teola. Brontanas don anam atá ócrach chun chur lena stór agus taisce focail. Agus an sin go ddíraach atá agus sin go ddíraach atá san ólóir seo. Taisce ina bhfuil seoda lúcura ar djanga á malú sláán dúne agus don na glúnta a bhés ag teacht in ar nia. Caihí mé tréslú a ríis leis an bhirdan ar fad a rinne sár obair le trí blina nús ag balú na bhacail agus a stóráil go crin. Is sihir é seo a bhés a siúnchar le sunrú ar fan na mlíanta, sihir nach bhfuil ina hús mar go ddigim go maifar ag leanúint leis an nóbar go dtí fithe fé seacht. Just bhlam mar á freisin, níl sé sáú beag ná mór go peocin mé go anam ma ach bhí mé ag electric picnic, drasta mé ar electric picnic. Agus bhí pí a cante agam le cármach brenach banisteúir thionscadal folclóireachta aras na ghilga, agus an pí a cante sin thuí sé go mór i bhaimarm so míle buchas, agus níl mé ggéirí in duine fiocha má a fiorm electric picnic a lua freis. Agus bhí mé agus dairúil an freistal ar nícap. Tar rééis má cuiidebre a dhéanamh ar fanan ghilga mar du le cruí líana agus cruí políteoachta agus buchas agus an nud a hálan á a bhí stela báiste i gceist so a bhí an pobl plódia leis an ghilga a cclista. So sin méún sela a bhí i gceist, agus ba bhhalam freis an líomhehí a lua mar tuigem go bhfuil a thuismothirí an seo a nocht agus tá an tá a bháthair ag obair sa scoil sa cladach so fáilte roh an seo. So sinna fága lua mé bhirt den iirn, níon méid déanamh beaggus fiú de aon duine eile ar an bhharn a go air. Is cé mór chun cin í star na teangan agus na tíre é an folclór seo, breis is céad blian ó féiltíú folclór an duine ní. Agus tá deachreacht agam é sin so mata mé just a úmanú i níideag agus a cechar, agus folclór mór an duine ní i níideag fithe seacht. Cuir Tomás de Valdria agus Nido O'Donnell, agus go mór le sihir an duine ní, agus bíon a cuid folclóirí ar fád in úsáid mar aon le hiriseirí le irlisí folclóirí eile ar lína ag luch na ghilga ar fud an dám. Ach go dtí seo, agus is rud olhhar é go dtí seo agus níor hiic mise agus níor hiic na daine bhí méid deanga lo an rud atá ag tarlú a nocht. Go dtí seo is folclóirí ghilga béirla nó béirla ghilga a bhí ar fáil. Cean du na rudaí is tábhachtaí inis ná go bhfuil ahrú meán omláin le sunrú le seolú an títhir seo. Go dtí seo is trí lonsa an bhéirla a bhí teacht agan ar bhíú na focail nar thiigmuid. Ach anois a bhuichas don éocht atá dénta agaibh beim which abelte minu a all her mi gwelge nach digim which I voklor gwelge. A gwelge enish agus gana ve a lorog ni smo I voklor gwelge berle no berle gwelge. Níl scríamh nó léamh ar chutáhaach is atá an irla seo do gwine cosúlamsa, duine a tháinig aráis ag an ghilge mar gwine fásta, duine nach bhfuil géirí eistrúcháin ar ocail ach i gglorug a míine i ghilge, i dteanga le focail féin. Cintóthaí an focalair seo go mbeidh dúil fólama a chothú sa té a chuir frufaí gríocht ag na féidirachtaí atá a thairscint sa sihir seo, agus muid á dúirt ar thuras a chuirí lenar Severus agus tuiscint teangan. Cean de na rudaí is suntasaí faoin bhoclair seo, ná go bhfuilimar tar éis na focail nua atá an úsáid ag ghaolgóirí a chur san áramh freisin. Ní amháin focail a heistríú go hoifigiúil mar nach raibh aon focail an thana féin, ach freisin focail a thagan ó gná cant na líne, a chum a chuid focail féin chun an bhearna a líne. Is iad na focail nua seo a thugann le fios gur teanga bheo mheachach í an ghaolga. Teanga atá an úsáid ní amháin sa tír seo a chur fud an domhan, faoi mar atá léirí leis an méid grúpaí córá atá ar bun i dtíre éagsúla agus an méid tarraingt atá ar cuairsaí agus ranga na ghaolga. Is comhartha dúchas é an focalair seo, dúchas go bhfuil bara faoin ghaolga, dúchas go bhfuil daoine i gcíre iad a labhairt mar gná teanga léiriúil, dúchas go maraí sé i bhád inar ndiaidh. Is cús áthais agus brodam an focalair seo mar a dúirt mé a seolamh anocht inniu agus anocht agus is privilege a maith is amach é domsa. Ní léon dout ach go chuirí sé go mór le chuamhnú agus saibhrú na teangan. Tuigim go bhfuil cinna le déanana fós faoin bhoclór a bheith ar fáil i bharam chlóite. Tá dóchas agam go ndéanfar an cinna bhhatlam a rá go ndéanfar an cinna ceart. Ba i réon nós go ndéanfar an cinna sin agus fiúntas an leabhar isiúil a chur san áramh. Mar is leabhar dríochta agus dríochtúil é leabhar ar ceart a bheith ar fáil i leabharlainne, i scolainne agus i bhuiricna feidpaidlaí ar fud na tíre. Agus sa mana acu siúd ar mhór ar bharló an leabhar a bheith acu. Is mise duine acu siúd, duine gur bhrealam an leabhar féin. Agus is dóthe go bhfuil a lán daoine cosúlam, leis an bhis agus an tíocht ar fád atá idir na clúdaí a bheith le mohíomh. Tréaslaíam a ríis libhse ar fád agus an irden lug a bhí bantach leis an suíthir agus mar a dúirt mé thana, is brontanas anamna é domsa agus do ghaolgóirí agus do lucht fólamha na tíre agus ar fud an domhan. Míle buicas ó chrí tá éit déanta agat gur an míle mai.
1: Go bhfuil an fáil se mhór a chur rud Guachtarin na Héireann, Catherine Connolly, agus buíthas a bhfuilithí as na facail spreacha atá chutha inar leair na cí an ácht. Is mór do phobal na Gaeilge ceanara mar seo a bheith agaon a tá tiomanta don Gaeilg agus a bhfuil an tiomantas sin léirithe aici chana haon, ní a bhhain trína facail atá luaite aici a trína gghríomharthe atá chutha a gghríomh aici chana haon. Is mór agaon de thaceocht a Uachtaráin agus is mór agaon de chuid ibre. Ó thaobh na staire seo agus budid seo an ocht. Is mór an anóir agus is mór an frivolaidí dúsa a bheith libh mar chaithireach ar mhór aras na Gaeilge. Bunaíú faras na Gaeilge mar sáil dúin sa bliain 1909. Agus ag an am sin is bug a bhí ar siúd ó thaobh na faclóireachta de, agus aithníú laithreach an tsealamh a bhí an le haid folklore co-amsha berla gaelica. Ta star a gala wad shir o hiv na hibra at a janta ag an urinsha o smahor an oft agus nadini na hannig rompu. Na cuig blian na sfiha a ta an ober shinar bon. Ta avyohan feci ogin san oclorocht. A reimshi agus a verberchi digitecha homai mish na laganacha clon. In Yevi looks a treating, Hanak Folklore Punkai, Agus Changlan Punkai, Ervold. Ni gan takiacht, Naranog Ebsula, a Hanak Shisha Punkai. The Antakiacht all war a goni on, Agus a Hudji Gamor, Yawaino even a folklore of the, Ago Yev Hurtha King the Gaelica, and Mali a Hinchi, Gamo Angelic or Kohim.
2: The hen changa ella or door. Tá mhaint an isle éirí níl tacta
3: dar a léirí. Sé is ihe in dochan seo é starol cogars is cuid ian forin sa first of Greg and high and fucker seo a Carly Kayle is game changer I le high gach dinna.
2: Sin é gatíra cuid é mar wahi an tú fuin forbert seo é fucker ian changa kimsi a cavall gine nis.
3: Tá mhaint brother fui a brother go raon an rinne an tacut a horse cuid é. Forest to Gaeilge, ach tá sé inta go bhfuil foran agus only tú ar an foran cé go mór a bhí ar an ordán a gohfuil an neart acu é seo chu le céile agus ina phláin eile tá acu freisin. So is ihe broú é ach a ghe ag sin rá freisin faoi cadtá le seo.
2: An má hííonn tú go bhfuil se bhfuil tehacht ar leithhé pointil seo stúthe lethar na thure ar an urid méadú taiceir chuir sí géalaigh le blianta bag an nuas?
3: Well, look, tá í tuairscidí an gaeilge na puinte seo, tá an bhúsú is mó a bhís agin an céad blion eile le haine blianta, chur an rinne an bhesta go fuairsa gaeilge le haine an obair seo le déanamh. So tomid sé caithamh an áirige agus tomid sin tuairt an áirige go dtí an gaeilge, ach ní bháin an áirige é, tá fuinne bháin le tá neartta go bhuiinte seo, so is tálán deisan ágan níis.
4: Tá an seo le creaaltóir soléir na bliana. Líam Constantú?
5: Tá go má ás an dair a bheith seo in épic agus an gó mór seo a rééislú le lochtardas na gaige foglair nu a gaige chuth an saoil.
4: Well, tá saoil eile agus a níomháin gur chréaltóir den chiaad scothú, chréaltóir le gradam ag buint leis. Ach, bíntasa ag caithamh do héal buintach le cuasaí acadúla don chuid is mó.
5: Tá sé sin ann agus tarlaíonn sé gúil mé teo an ochtas dúí níos mú mar gur spéis le an ochlóirdocht go hárda agus ar an ábhar sin. Béidir go maithí an daoine cinna luúáir leis sin séthar féin a bheith chutha chun bailigh, maithí am hénig an cináil sásamh a bhí i barda go mínáin agathir an ochlóir an ocht. Mar ar bhealach nuair a chuirtear foclair ar an saoil, caiigh an foclóirí éhéin nó ihéin seis a bhíú níos múd an phobal, agus rinuéisisin an ocht agus rinú cospóirí na hibre a bhíú go an slaach for an ocht. So is cúseáis domsa mar rinne tá mar dermatá lé go fánach leis an ábhar seo go hacadú le fada, cúseáis domsa bheith an teo agus mar dearma a lehéad éisce a tetar an saoil.
4: Well, ééis an líam tá ceisio chutha agam ar nachmór chuhanine a bhfuil Willem sa tréis chufaí agad agus níl freigur sáú feite agan go fó. Sa tá brathart
5: le.
4: Céim fá gur thóg sé go dtí fi fi chuig folklór éonteanga. Bhil folklór a bheith hagan?
5: Aspas sima agus nuair a dearm aspas sima sprochaní eile a bheith níos airde ar a lista tosaíochta agus is dóí nuair a bhí mé sé hain a déana snaidir ar an gaiil UCD, bhí dearmadó sé duna tá éisire as sin aléchtúir, agus a gcónaí de luigh sé an táhacht a bhain leis an foclair bag, foclair a bhí luite ar an stáitiocht, Paddy Malone agus Ílódóú, foclair bag gaiige nó gaiige mar bhíidir rá, be coscan inis ar a leiad deráitas ón méad a dúir an stáitiocht, ach nuair a chuoíonn tú ar seis tos an ochlóra sin. Agus gur tháinig sé cinál ag deras sraha nuair a bhí ódóil agus Malone tar éis folclóirí den ASO go chuir amach. Léiríonn sé ríist mar a dearm go raibh ó tosaíocht do omláin éagsúil ag na fórne a bhí lé leis an opair seo. Agus ní lení de cháinine déirna mé sin ach béidir le cinál réíochas éigent a chuirteach sa léáirithe seo. A chu aíonn tú an anot ag an teola seo. Ná bíocha agus gohfuil an folklór seo sa tarnaáit in san lista seo an cinál trúreacht nua seo tá áthúirtear an célaigh foras na gaige, Tá rire seo an clochas mú ar fádrin fordaí bhíáin agus an iann ar fád. Agus béidir an sin go neamhníonnte sin an táhacht a bhhuiinean le rudmar seo th folklór a béla.
4: Agus mar ocailcar líam chuir bhéh an focail a bailat sa folklór nua.
5: Well, chuméir lína neomh ag go mbeann le. Agus bhí soach an íhhaá an státe si níos luúthe. An dechan smú bhí gom nátíar tataisteach ar an legan amach nua. So is pe cuaí go tá déanta gom. Thann sé dom goéis si duna bhíreachta al fresco a heispáint an nocht ag an teola, agus goéis siad tiltach cinil focail ísachtach ibhar a héana a bhaisteir ach an sinar nó na míí ar fád le ceach go hanslaach for begarm sa dola súgra agus agus tuile ar lína dhéanamh amach an teachchan ché sin beidir regar níos fear a mar derm chúisiile le bheith luáirach an anot lehéiste thuúgra bheith go amach anseo.
4: Ba sin é chuoinú se réir oscail bhánút tá alfresco mar ocail gaiilech.
5: Sin é rosa bmhé.
6: Is mis chumra brenach agus is mis banisteir túúnscadal folláireachta oras na gaige. Agus táimitá mar ghfuil an folláir nua éontanga chuige ddíreaseolta ag gochtrá na hhéir an Catherine Connolly agus táidir fad. Harbh is braice ché agus méad a bhíileráce.
4: Bhil dean gur cehéh blianta tá caite agat tainenig ar seo.
6: Bhil thosnaigh an túúnscail áirithe seo i mí bhain for fithe fithe dó ach daríann nuair a chumarríoch leis an conáising le séir Dictionary in is saora fithe fithe thugamar aige ar seo láithreach in áí agus thosnímar legan na munclach don obair seo ach. Mar túsa gart leis an Jonescail i mí bhain for fidó mar sin tá trí blion isláthe ag an Jonescail le an buinte seo tá lehan chlóra ar fáil ar lína inis an lámh agus bé mí gobar ar an lehelle sa dáblíonn amachráin.
4: Well tá an focail bon chloch úsáte ag annach chuid déine agus mé a chur faoi agalah an dóileid go dian an uan agus tú hénig cechotácht atá an bon chloch seo an ochlór nua seo.
6: Well, beg le feiscint, Tásúlagaoin go méidh se táach agus Tásúlagaoin go munig an pobal lasas agus an rud a bhí áráig soachchan í bhanacháin an san ar an banna agus go méimiid muíach chuis mar chaintóirí nach gáúin bheitthe brethir hangacha eile ó bheit mar dúirt si héin in ar scláhathe ag an bhalór béle. Agus Tásúlagaoin go réigh se sin chutarbheith an fóbal agus chutarbh bhaointear na gaiteachta a bhaointear na gaige agus donna gail go generaráte ar fod an dain.
4: Agus an tugra leanúnach í seo an maid sibh ag chur leis dihir go dtí deire na crinne.
6: Ba bhrálín ará go méid is tuach deire leis an dúns go láirithe seo i mílónasa fé seach ach tamína fechan ar seo ar ire mar thuúsibre mar cruthú concepa ar lí gur fiú é seo dhéanamh agus gur féidir é seo dhéanamh agus bhfuil éile bhéir lehé seo chumá agus mar sin seo an túús ar linne. Táid géirí an pobl a chomasú an folklóir úsáid agus an saoal mór himpel orthe a bhíú agus a hiiscint ina dange héin agus gan bheitthe brethir ar hangacha eile gcónaí.
4: Agus an dóileat an maid agrán chlóite agin rihhád.
6: Ceisthe begur an cinena dhéanamh ag de fé seach cé bóthir atá le tógan a goin tá éile bhhain le haid leabhar tá an tuachtar an héin. Dír leir agus is dachar siúú den Uachtarrán. Ach be cinenne le déanamh mar ag an buinte sin níheith gooin nach 8000 ceannachil ar 8000 brí agus beh sé barnach mar héair mar sin begar an cineanamh bhfuil an bhfuil sé níos táchttaí chur lei sin séhir nó sin níos táchttaí an méadtá gooine chur a gló. Nó go dain ar ceartún dul slí eile agus ar ceartún folklór scoile chur a glón ar ceartún folklórpócha chur a gló mar sin tá míród bhhaní inmh tá míonliste. Har a bheith fada a goin ach ní an cinena déanta goin go fáil tá an bhósáil a chuth ann ar dúis agus an san déanamí cinemíáil ar an legan chláite i gceann blian an ágó.
4: Ní leáché seácha ba áirt a chluisteil an chéad Keisna an nachcha sibh lig sus mór míltenach chuis.
6: Ní chifer mis snifiig go cen tríhí ar an ru sin an plan atágamm sanis.
4: Agus inis ceirbhéh an focail a bearla sa bhlór nua.
6: Is bralam gola mitéis aanta sa thuirt do ócail chaúna agus do ócail a bhhuiinn le dúchas na gaige Luigh Padraig ceann an a bhaair bá an tagalah berte. Ní féidir agalah berte a eistrú go béirla in ar ire agus tá lubíine a goin comá agus tá sé dachar béirla chuan na ruí sin is focalíad sin gur linne iad a bhhuiinn linnne mar fphobal agus tá san bhíúcháin chuthir fáil goin ar na focail sin a bhíon Cadis agalah berte ann ó cadis lubín ann ganíirecht sort gan lehíirecht nó lagíirecht í héanamh béirle fánach égan na chuir na ruí sin mar sin is bralam sa sin sa bhláir se.
4: Caafarrátá an bhéle roúm ceapanhéin uanta míú ceart ahairt ar focla bhéile.
6: Sinné, níl dó an focail sa bhéle goin chun chuíosíana bhar ar an ggóúir spráúil splódraach sannatá inar dimpel an anot.
4: Well, fair play chuit agus gur mí maigat is ochtan obair ar fada talgéint agat?
6: Gur maigat héanrasa agus gur maigah as taachtanach is mórgan an takeíocht.
2: Inistú inis cinnta bhhaonn tú ghil mórlan amachtheir.
7: Keim mar agur fééis sem mórt an sin an cheadúnas le coppla mé a bhí cinna a bhí foran an nachir a cinál sir ó chuúramé tá Tá éthe gomáidín go bhhagad in bé mar dal a scrísa dhéanaú de segus an nála agus líosteair a ríos cinna le gartar an obbanná tá get a maiid hebre daanta na coppla míganúir hí hí bhrúlas an spprechahhaint amach a tá dín asasta go bhgur gur bhfuin am a méidir ddíirn níos a go lácht agus níos acréirnithe a tá sáasta bháil méte daanta an snáasta agus ódaoí sáasnas.
2: Sinna go ddíireach agus bhí mai hín grún neart béimenacht ar stothe ceanúntí eúla agus lehéid, a maihíonn tú bhfuil táhacht ar leitlan sin sa tógra seo.
7: Well, tá se táhata go go maithó ahan chud do fphobal le teanga gohil gohil éte acu an sa fphobal marde an sa fphobal le PUB maidir go mú más ghil úneirrá ga cin á pobl an sa teanga. Agus go pointnta airithe maihín na canúntí tradition de Scaribí go méidir go bhil sin scríf a maithas an chéide an mar sin Tá duna gurí aanta a chóirta orrimaha cananathe, Níma de gurí bunt de gangin nó de háasú an chéidean a aanta a chóirta orrimaha atá ceasta a canantí, le go bheith muir na ggéalta am hapa nó daine tú méan chéalta ghil an ghéala atá go haon a léirú ghil más ghil éte an ghéala sin mar chud de cinna de bhór chápas na teanga.
2: Sinna go tíireach. Istóhé ruile a thugma fao deirn an ud bémastóthir ar nó an faláir bheith aon teanga agus gohú híon níú faláir aon teanga chu ach an faláir beag scoile rihi seo. Anníorthe gurúb istótha céim an toíonis bhfuil faláir omlan ceimsethe go an trígé gohain.
7: Bháil is cinnta go lásúntaach cin don teanga tána níú faláir ruggan riomh bh hín faláir bag mar dúta a faláir scala agus mar dear an teideil faláir bag agus tá se breis trotha blií an is. Ahanais don cheadúir tá pobl na ggéalacha ábal a san bhíine hanáil ana deanga haon ar gobí fáchan na daganseúd nó carcanta nó chuirsín taal na chuí ratha na rudaí taáil réna síl haon, agus seachas a gcónig gorún túdaras agus an telas le fáil an sa bhela agus an cinál an dóthir síáí ar an sinna dacha le meon daine léthe deanga haon. Anis de réir heile tá go le thugáil fáchlar mór go mé sedá a fréiríáil bus sa chóir teideheis nó chu go fólamór na cantar líos a chuirta deis. Ar go dé chéalann an fáil seo an ghéala.
2: Sinna go tíide agus maihíonn tuú suntas ar lei hisúla uachtarrán le géala ag seáú naacht ar an fáclair seo aniu.
7: Bhil ar nátá an tuair an conlaí a éomh Harbh fecala agus Harbh glóra tá sinní rúil inta lána agus fecala thuirt an ghéala an sa dúscúr sa publi. Inis ar nód fan nuair an conlína le blionntaúas, Tá si héanana ceata amtí soganna má hapla gartas na ggéalacha tá spéisiici san lárát, hí si láthair go minic sa teamran na bhí chur láthir dhéanana mar sin nó bhí si haon agusad na náis na fáclaráta, hí si cantear an nachlair má hapla a ré an áta seú si tofa Harbí, a go bhí sé Harbh trehol ar ahan chuúseachcha sin go bh si héanana láthir nuúá, ní was a ní chugéala bí ici ará go bhfuil spéisiici san obair go sinan si bhfuil luchla san obair. Si chuna na hússa deirí díalte a tugann, agus a chuna an daine bh duine géirí an teirhís nó an orla is fear a heglann a chur a fáil fan na gine.
2: Sinna go tíra agus tutha ghil sananta san sin buint fása gur ólam ceasan chalaí gíala mar danne fásta.
7: Well, no, vi me a kanter sin a cho láhar. Ein him a go kod war pobble dafrul a mass pobble a ge a tadini tá ard lífa ka kan a ge an a nevelta tá fólamorí a one level ar denma. A han sin tan a fólamorí a gatine ó náid godí le lífata tan cuas eidethe suúgus has tan a sskata ha geta na geelskata ha tá fólamorí fásta anérin Amerika ar fodan doin, Kotan an éar Kojakotan an grúpi bugge agus nach bhil beter taketaku. Mar sin an ru horn an si heglen a cód fuma, heglen cód ramadí, heglen nóti úsaide os a níor nabilis pláas agus an plan atógan an orlis is fiúnti agus is tarihí a heglen a chur fáil ahandnne.
2: Sinné agus is do mar a luí an utar an Catherine Connolly in sin Masú a Macintseo an me lugan flotir fáil?
7: Well an chéadú nó ná gur Bos tawat a go eu a leru hanna hen an se tsko rahe tam a gober ja ale helle agus stoland was Lord a Goland sin tá be an darna fo a ré a gunn raf lena koé chamaile omland an nachkle einchange be fokle ruer gelig Berlin a Korbe ochkle Honel. Eg gen funte sin be kenjele dénu bos ogen mar orrin na ag for na gelik gedé tasiet an gomen na hakoni a dra Lorien was se méid a togen no an gohimmedle was a listen méid a wesser lenig an am. Agus ar bhile is maithan rud ggóil an cór atáise a hanahéon bháil, Tá rud a méidir ar fáil go maiid ach ba bhhailin na heún nó is ceart go mó daine géú heir tá ceart ag poblbal na ggéala a bheith a géir go mna háisna as fearr, agus is cumsaí acu agus is maithan téile sin na dhéanú.
2: Sinné go ddíireach agus béle fecha le macroínas túthe, gur mí mai agus bheith leir an seo radíon le féniu.
7: Is go maithe is éisiúirta.
4: Cé tú hain?
8: Éile.
4: Agus an rah aheadí ag tinmh an folklór?
8: Bhí.
4: A bhfuil tú Harbh broú las a gheadí?
8: Tá.
4: Á fair lé chuit. Agus an mai bricfast a das ag daddy amach tríéis an ihe ceúra war.
8: Bé Catherine Conley.
4: Bhúil tú leis an uchtrán?
8: Bhú agus. Bhí mé ní rah ach picúháin domsa agus doolalín le Catherine Conley.
4: Tá sé sin do chreite.
8: Ní rah é duine eile ag fá picú le Catherine Conley.
4: Well ní ra aon den eile cho táhachtach lása agus do chlán.
8: Mars mí na postí.
9: Is me se ruínine cholatein agus is me se ceú le choras na Geige. Agus tá an seo le ceúú a dhéanú ar ócaid allhór a saoil na Geige agus do fphobal na Geige agus de airal na Geige a churthaí an teanga seo ar cóchiíim na híon teangaar dom.
4: We sinna é a gothirí tuiscúil an cinál coolra acadúil agat hénig tegan tú. Chotáchtachas atá sé go meach folklór, seachas folklór gail go bbéir le bbéir le gail.
9: Tá sé haar a bheithtach mar godí seo bhí sé gcónaí a geisteú hín goméú daoine gomó féig daoine ar cadbarí leis na facail réige a méle a deanga eile. Anis tú tebalta an sehra sin a bhainein le faclííocht na Gaige a bhainein le stór facail na Gaige, agus a bhainein le cultúr agus le gach réim, Denchanganga a chuirteach, so tá sé thrabhtáirach bhfuil féil oggaine ar seo mar fphobal na Gaige nachá dúon a bhfuil ammoníonteanga eile lenarteanga híon a loirt.
4: Well isáilmhéon gur céim ómhór chun tosagé mar ní gáún féchan tríd lensa an bhéle nó aontanga eile ach artanga hé.
9: Sin go bailach é tebalta nuimeí bre. Aon an si leis tá breth ar bhain si híon. Agus sinna dó a bthir dá bheit deanga bí bhfuil mar debalta tarint ar tubar an óla se agin híon agus bhabaltaéis sin a churniú trí na facile a gin híon agus tríd an mó inste atá agin híon agus lehé sinna dhéanú caihíid a bheith álach ar na cinelach a facla tear féid agus caiimiid a bheith ólach ar an stór facal. Atá an úsáid an ahanréad an tathaí.
4: Bhfuil lefra leis an dogur seo go dtí fi seach ach an dóile go tuéis sin go gófar chur leis an na focail agus na sanhíinethe.
9: Stoile mé, ní bhíon teran le líon na bhacail. Is rud beo í antanga, bíon antanga ag éhlóidú a gcónaí, agus ar an éhhar sin caiar chur le beocht natanga le hí a chuneal beo, agus mar sin mar hapla fithe blionthain an ruá lethe John agus facail ar rihre, an ruá lethe John agus facail ar bhil béidir dethe blionthain don idirlín mar sin. So fad agus atá am saoil ag bogu,
4: Le kunna é taturará ní chufar kriach leis an voklór a riamh.
9: Ní sogamm, ní brahan coidhhaide sin fast ar oíniu agus ar chósaí muoinethe caiifarh airseach ar na hesin agus na haciní ceart a bhágin, ach tá takeíocht inta mai a bhín fao lethair ó ón ára ciléirí agus ar a sinre a bhágin in isis denintse sin an jeríocht, so braham ghil mar just staid jefriúil. Agus tháinig mar nacht faasta uachtar an héan an seoil taúile sé réalaigh ba ócéid den chiad sá í an ócaid seo anocht. Mar sin táidir breth ar haceocht agus ar acaí agus dóm go joí na hacaí agus an taceocht, mar tetar an luach a bhainein leis an obair seo agus le sihrún natanga.
4: Is stoil am héin agus beidir nach féad leta ar á mar chahéirlach ach is stoil am gohfuil luch na gailge á eiscinte na polatóirí faoihéire.
9: Stoilí, mar tá daine si fólam na ggéala nárólam na ggéala nó béidir ar dólam an ggéala na bhíse ar scoáil a gan is tá siad a gurí falúir a ggéala, agus tuginn siad gur leofa an ggéala. Ní gada te bheit a cheintúir lífa le bheit habalta sealah bheit thugad air antanga ach chuid na síalta agus sa cha sin an sin bíon fisreacht ar lehan agus nídíar cosú le teanga eile í tuigeid gohfuil rudíir le haáinn le teanga na ggéalacha a bhainn linne maríí agus mar phobal agus tá réitiis ar le tá nahanana caiinte tá dul na caiinte ginteionin agus mar sin agus takehid a fphobal nahéir na íon ggéala óm bhí si dnta óg sa tuigen siad ghfuil rudaigen Déifeón.
4: Agus mar ocailcair a Regina, chu bhíonn focail a bearla sa bhlór nua?
9: Ó naim sé a bhéh sé sin dalí a chuid bheil ach béidir dóchas sin dóchas agus dúchas a rud a dúir siad an anocht agus béidir nach drochród le habal atógail ar na rudí sin sin é.
10: Áirithe ag giveblood.caí Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gahabh orsil. Nílach trí fan géad den déanaine ina jontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith a jontóir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a héin a héin a trí a 6.
11: Agus bin a go bhín sin an míor a hafaadú ag seú an achlóda nua géige ar an níúla de mí nólaig i mhuiilethe clia. Míle buchas a rééis le héana ó chéalaí, ala maideach a dúmií, OP ó marachú, Dara Caléirí, Léma Gaulí, Cormac Braineach, Padraig ó Mainain, agus Regina E. Callatain asoach do bheith ag Lordslan ar den ige. Ar an drach ar a cearte, te muid ag teachtana sé rá Jerry an cláir am wedjin a nniu, ach fanagí linnan seo a géisteach le rádiú na litha, te neart cláir na aontacha le teachta mo né a ríth an le a nniu, agus ar náid is na lehénta a macróin agus is fiú go mór bheitthart fanna hinne. Fáid cí mar se bhanais dá a lethair le píú ceáil de chud rúsin seo.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pk a kar.
1: Mé an seans agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Hedy Gorialta, an seo a radioún de lifa, gach dánach idir le trí agus a cehar, Lumsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenorí an árán, Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter, agus cogur árán faoi Elvis Coma.
2: Luúan go híine, bigí lom Russó Siirán ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíana is cultúr, bigí linn ar fisfasa an seair radio na lifa.
3: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar KTJ.KRFM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideag, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar KTJ.KRFM.
4: Táú ag géisteach le radio na lifa KTJ.KRFM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: fáte teach a fihéiste le cultúir na cahra an seo a radioon lifacéit a sépon ceir, lumsa an na fearil agus le líon aáil. Ar an chlór nó an trachlór a seo bhfuil an neanamh agan nát tuairisc na mórte is seo an chlór déirnach sa sra am agus gotí seo tomid taréis feh ag fechant ar mór chaireacha an daan an cultúr atá ag buint le agus chomáile sin an An tauchi at an do so the winter and down August Trumloch winter and down in a county in Carrick in Lohar na Huara. August Aaron Clore and Ucht August made a chat a con creach leis an shra. But I made a fechunt Carrick in the Heron. August is talk is sample I an tirsha the lagan amaka will come on to gamai e tirha bioga savedis gwill kahara wain olvor e gumproid la maid an tir agus gwill an kahara shin o lahnu agus braher an malakin an enantu tosh a led is feidur ra gwill an kahari lahnu amak la valig trasan an tir bioga no more ag fechant dan balakin in a vins dini ag marachtant agus is sin an car sin na baile clé a bhadní smó na aon cahar eile sa tír. Agus chomáile sin is céad an substantiúil go mbeidh í de pobl na tír atá ina cónaí i baile clé.
1: Ja nu det jenter ägde hur det är chas när här den står i ta kärst välja klia mer frivän i dörrböcker och så det är faktiskt att jag är en god del av den tiden att skilja mass. Kommalisen vi är nog denna startish spas för att den har sjunta karabon har ter åtta nu negin de vlinto hin har timplan med henne grev kartosiu egen realtas kartosiu är en skilja för vi delar nu agus grev kvidsis de multi vi tacht on startish na sjunta sin na grev bra brannu rist na hundra de arbocha eller timplan tiur de fäkonten fejri de hreshu no an ír lenú beidir an chóirla godíireach go godíireach mar a bhí á chóirliú agus cuas chuig a rialtas ag mar ar stáéis omna an éagsúil faoi conas bla clias éis a ísliú agus chudas na cairach eile a láidú tríd stáit sé a bhí sig a bhag a thart timpla agus ifigí stáit a bhag a thart timpla agus annach chud caiitichas a dhéanamh ar chuoine a bhag a fiú duine ar heasta go a bhag a bhag a but ceam na sula fiú sula mín de sin le plé tá Cás na hÉireann éisteach dúil ó héobh déanaidir de maidide leis na caiiricha, tuis gúil an tír scartha. Agus tá tú plééisdóí le caiiricha tá tú plé le gáchathair a dúisgurt na hÉireann, áit na bhfuil an éráid géalaigreach agus an éráid caiiticheis go fiúanis agus féin riúarbon a gcuidhúór, Tá sé omláin difriúil ón na caiiricha tá in san chuéile an tír. Agus fiú sa gás nach raibh an lehéad de teor an againg agus abair sa gás go raibh Kuikin de Karga in Eskutnature, Axandavur, Karre, Dushudure, Erfad Karlikes, or Shacht Gahar. To make Kintig a meg, Gamach implach the Anders Nakaraka Fad, the Machandaha her Breshishin, Marhuid done a fine new fin a Rilika Kena, fin Strothlu, Ardigidish Kena, Agus Marshinde. An eater and airing Gul Kuig Kahar Aguing Satir. At nítir gwil agus tá mé caiintre go sa trí sin in san slí na mion lé ar siúlaigh daoine faoin góras banistú á túúl níos mu ar eile tá bailte eile agus go tuiriciúil úsáidtar an tanam cahar le chorthú agus tá mé chuoine bhar chiaal chuinnig tá mé chuoine bhar dún dealgan tá mé chuoine bhar beit a choráit eile, but go speisialta cil chuinnig a go dún dealgan sa tríí sin. Ach dar íir tam na chaint ar chuigh cín de chaireach, nó chaint a bhlá clia, corcaig, limnach, portláirige agus gaiamh. Sin iad na chaireacha in éirigh dar íire. Agus ar nóas a bhreisir sin na dúisgurt ar tam na chaint ar dúire agus tam na chaint ar bhéal fairiste. So seacht gathair in éirigh an omláin. But luan tú sin cás bhlá clia agus tá an éfacht a neisgurt na tíre. Saolaí mar dearm sa gás gomach an tír amna an éntia go mach an éfacht cean céine le bra ar chlí áirithe ach éfacht atá dul an dáhhealach ag béalfarste agus duire ar bhlá clia agus a bhhaart. But má chuir an tuas an áirbhíh agus má tú a breanú dúireach ar chaireacha na tíre seo ó éh rilehéide tá bla clia láidir tá bla clia olchúachach ar an téh hir den tír agus Kostel mar dertu la anachint tíra boga og hef deinu de agus og hef an stáda sjá de kján kárhú aber gnóhi múrda vel lónighe I dýra wáin ráni tar blá klía konan gnóhsi ni anaf
0: Estoka is leir an meidir lúgtu a dæf dílór nógus mar sin de gnáhnian an réaltas gyr 5e gwil kár wáin a vadni smún na kára kiliga agus gyrinti sin gyrinti sin 5 in a five in a egg sula ach I know that I'm will I must say in dent rave the here car lie do I guess bay mccur air force into the car galogs I must say the carta in vet docus of curbis a tier ganaro ilo bader kirkig no limnock the os growth in these tapula no more to balio clear
1: well it's cash that when with a year in cardica os like it's cash that we come trace for brand new er range was simply team plan down the building shark shaft and they show have size and steel cardica ta a tier elagus camera will take cardica in the hairin tashid erwad ni beigsul na moonly and down no more how lean which tabla clear Díad frog or car orpoche, tá curtain curtain Dominican car orpoch is in America. Boston a gaimne gom dervi me queen of our law Clio have made with place comeye we have farmer ye expressionde. But a case of a guess might be a false carica. False and carica igrati na dourte a brahar hunchi aria ta incentier. Agus Darlumsa tá chaair chorchí agus chaair limní tá siad an bhrá mar átna tá daine ann agus uanta feitir droch impressiún de cheantar limní an omláin sé chéile agus buinte sin ar nóil le dúláin sosialta a bheith i godanna an chair nó i godanna don cheantar má gúirt cheantarchaí bochta nó cheantarchaí ar féidir rá nach chuil an thairgéir nó an inéistíocht chéana tríéis de cholaisteach an tuharna blianta. But is cairacha ála iad ar Valley Ardia agus tá you know tá denu anna íirecht gohara cuin bhar chorchig nuair a chéúr nuair a chéúrí chorchig an tedal cairard holtúr na Eorpa cúpla bliana hin. Rinne idir andal chun cín sais i bheistú na cairach an slí go bhéad níos an caidáin séirdhíse agus an caidáin an cur cuiige atá ar éistú na chaircha ár dú. But níl mé sé rá tuisiúil bla lí mór, níl mé rá gur béon rud is fearr le bheith ránna gur cheart chorchiig nó limnach nó carbella gofuin sé gomach sé cíhar bailí aimimsú chun an déanra insta cair sinna ardú mar regre. Mar go fáil beag níl mu fiú cínte an bhfuil blalíad, mar ahfuil sé mór, Tá idir a compráide go bhhad níos mó aber ó héh déanra de ná cairach eile. But beidir ach bhfuil muid ní dóil amsa réoncha a bhfuil an cheist freigra going an bhfuil sé róhúr dó héin nó bhfuil an stíl marach tála in san gahar seo i ná clia an bhfuil sé míthásúil tuis go bhfuil sé róhúr nó an bhfuil an stíl cóníthe in éon áitile míthásúil tuis go bhfuil bail blá clia róhúr so tá ceist an sin so tá ceiste as a barú a sanmhí nuairt ar cén stíl marach tála nó cén cultúr cén cultúr sais aithnid cén cultúr dúchais atá blá clia ann féin agus bhfuil an cultúr sin involta bhfuil an cultúr sin sásúil bhfuil an cultúr sin a cuidú leis na Hartsvik ghlacan leis gur féiling ará go bhfuil blá clia an il cultúr sa lá tanja bhan béidir gan a bheith cóhil cultúr a chéine le béidir trínú ceir a chín de bríantúin nuair a bhí an tígar chéilseach a má réim agus ar nó rinne mar annachid plé ar na ar an dulcan cín a bhí déanta i gahar bhlá clí agus an áitna eile típ na tíir ar an tráil leon an tígar cúpla bíana hainach ach bhí you know tá sé rás a bheith ceapa gohfuil sé ilchal túr tá sé rás a bheith ceapa fiú gohfuil áitrivig bhlá clí níos fearr as áitrivig dúchais níos fearr as ósála gur tháinig daoine ó thiirthe eile gon caithar ghfuil daoine ag obair leis na daoine sin ghfuil si tiúd mar chuid lárnach don phobal de phobal na scoile de phobal na haibre de phobal na seirbhíse agus mar sin de ach chéis is mó gur cheartúin a churá sin tá sé an deas nó dééis sin a bheith ann ach an bhfuil éonrad foglamtha againn dar ira uathe an féadling éonrad a fhoil uathe an bhfuil an stíl imná clia bhfuil an pobal imná clia oscailte go leor le méad ára a fhoil uathe agus tuisúil níos luachú ann bhfuil an fáilte béidir a bhí ann a gcónaí is dóid hiil me hen. De achtannig will an fáilte sin fósán lá tá nuhan ar nó agus an a leid sin postatá tar fáilm ná lí agus náníile timp na tíre. Na ní ddóm sem tam de keinint méar ceantarí orbach agus cem in éing. Tá bla lia. Tablaile bheit am gan ní sláintúla foi láthair ó heh chuúnseach na míochtta de ná rintá áisníile sa tír tá póíar is a tír seo agus tá si de folint go mór deascin na díastíota agus tá an 6 stíl marachtála carachtais ahrú go mór dá bhhar agus a chuine go speisiad atá méile Portlaige agus beidir ceantar roiide i dúisgurt éan chomá ba tá dúláin eicnaíochtta go mór le sonrú rud atá déanamh Rodatá déanamh an fócas spéidir a bheo ar éon phlé a bhainn le dul chucí na gaicha sin. Tá si sintrééis dul go mór béidir ó ó chuúnseir be eile seachas chuúnsí ag naíochtta na gá sin.
0: Agus chun fechant go gaiid béidir ar na carcha agsúla nach bailo clí iad sa tír. Agus chun thuscaí lecurcaigh. Is cinnta leis an méid ómhar obair a déanaach le déine ar infrastructúr na tíre, tá na carcha níos hungrií nó

0: cultúir de an nóile an bhfuil Kirkig beidir níos smó mar eisiimláir ar an rud a helíonn daoine sa tíir se mar cultúr na carcha na hhéan ná martá i gceist ag bailo léir.
1: Tar ar a saolíim héúil goúil cultúir na car go gorcaigh an éagsúil ó mar a helíonn cuidhá eile an tír an seis cultúr a cheart bheith caiair mar go minic chu heas corcaigh leis fé le léhí féin. Ní marrá ar bhhain naidúil ach go bhfuil go minic go mííon muintear chorcíí anúhénig. Bhfuil a goúir féin agus a chuid nósreachta í féin agus a chuid tanga ináitsnaí ó éhúhn bhéirlia bhfuil na rudí sin na sonú go mór agus go ggurirtear chu tosaíad beidir níos mó ná mar a chuirteir in annach chu cardacha eile tá tá seis tá féinúlacht ar le ag carcaigh beit nach chfuil inátíile, agus tá sin le mla ní bíon mi do chaána éairs. Tá tá ar chorcaigh ar chaharcorcaí bhfuil se lonia ní bhhainna geantar gohfuil anna chuid an tionscoil trom sin fósla le ragus fósta san agus fós an láidán ach go bhfuil Cuidearthe áling den tír ó héh an tarrasáideachta dé in orthe chorcíí a chaádan airigiad sa geantar agus tá ó héh na ferimíoachta dé an sin san chuid túchead don chundé. Tá airigiad tá an talhanna bh chun ferime agus cumméidtir airigiad sa geantar chumá. Só mar chahar is cahar atá taint ar anna chuid láiddrochttaí eicnamíochtta go fiú in aimimseir den táir seohfuil láthair nuair nach bhfuil nuhfuil nuair víonn annach chu daine ar an annachid. Tá sé sin defriúil ó limnach. Tá sé difriú limnach tá limnach is siomh a bhd níos leochalíí. An difriú fát leirige go fhfuil láthair tuis mar dúm nachhfuil ceachta an tarrasáirecht nu don cin na puint sin réolala cuasaí talún i ggéist. Béidir tá sé cos le gaiileh, mar tá gaiileh mar an ggéanaar líáirithe, níl an talamh gom a chéanaach tá tarsáil go mór chun cíine gaiileh, a ríiste chiíonn go bhfuil srá airigiide taachtaisteach gon counter, agus mar tá srá airige taachtaisteach gon counter is féidir le caiair seaamh go mór ar a gos a héin, agus déanaan carcigé sin go hanamhá. Tá siad broúla sin tá tá mé chuoine bhar fiú má héú ó olscoil go holscoil típa na tíre, má héú go carcaigh tá tú daileáil le pásanre dá chuid hénig i gcaigh, Tá daile le daoine nach gá dóibh an counter sin aáil gorómhannig, ní héige deislííonn siad rómhannig, hín siad ann go minic mar tá cultúr an sever agus láidirach a hénig. Go fiú má bhí mar a caiin fi cuasaí gaiige tá sé sin ann chumá agus tá sé sin an spéisiúil. An rud simú beidir faoi chorchiigh na bíonanta beganús beidir ná an tatain é se tá acu ar ó gohain an airfort a acu tá airfort an bhráis ag chorchaigh agus tá ar lingastrééis riintá inéistíochtta dhéanamh san airfort céna is féidir le muintear chorcaí de ráil go neamsplá ó bhlá lí go annachchuid áitna típlan teorpa go típla an dain agus tá sé sin bhí bhídís go minic breir ar bhlá líonú airfort na seanna tá sé is rud nua é sin agus is rud breisé sin agus is rud atá aon bhóta go go mór in san count sin tána boiretrééis fiosú agus saolíon ghúil na boire idir bhlá lia agus cair be eile go fiú ghúil na boir a fiúní far fós má tá tú lé le leis an sráidir bhláchlíí agus gaiileh mar hapla. So bí agus bhfuil an écííochtta é sé chutar a fáil maidid le dul ó chorcaigh go blá lia nu ó chorchaigh gáitir be. Béidir nach chuil sé fiú an chuirthe mar dém leis an trosta chéan an leis na trosna chéanana a dul go gaiileh. So tá cultúir ar lethaigh ag chorcaigh agus tá sé an difriúil sílam ó éon áteile in éing.
0: I ceir agus luigh muid chumáid níos luthe a peirt láige áit. Is dócha agus bheith Port Láige ar beidir an cahar is lú i mecna i mecna an cúig cahar ar lú ag túsan an chlór. An nóile ó théamh an legan amach bhfuil ag cahracha na tíre go tíolaíoch agus idir limnach agus chucaigh agus Port Láige i lé. Sias ar an i deisgurt na tíar a congruch go maiid dóibh féin. Go bhfuil beidir omracha seachas bailoach lí go bhfuil omracha do carcha eile an tíar a hías san chuid sin an tír.
1: Well, déhar airgoin céanana faoin ar thuúscuirt agus tú a chuoine bhar ar bhailte cos le ddruthe áthe dún deag an dulgo fada le béal feiriste bla líos ná déadfa so ar bhelacháirí tá annachchuid bailte agusionad orbacha ar an taobh hir ósála ghfuil muid a brandú haach seo an ceisteí faoi Barcelona faoi Stockholm faoi Hong Kong an ruid seo má tatú ar hir

0: ar héh na tíir leis an bharige, má tá tú a breanú amach a rud éag na tá táhachtach fásaigh an chair agus fásaigh na mailte agus is ní léon na chéistúi sin a gás na mailte agus na caiidechatá ar an téobh thir déan. I gáspálaigh ar nó atá tú a leharir faoionidetá bút leis an bharige, áing ann, An láidirecht agus an tradiisiúna dul le cultúr na hícaireachta. Agus is cultúéis sin beidir go comráideach nachhfuil ní héhil éon bhástrééis teachta sin cultúir sin, ach ní se chu níl an táhacht le an teanair don teist cultúir sin có láidir níos agus a bhíoh rá. Rud a chiíonn mna bhfuil éon ilgnéocht eile buint leis an gaair in snéad geagrachatágan fi láthair, Go méidir gomach sé céalhar áthe gomach an poblbal beidir níos mó mil. Ní dóhfuilm sa bhíochanúair an nó go raibh annachchéid de hochaí fortláige bra go mór agus préhíthe go mór timppla ar bhhanarcha crystal fortláige agus gur féidir portláige agus Wedgwood an na chopáin agus an seine sin aá ar fáda lé, agus bhí an ráthir sin ar feige bhádach, nu a dúnú é sin sílim gur buú bagarín bag an bhísne chun gaair, agus tá aspa misisní go mór le sunú bortáige go fóhil látá neamh. Tá nearttaí héon ar nó tar áirecht go minic bordáige a go rís ní le háisní cóharbre agus a gcaic ní le na rachanní beidir chu chu deas cé ó hn tíreachte, béidir mar dém nach chuil cultúr an éisic có mórchan tasaigh agus a bhíoh trá. Tá gaige le sunú san áit a chu ríist ní hí an gaige múór dain atá an gaige na rinne. So mar déim tá rudí áre mar dheil ar fortláige a tá farbrethe ach go mangá a orbert níos mó agus ní le cún si ná na cisne go réalaíoch ar fáil le go bhar rofaí go fólíad. So tá siad de fólaint agus tá cultúr carraach i bordáige faoi láthirs tá siad híos leis agus tá níl an scéal roiarafach.
1: Go ginineráta sa tír tá sé muinte na tí ag tridum idro na carracha tá sé socha tá sé a bhd níos dechar na leanta seo bheith a démór agus do chuid is smó na ferrmaach atá siad ag socha ag fás agus tá ní slú daoine dhíar ó héh an fustiíocht agus mar sin de ó héh fás na carracha agsúla sa tír. Tá trolach na daoine ag dridum i dro bailoach líon ó ar a leid ag dridum i dro postalir i maiileoach lí, agus féidir an éfacht sin ecint in san méid sin daine bhfuil na coní lehadí mulan cear agus áluúan agus dún dalgan agus hías acilhvántáin agus agus port lís agus mar sin agus éiad le ag taisteil suas is an go bailoach lí a chén lech an dogabar.
0: Well, is cinnte gur éfacht a bhuiine sin leis na préfah agus tús ré an tíir cheteigh nuair a bhí fás an a bhórbéidir lína daoine bhí gobar, agus an sin bhí decrataí daoine tithe cheannach chuúdar an sin go na háitina sin agus hosíadar ag gobar mlá lia agus íon loníhés na cheantra chuí sin. Tá láhhair éis taachta na cheantraú sin le copabíananos mai ríist mé a cuasa ge legrach agus lei sé simú an slí rís goil an cheangel, beidir go fiúgúil níos móda cheangel in san chláirí a seo ar choultúir na caiireach maiide le ché go maithagus atá gaiir leis an gaair agus dí ceisna ge legrach atá á olíntegann faoi láthairs. Ach tá hána deirbrocha sin an soléir agus tá siad an láidir go fáil ba beidir nach bhfuil an támha cean chéna do leo agus a bhí churibh sin. Tá sé sin álaigh tá an cás álaigh gás bhfuil ferriste go bíon daoine go minic ina gcónaí ins na bailte múra beidir congra go leor do bhfuil ferste a bhhain mí duine an teisna sin, agus níor íráid sé omláin bhí cuiitan nuair a bhí an tíar ceteach máréime gur daine i g gaharlach ag teisteil gáir clíigh breise agus gá lé go lepéidir ú an a gach lá ann agus a reis ar bhaile le bheith dola opair agus go ná 6 ebre ó négadtína chuig go bhí ggéiste agus. Feach sé spéisiú fechan na daine bhí a duine sin agus a daine bhí sin na countcri sin látáníomh ar éirí le mórnach chu boga ó heh puiste go dtí áitina ins na countrachaí á áitina bhfuil cóíorthe le lí na blionanta dénachcha an tíir ceteach nú ná hála. Mar saolíam gurrásc ceantracuid an táirtein agus in is gur chrap siad agus gur chrap siad ar bhealach gur buinú an spríd beidir an dúchas as cuidas na háitina sin mar gorá cuidas na háitina bra go homláin ar an déanras a bhreis a bhítrééis tá cuatha. Ag an am chéna déad farrágúna na háidir sin níl le feibh na sosiíalta beidir có sonra chéanana mar níl an déanra chóthart in na counter go áiri sin, agus istóíar is mú ar ré lomsaná, saolíon ghfuil níos mó daoine in na counter chuí orbocha agus tá luúin na cairach eiles gaiamh límnech carcaigh agus pátáige. Gúil níos mú daoine in na háitina sin ag dul asantír ná dul go blá clia chun obair a áil. Saolíon go méidir más as blá clia dit ó thugus go méidir gohfuil sin níos éas go dit fannacht in éiring pí a beag ná mar a bheoh sé mad na hatú mar chuid de choultúr caiach an áit ag an eilenéiring faoi láthair. Ach ní dóilem well béidir gohfuil ach saolítear dom go méidir gohfuil agus ríisteach taide impíúd atástal chun é seo chur a bhaim a gceart, ba saolítetam go méidir gohfuil níos múdas na daoine mar dearm gohfuil an éfacht geleagraach níos múla sonú ar roioine in na counterach a eile timp na tíúna carceile a dul thar lear a bhaile bheith lera puist seachgus bheith fannacht in ná clia. Ach sin ar fadráise is cás an airthaíoch atá gceist le cás na héir an faoi láthair, go speisialt a tuis gohfuil an brú geleagraach níl éon laidú air agus gohfuil ní sin de éfacht rééis a bheith an rúgé legraach sin oring mar hir le trí bliana. Ok, now just sal scar mu stoi ar an trachláach a seo Dúorchtáis le brenú sir pí beag, Tá tré secht glár a chur fáil thartééis se seach seachtain inis leis an tedal cultúr na caiireach le bonús na gaiiricha ar dain agus in éing a bhíú leis an stíl marachtála a ha límuid leo sa látá nehanna lé leis na compararáí agus na cosúlachtaí a chur in bhór láthair. Is dóil le tuiscin a bhainteach go bhfuil daú ar siúil ar cad spríle caiair. Agus go bhfuil na pátrún ag léirú go bhfuil níos mú daoine gur féidir ará gur áitrahíigh carthacha tanú na áitrahíigh túthe trí de stríd timpplan an dain. Agus go méidir gohfuil na cosúlachtaí a eicimuid ó chathair go caiair, go méidir nachhfuil na cosúlaachta sin cóharbar a chéna agus a rís go saolíon mu ghuiilne an cultúr dadaithe ag farbart ag an rá a chéna sé sinrá go bhfuil na héagsúlaachtaí carthach fós an soléir ach go thír go tír gohfuil an cultúr tír a béidir níos farbarthe maidide le daú ná mar bhecinn na caiiricha faoi seach. Tá súil a gomsalí macálaí agus ó agus le mohabá dáran seón ó fearil, Tá súla goin barte gur bhain sih solta as na chláiricha ar nó in jobh lá na cánáisnéise agus tá éfachtaí polúla ag an gánáisnééis oringe sa tíir seo mar a bheochan éon bhíon eile. An tetain se cuaing filiigh túris na máte orbh ar an seoreid an lifah chéad a sépon go ce FM. Bemuid é féchaint ar na himplochttaí leis an gánáisné sin oring mar hir agus ar an gáras polúil agus mu leúint ar nóa leis an gná an gná chlár seachtanúil aganine a bhí agan an seo ar réidir lifa agus a bhí aganine riomh. Ar muocha speisialta de argal sex a rinne tafid agus fuim ar na chlácha seo hús, ar muochas comáile de bhir seo fineachta banisteir an stáisiú na thug an deistúin na chlácha seo chur an bhór láthir. Bí í géisteach linge go seachtalog de máte chuing nuair a ilans túris de máte ach uing hen mé hen agus óin agus uing ar fadan seo réid an lifa a sépon go ceir FM. Íhua.

0: Radio River. Katie Shea from the car. Kushlish the car.
1: Is few fiausa wintamach. Nor knock will fall a glanny or lower. Winter fiausa mach lesh on Dolly Parton Imagination Library. Nor knock will loastin shasvoch a gut. Winter fiausa mach le address point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil. Bhaintear feabhas amach le cuairte jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post, ag bhaint feabhas amach.
2: Tosa a bhíonna cana óran an maithigh siúil.
3: Nó a bhíonna ag brinlóidí go cúin faoina smaointe mór atá ag.
2: Is dúitse tá an lá seo.
4: Cruinníon an óg.
5: Dúisio an tíre fá de saharan an séú lá go bheithead.
2: Le breis is míle imacht a bheith an aisce.
3: Scúil amach an chrochaíocht atá inach.
2: Aimse imach gardat.
4: Cruinniú .gov.ie
6: Le tacíocht ó RTÍ.
7: Bariúna lifa. Céad sa sé. Punca cair.
8: Déhí be éisteir igus 100,000 fáisteach go dín chlár meanga beag, lomsa Diane Lárta, mi se inse anna gúladar agus si be géisteach le réú na lifé cé agus a sé pontca céir FM inseo ag go le na carach. Ceché bhfuil se be éisteúí tásúla am chuis go mai. Tá féle na gealaí a ra caran a gún den na mí inneo ag samáireach an déad seaachtainna seo, agus tá se déimlíanana éad an mór. Agus leis sin tá mi se a casa na hórán atá ag na ceoltarí agus a chur tús leis jiigi bei se ar istáte agus an iad teide mór óáhíle agus 16 iad a míónneart go neart iad le pleisteil ag golóor féilte mianana timppel. Siad a díiad le ceanrá go órán is nuachta tá mucó deco.

0: si begéisteach leis a gláir me go beg lumsa daine láirta inseo ag réú na lifa cé agus a sé bon go céir FM asúla am éisteirí go se bantainineh as marrá ceol agus is ceol bheits le chuisteil ag féle na geala ira caran chuna na mí inniu go samáireoch agus anóta sé déimlíon ar bhd agus bei chuide gon foiidan radio na lifa hí san sin agus bolisteach agus Bíoch pisas brúagaí agus casfar cordanú ar choine agus sean chóirte agus choine caiintcuilgecuilge leog agus mó chéadráhile an banna leún anú as chunta na míób seo meas go pap ceolnú is bit le troch seo déiad leis a tórán casmó.
1: Up the Ra.
2: Up the Ra, Nigel. I mean, I know that you said sorry. I know you're...

an rakáan na ferre hain as rakáan sin na éime Macdonaldcha agus sanótá rútaí láidir go na marige tháina ce víir as chu na mar go rakáan agus si é a cas an tóran órán na fatíí.

ban as an albon in is a veith portioch a sa vélim lianna ta cú gerak op Seán ta siad er mor og a vílegus a 16 agus sin an ban a dúr agus siad a diad leis an tóra glúsh.

Si vi geisteach leis a glár me an go beglom sa daanní láta in seo ag réúna le fiké agus a sépon go céir FM aú am éisteirí go se bantainineh as marráol agus an na hóraní atá stáitse ag féle na geala ar a karin atá le cluiste a glár agus san féle déimlíanana ar a mór imlíanana. In isis conámid se. Anú an banna an chéad gúnile asra carób seo a tain sinna don dáidá na choríní, nó gúla ar a cas an túranseo tá Rabbi Harris tá sepáteoch semánna jiigi a bhí me a casintse arúscúil me an chláirlób leis an banna jiigi agus frisin tá sepáteoch apóca céad agus na gúlaidir tá an túranna fill peglaí. Le chéile seo a díad a cas an túran, a store, a store, a raw.

an Illinois Burn Church agus tá ceach op seo semana, mes gan go cool traditionte blues, pap, rock, mescu le chéile agus siodiad iad a casa tonta.

se begéisteach leis se glár me go beglob sa daí láta in seo ag réú na lifa cé agus sé po go céir FM aú am éisteí go se ben teineh as marrá ceúúna seo agus mu héadrá eile ferchan na mara sinna mélo chuile an nó botúir choran í réirta imlíanana agus bei sehuas páteach a casa agus in imimetaí an nó tá an choran bute go tíhaide agus leis sin ní leiheadaige chuisteach ar gomartas ní smó. Agus buisteach agus bíí géisteach leisnis agus a casa seanús agus a chuteórán. Seo é ar éon chumó inneo a casa antóran Peggy Audley.

banalán vi ruínis an takú gur akupsio semana mes gan fók éidirnoch as ran a fellchte rob agus is gweltocht an nuá a sin agus siada diad leis a tó an teide weile ruaa.

Bei óran lenne sin ón banna tíigi agus na gúladartá an tóranna seanús sinna ón ócanhán agus is máhaid tá ón bailíir sa bhidir tá se an ag stíle be tá alóige. Lé chéile seo déad iad leis an óran nó chumta nó chuméidirí sinna stíl héin ar an óran seo, seo an tóran óró sé a bheit hahile.

Sin é éisteíis weimse a chuar dús cum buchas mór a lácu leis se foiin in seo ag réú na lie a bhí am mún cuasaí foiime in teachtanseo go ra míle maigaí agus tá chuéile gom foiin híos ag a bhéile félin na geala in sinnará caran martá sibthart feice sibiad agus leharúpla focail gailgeló dear gailge le cluiste lerá caran bí na gúna. Lei sin tá am amsa ceanháine le chaasa sinne saora takecuí. Lei se tórannaí riparábis be sé hépáirteá sinnehla me agus na chóla ar a casatóran seo tá an tóranna seanús agus semmana imlinint ní roisin seo ge go namara agus osmis agus seo deiad a casa an tóra nó tamachcha saora tecuí. Agus sinné weim se dahéanaí láta ón gláir me go beg beimi sin seo ag réúna lie an tam céna de híine se thugain leirisetí ag an nám céna chula hetain agus beime a caiintn sinlib sláán agus benacht agus bechaidir a seaachtain a go dhéiste lí sláán.

mat an wasisteach bailí agus fant tanlíon Bal mar ri mar léine agus i mó me maché ra innig réim na selum sí agus bet mar sun zout Tá a héad lárá Tá chu lehann na heí agus tá a gun ceá Se ná ahil isúteach vit mindí Ha man siarúplacéin agus ligige mu na pentí tan na poblí fallach na petíos lá le dom dear agus tá nach níl éon din na ban mar an sabre teí gus leúnaidé fanna se hartt go dtí dead on lei.

lá an na bhhaidir se le si sagrá sin tuisce fuórsálas an deca de tean mu cin de céá le bu seróthe agus ví sa Green Marí an nights le bheith a maith ar a bram ba dá na lá is tá san zout is saoigh fé agus mrá ag na hippi sean timers i tilóga go sean mu i lúteach le ché le an de lerá mar tan ríon nó mó ní le chaáléon idir mar ní leon saite réonúir boí ó an sáhre te igus le cúnna dé fanna se haart go dtí

0: Squeal de sprech krahaha. Agus glach port e grinnu na nog, a bhai ar siúl i ngach branche lairlena de chorla chundai ina gal ar an séu lá de mí mehef. Le ciardlana o úder, masahori, kiol, dausa agus niart ela. Sus le quaiga imocht ar fad. Bígi lin agus buin sult as grinnu na nog. Tila oleis le foil o fingol.ie.
1: Wala thurasil all, cain wansmach agus takula dina oga? Tá printi seach nu sa chorm socialta ag tusla. Bé thurasilad le linn chuta va a mun filma. Ta cain anarcha level 8 chamala pospuan ar fáal. Iaf tu bres is 300 mili euro agus tuig tasu amach agus tuig fáal clachta tagualach ar a veg takula sirvish cúram ar futna tida. Ta cuig átar fáal, sin ina an cuigiu aga vehiv an data dere lehi iratas. Cud iratas a seach ag tusla.ie/careers.
2: Bígi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar Kate Jay Punka Car FM. Chlor Leihul ag flé cuarsaí ratha agus nuachtan lei óna de go dtí na haon deag. Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislin na cahraach. Radio na Lifa ar Kate Jay Punka Car FM.
3: Radio na Lifa. Kate Jay Punka Car.
4: Fáilte go dtí an manga mór.
5: I am the law. Don't you understand? I represent the law.
4: Tathu a geistach tlesh a manga moor.

fugéitfáil gotí an mangur mór lom sa fiomna gáhíon agus á sa bheith livinneo agus tá méid calóra an céad le ar céad ag leúr tá méid calóra féan na galí atá ag tolann sí sa rockán inneo beag raan lifa ag Creú bio ó Rockarn ag cuaig a clog so fanna í lom tá méid justtíach an seo libh ar fá leharir.

Lonia in Aaron is cohanol ceol moraileh éigeí, chumascin ceol tuisiúnta Haran, potarocht agus rithmí ceol an dam le grúhanna dasa electrónica agus hip-hop. Tá na milún airach buinte amach acu ar lína gothirithe lena rion King of the Fairies agus tá albumm Eiseco ar nós Translate agus Hypernova chula sibh an sin scalaigh agus bé sian comá ag colóir de mlína. Don féle na galí agus ag thoirlaint an deir seachtainna seo ina measc ag an féile ag chalóir de mlína dóibh beag le boom, sexy taig, jiggy, horton, grooveline, supercaile, chula sibh, clown Vic Rory, Bossa Sound Manifesto, Tlu, Baby Guinness, Cór na Gaoithe agus Ella agus beag chalóir íontach ag féle na galí agus súla gom go mé an I'm Sure agaibh beg Radio Lifa ag Craelú Bio ón féile ag a cuaige clú cuaige go dtí sé so níl mé ach an seo libh a rioine uisle go dtí cuaige clú agus leis sin ráta ban adí hall an tanna atá ar an tre seo clán Vic Rory agus beidh tí san le feiscint ag féile.

Is mujin na gael is hir ar sinseir na fianna a bheith is beag a buin nar uli riú rihgháil. I measc na níl seaasa muidir san daoine bonúchas acha ar fod fad an dúin mar chuidú a deangathe a tíorthe is is

sé cis leis an cinine dhús a fálaisttín, sé aim na chóra sin na an capachas. Don lochtreaachmis te teachdraach ó gindíí.

Morton agus pe si san na festcin te fé an na galí an deachta na seo hí is a rockarn agus beg Rajin lifa agréú bio an sinnig ag a cuaige clog fannig í lin godí sin agus fuioi Horton an sin chonig mé iad ag an gradam nó siir fefe cehar agus viidir do dohararte is buna tradtronica mórvolta as bé first iad Horton a chumascin buí electronica biochacha na leherán oras a réilga agus Iván a pagánacha. Buíach an banna é fefe trí ag go trína ní grabín múlú agus tuán ó luúchrán. Tá cáil arthú as a goid seonna bio Harheith áhar Clanny in a mean dowsory mas maskaha bail itis na shiog a elor an einig tá gradam vorabunt a makaku marial er steel kyol agus arakar le in a mas gradam na halain tori nua as far a gradam nos gradam ash to bio na blina ag Northern Ireland Music Prize agus an cae dush riv to quid aron na leach da quid shingle ban udi hal agus chulishiv duran sin aaron shin agus ag an gradam nós an bhliain seo siir i mí bealtana tógur nuálach idir an tarraní sean nós nel ní cronín an leirithir Catalónach Mark Fernandez agus Comador Leo Pearson is é cúisla agus is orsan a brona nuhachtaithe na bliana gradam rónán vic é a bhui. Bhí inín rónan fanúla i láthair leis an dúis a bhrunach a ríis im lína agus hoppaic si an deis. Plug das a bhuir don éile dúrn san air a bheicar siúil i gcuidóir i gcuidóir ag deire bhí bhean fór agus dúrn san air an tanam a bhí ar an éireann sin ó Horton. So just bála an nasc sin a cruthú a níos tá mid beagnach ann ag cuaig be gotí an craolú bio atá a bheits ag radioún lifa. So fánig í linn tá ag Rick nu le tosa o le boom big le boom fresh in the feshkent he is the rock car and dare shock in the shop as topic and dash eat sun ashkent tosi in the pio

agus an céan deir nach sexí taid bheith se an na fescin fersin agus tá lavender chucra a gom an siodíh iráún lifa spanaí len táid acréile beo óracáin ó féile na galí an deir seachna seo an ine seo. Slá go fá beag deir seachta íta go goh.

0: We're Gaid Paltrow's Jack Hig and Creelu Pio Specialty Shot of Rack Kern, especially Kern Kill a Hole to Manchala if Radio and Laffer Noya, I guess, Kajak Lane Shaw, Mary Claire and Gilliam, Jordan Kersey Lad.
1: Good night, I'm a Brinsal and Nila Hannafin and Melissa Good, I guess Neil and Jack Couple or Clegg Stay again, Prince Shaw.
0: Should I get your doc? So I had to look at a MacBook and Egg Sailor and Creelu Shaw being an early or Noya, if you much Creelu and Pubble. August, which live in Ernoye, Akanish, Timwich Hall, I got Bradon Fasset and Green, I got Lundry, Dumbo Mucha. August, so more like.
1: Tá sulagan go bhannagan deim se ling an finta seo tá gom goróí floch baite ar agus fé meidir legus sucha bagnach baite in san fopul anhaidin ag am leis a go tá hén an tuair mar algarún méir an soltá san airí cé goróid cófloch agus goró sé gurharing a don rud ar fad bhain mar soltas in anúing an mar sin má anan an deim sir be antá daragling.
0: Agus bu an chiadlaon agat an seo fástan airí.
1: Sin é dhéanaí romí an seáíú, so sin é bhéna an céidir dú sebh éráthn agus níhain sin ag bheith ag fealna galí chomáid agus bhí caite ar an statú letí justú ar a chléid chomáid sobáú tinine a bhí an mars gráling.
0: Sinna go dúireach ar a bíon go bre agus fé go bre.
1: Bé nó tá dú go mór leis nela am léana a golóir le bheitsaigh teach idir seo agus maidjin dé donías stocha golóir a bheitsaicharú an seo. In ahanana chomáid tucha lólan raharna agus a hanrod bé golóir amachtaí agus ru an a gatain tam iní golóir daoine a chail stocha a daoine nach chhuacha mé ón bblion a bblionn se caite chomáid ag an éile seo mar sin tam ag dú gomór leis be si dochate agus chun tús splódroch a chuir leis an chlár mar is ceart tá Bertí in orgaúta an seo Piers agus Aaronrós an bhhuilan an sin chun tús mar ceart a chuir leis an chláir chuide, Tá si bh gáil go aáil a hinding.

0: mí mai a goh sin ar an Rose agus Piers anhéine a hana go bhfelharsta ar maidin ar hanig. Go déar bhí antar sios bhí se an seo áí?
1: Déhíhíig
0: se ráis Ar bhain se saltta an áí?
1: Fi mu flopáte leit bu.
0: Bé I think ag an féinte sin ar glachmuid leis go rúmuid le bheith flocht an déir seachnar fad taú gearnar nar ahéon tú dahí leis ag an féinte sin sin déir seachna
1: sé mar.
0: Amhfuil den ar bé ar nó ceoltar bé ta do go mór leis an déir seachna?
1: Lubim.
0: Lubim?
1: Ja.
0: Ahí sin seo naí com mai agus bhí sé doite mai. Bhí siad más ar uair an nót an naí gus cean am nach ro ahandanna. Beidir nach ro aithna ag ahandan arthú mar sin rih dearan seachna bhí me lig brath a lá.
2: Sinna agus tá cappicúil se másúre atúil fáste gur a bbá chu den míh níoscéir don uamh ach
0: singur
2: daineachú le bhar park pe an waiting dar geanarí tre se aici bé.
0: Sin mar bhéon sé
2: pí ceáhú inis ar bhil a gin ar an chláir stoé, Bhí sé a ceartú lu tús an chláir té mu ag beásrúú faoi lethir fósta ar Instagram ar 9 ag radio fáilte ar tiktach ag radio na lefit tíí bhír dún seo. Agus téimiid a cenealsúar na main social a fósa ó mas ag bhil sibh ar chugar nó ar tiktach nóhar Instagram. Seála í scéalhagann cenéit an bhil sibh bhil sibh ar bhar bhela os fós nó sibh chuna pobal an airde agus. An céis de tuthe é agan díú na cean banna isáir nó cean cetar isáir gur thuúla si an seo na blinta le déim leire nua so daineir bhí a géisiocht ar bhthair nó socrí na pobl nó péad chugí scéalhagan tahí seo agus sé go mór lehar mátaí chluisteil.
0: Am is gan níom mór an taí go mbeh fan na galí mar sin sa te chunrá massa is tucha nach chu mór an rán a mór an rán agam achna baní teá agus na cetarí bhí an seo anirí ach sexí teigi cheasa amachtaúsa anirí. Dochreta mai bhí mé go honan faoi gafa.
2: Tá siad feici a go an ur doint éis agus bíon choú agsúach go an uristúhé.
0: Déine
2: on siad cean de imrám coppla blino hen. Bhí se ceantaach pan an chéar go bhaá daine ceanú agus sinnim fetal a réim chéad.
0: Si mar bhíon se agus ceanna a buúmanirí chu mai a bhí aontainnta mai bhí ahandan ag daise agus car sé ahandanna a mhuiihan sin ar an ardan ché ru muidirlí flog. Chana chláir go ahanat.
2: Ó bhí neart chláarón na nuirí. Ceú mé thugad ar an chláir a chana tíéis ci bé anon goú ceú gotí.
0: An anoin ráthaí ar fat. Se mé caina. Bhí sé spe an air agus is tucha níróí níróór an taí agam in sanáneil ag an fiinte sin commbeid is cehannam gurú gromíte an ar seo chu teach féna galala beidir ach

0: simmer tú fiile.
1: Mar lo er í ben tiad creaú se go mór an so breidir dúh áscó slo.
0: Ag ní roi go me gan nám, Bhí mar sá cin ag níró a gin. Mariaal er een galley. Well, I've heard a big suspect calling in a shog of tossa in a boom.
2: Have a draft.

0: Agus ben agah an sin le boom agus tosa Tá coppla acu cinan acu le fa amhain mar teide le acu ach Tá sé anha agus ag siúil go bhirí a chléisteil anis agus nach deasmh anseo faoin gréon agus bud rachard.
1: Níl an cócinnte faoin gréon faoi le le bheith go hamlan an ro an sin agus chaíonn mai gandí a chu ar marialar ach tá massar dochas gohil cé go mííam seo chuna. Mar fabal tamid másra dochasach.
0: Si é go ddíireach agus na iiriis tosnú tetas deach bhí cheolta pe brion ag taistal ó bhfuil chuil é faoi lethir scirí pí a jigí chuisteil agus ce mar bhí jeí dach réiste Tá cepiú arúnarí beidir bhí seach sinim ach Tá cepi beidir grú a gríon mí a gréim sin
1: é agus
0: chuirtáéis sin éis bris.
1: Fecinn sé donna me go leá tá deagil chumáid ling an seo ar Instagram chumáid seid a gola me go leá a bhí mar creaaltar le fáilte fríd na blianta in sin. Donna le mátá airta ar bé agus má tatí gurí pí a ceáir lei a Flinston tar chur teatar thugging in sin.
0: Go ddíad go íon banna atá níomfa an seo le Jamelé nuas agus si ceú Jamelé im leide.
1: Tá ní chuiten tú Jamelé ar nóid másar fada mar se sin is stocha tá bhí gúirt le chuomhe Cuhannig cehall marialar in éile is so le coppla méanana spaimiid cinna déanamh build up a radioáilte marialar in éile sin chun istócha níos mó istócha níolalam go gaiimiid carlas excitement atá an sin faéile na galí marial goróide le sasta teid de cenachgus peúrás ar athnan sin ach duna gan eile níró tú níróí ling an nuirí a bhí sé dún san airling mar chaalta Jona en in aríí atá imimechaidirta inis mar agus tá hatí defriúla aring inniu in níolmuid déanana léir chuirsaí nuachta in san chláir seo tam dú gin léir ruí wadníos istócha siim siíota an sin go démar tan.

0: Realta me ag buin salt as an eile godí seo ní ru mé réúig ile na galí, so tá mé ag dúil go mór leis an eile mléana agus neart baní onaithe de bheith an imléana dar nói a mar scrá agus tá méid dúil go mór go hairithe léthe a marach mar táú gom go méid íon a special dogging agus bhí mé fiú ag glóirt le daoine hana féon faoi ché a bheith ag seanim agus daoine ag deanú tois agus tá méid dúil go mór le sinna aáil agus
1: líon thuí coíad teachú an céanú hiú sin
0: le bheith anra bhí sé ag sú golóir, so béile feáil ché bheith annach bhí neart moltaí agus tois.
2: Similarúlhéna a bhí instíon sin am mdaine am bhfuil an focail sin ní cap aáilthhí
0: ach níú sé co cotinta is a héime go méid sé hí coppla dunneorrá imlé agus coppla dunneorrásúlaháin agus imrú beidir agus bhí coppla cean cenneol as an cotin fósta ach bhí neartrí ag dulthartú béile feáil ach tá méid déil go mór
1: bhfuil a gibh seo bhí a fécinn agus má don chláirsear coppla a postéirú na blinta trag, Tá cepa be an chiaad nó darna blion goú an éile ar nád. Bhí daine sta bh thar bh éhinntair na lehinnta seo aú éine agsasú ar sna lehinnta sin. So Jo athdaí bhíar a chláir leis an gitar ar chuisteach lei siad Tá cepa dhéhann sa seachte go dhéann séide go bhíon
2: Fihéna ag na gradmas víime le an sto chu le céile agus bhí me gglor a hortan agus am aglú le agus a dúirte an staach chu mai dúirt Stephen gur gannir siad forsí an chiad géag socu anseo ag fel na galí gur ar a delí choirí na stocha ar thu pésa agus sehéú agus bhí si ceú an bhfuil set omlan a go bhfuil dahad bomman sin na trocha bomman seo gohgus dúirte ai takeinte ní roiir chu agus dúir sé go roiir an golarás ag an chláú agus a han rud a hocrú an sin na stocha.
1: Aréitte bhéidir hiic man nachrún set acu rúpe.
2: Ní deanna mé teisi dlínta maiid chuna le gháil a an ruú tamé. Tá git ceolagin a níos chuide gitpag ó jigi, agus bhí duna gna deaghil géir níos mó ó jigi a clinint na hrócara.
1: Sinna go ddíireachú seo go bhéis cean de bríon atá teisteil ó bhfuile a clé.

0: hypernova le jiggy holiship an sin banachol a ves ar an ardan ag pointe eigen an deirseach na seo ag samdig teachtog of bio ó ra charn tá an green fós ling an am an láthair tá ceirí a bheith mathar dochasach an seo ag tá nar arm sé an live an seo ar Instagram tamid solas an tú solas actually iad a dathoring an seo tamid brasasta si tamid roclaste le bhéir an radio stocha tamid ach tamid brasasta le bhéir camera inniu mar ealas stocha gur chumid an smuidiú agus rud ag an maithring Cadfuid enmháil a gotí martáigh buin soltas go dtí seo agus is stocha cip ag caiim actually ceiste chu airta faoin banna cheolalas far leta a bheitigh teach
1: Caim ar a thuirtán, Tá mé gafal le thuirtán na tá fada
0: free is free.
1: Ié, agus tá siad feá gan beidir cig nó sé ar gotí seo, so is dótha go mé méid dúil le set socha ag gad ceú sé feá gan beidir barreaacht go dtí seoach tá méid dúil lá a gail ar an staite ithe an mórach. Agus
0: mar ag anú acu cos de si mar gan agus maidir an
2: fáníl sé cos go fós. Bléon mór acu ar is tú ar da on ína gre am nús coppla seach nó henna. A banna na bliine agus albumm nuúchiol na bliine is doil am tiltte go maiid acu.
0: Céim an géad, bhí sé galanta socha is bralam san cinál tá cinál téá an chuoine th ach tá go lording í atáid techt. An concoirsin agus rud igeú mé anrélí specialta sin a bhíogging ag na gradam ag fellan an ceil go leiscil an sin agus téma a bhíogging ag gradam nós comáin cinnal airach sin tagtáirú fa agus a feicimiid just tú feicimiid hortin ag teachtarráis go fel na galí am léana hortin a bhí anam namth thuú a hetaí na bléana sir coppla bléana hin mar chuid san na gradam agus an sinna teachtarráis agus albumm na bliana bute acu agus banan lí dore a main.
2: Agus tá cappagur bé san cinal céad banna a thulam nó cére a thulam a gro nácu ceáil le thrna leis an ceáil éisisinta neartgurbíine teú an cin ó hen lehéid lolathis istó chuis le bheitte sin cinal ar an cineal céine Tá maiidirí suúí fi cinile an aachún blú nail
0: céal
2: agusráis ráis mar nuúra ban fermánach an sin rá taónna stoi peceáil a chu sé dá chréid sé agus hí a cinúán a chu sin cinal thuirtána a ggéimhní dúach tá sé
0: Ar bhaag súlas dóhéid slíon ó an híon. Is bralam sin is thuchan na ceoltarí agus gothartha bob na ggéalaigh teiste géirí an sean tradiisiún cin nácuisteach agus rud éigen orí dhéanú leis ach gan gan naréocha sin na chaúint. Rud atá dechar dhéanú?
1: Tá sé dechar le deanana is dutha agus ach sin ghil siad ag lábh seil. Tá siad ag lábh sean go maithe agus bhil siad ag Johnny Job mai le
2: agus ghil se an nús cinenneil an na fada leis an ceol tradition a nácú leis an rockceil nélin ó na fudéin ré ar nó a bhíon teach go blablaú an fásta ach a lehéid callm teoigiús na hasúgaí a cinenneil stíil rock acu ach le.
0: I sin ag gna leag séime aán sa sogin ar an malahann sin lomsa ra maidir le can a punk agus an róla bhí aigen sin mé feariste agus lei just ducha an chiaad tan eile na Peter go méid cinnal bannig ceolalatá ag nascú punk agus ceolta a siúta na
2: Peidir é?
0: Ma tá dinar bí a ggéisteach agus siirí trilain se rud
2: sinúach. Ispóta banna metalhall an alban an is a bhíon sa ceanú neala go bhhain
0: gan
2: díal. Si an bha is tu gur bheith sin ciadidir gur thula teangar nús an gcíla tá geach cosil ar
0: na é. Is go banna cheolala bhíon antá an áí agus a bheits aráir an sta a ríist ag an deir seachna na dlú Tá ag dú go mór lei sinna eil ní doilm beidir nachthú chu amach na mars ceart gom ar dlúnar a tháinig méiad an tíad an nairí ach nuair a tháinig mé éiad bhí mé just go thoman fa gas a bhhaim mé gurú just foiine bhar lei acu agus éidir an sta cé agus tháinig mé iad an sin mar is gra lomsa bhí mé gitbo starstruchas carús agus bé ginnis chomáid tháinig mudí ag fáil ré ag a poblbal an sin agus fi méidir le cinlaí garchar le go má gá sem beginna.
2: Is seo nuirí is tá chréalú le BBCL
0: agus sí mágus boxí brúscar
2: agus ag ggéidir duine bh sláinú sa chlábar oscair in
0: á an fearhhuiad nair ar sinanaí.
2: A chaig tíú daéhéanú si bhé
0: a tháina
2: bhíú.
0: Am leis go bhí sé intonation sin na chuirí an áte ar na máthóil a mar sin tá clú más a maiid ar inéis an fiú seo.
2: Tá má ceapú se fio an acu fós a bhí sé a chucéir duine JB teir gidir bh wathú sláinú sa chlábar. Bre má gan sé ganí in airna idir leigh Brasasta leimhúiste sa clubbar s fearpla.
0: A san luchar bé a chuhén ruí gan eiltíí lena ar an asco, Fu mé hen hatha ó ar na ddí ní bliint. rudar bí inine seachas dear mé ceis mar algurú méon agus dara gurí poblbal saige agus I think dearhin goró donna agóí ag arfar agus ará goróman si strahallt. Mar
2: sin rud a bhaide tarir feú agam don blion te thugad in do réile seo go ba hatí réhain Tá gurí hatí réú lofa. Beidir cóha
0: Beiidir
2: san có réala.
0: lá an hat le logus a se láhall Ok go
2: geú geala
0: A go mai go mai No an rud a bhí na clicgan an sin na láhatata
2: ó lá
0: na clúdín sé ach láta a clicgan
2: Do go bh se mar le peidir bochathat ar tíú bhhain agus mar cheappaí ar an tíhile
0: Céad an bochathat sib sin an muitena
2: Sin an céist Ma tá daidir bhí seach le seo ar
0: arhaine gar
2: nóúhile is féidir scéal chu thugann
0: Sean go mééis sin másar a máslach in ara
2: a cé aí an bochathat cé aí na cheappaí.
0: Éidir aring mar féí nó mar féaltarí
2: mar staisiún beidir.
0: Féidir mar staisiún, é ar bhhailing éag lecha go parsanta sucha
2: dúla.
0: Enna atá tosa chun pí ceála rannu ding stocha don cean eile.
1: Agus féimeidir glóirt fao thutáin agus is stoir gur cóún iad siúd a seanim agus éag seanim ithe an marach. Ach bhí mé ag smuoine faoin órain an tribal a rannu
0: go sinnim
1: agus tá sin na seanú gréim mas bu a cebne a fósta. Is so an intake ón albumm an anchéad albumm dá chuse agus is so agus is albumm intake go man eisceil agus is tuthe
0: pí sin in is seo go bh chute an tribal a thutain.

0: Agus bena go bhín sin an treibal le thuirtain agus cé mar lá a bhís mú thuúirta an teachtas tear na iiri lei seo
1: aint arbéir.
0: Cuir a bhhé sin na tuhí. É Tá fion in seo iní bheit deagólinn tá se ddíach láir teo was an club de bus club a chaarthe ar a lethir tuhé? Agus fan ggéirí ban úí heala seal so sú go beiste sin a bhíidir buil a Spaith an cuatééis sin thuirta agus daíthe tá si a bhar ardan an nachtamil
1: Tá beh seo dochairt acu tá gom hána féin cos le henna tá fecha mostócha tá muidir na getpa cléanta maral go mé mu de deagil lá le is socha agus tá sean cardide a gin san staisiún na bhíons ar an staile ó am go chu commáid socha commáid mar sin támuid cileanta maral ar na firsttí ach béime a gcónaí sanar ag an padí teisteachtócha omí hatí a chaid a chaint iadisiúd a le com Mai bíon si le onnta grothach láhéon chu maiine leis go fiú céhéid banna cheála take a tréna buinte leis go
0: sin Tá sé sé gim leis na bhlapers na
1: Tá Tá ceolalar te béidir chun na bhlapers atá Tá is a ciíon brathnig tá séanar ag lei a ggé hena féin agus mar algur bhánaisteáisiú agus na le ceala agin
0: mar is léir níl clúd a leigh den ar bíogaide.
1: Well is léir seachas a méidir tárá gom má táisirá gom gus goróú an ceart gom bhhaile mar i deag dable
0: Ceadúí má ceart a láta
1: Tá cethir sa grúpa sin an leid a formid an sin ílan go ginnte ó
0: anolalas rindééis sin
1: Olalas rinda íom go hamla cinnte a méid á chu a deagháil an sin mar inniu céfe Tá na ráfli i gola mena an seo níala sogin agus nílan céfolinte ché go chuna a bhí an tola sin bailan sin ahan ra fóú san air an seo mátátóar bé a go bí i deagling a mátóar bé a go faoin na daoine a bheits an seo Inne de ha man clinint an com mai béidir ach bhí mu leir sin ar na ferstí agus tá firsttí eiletá agí an chatisteach agus lt lom an seo na abrannaíir duine an eile a tam Mar Har a bheith léanta maidir leis na daoinetá an tharna marala sucha go mionnta a gcóí chréile leta a bran achan lá bag nóhir ach tá hatí de froláing iniu agus mudí pointáta san éile.
2: Tá me se có cótócha ceimrá seánna chéar dúla ga blianas a bheith frostal ar eile na galí agus ceimar a bhí sceteménaí ordam agus muid sa cá bhí teú a cáin gach orda na bhíag siúil bhí mé ceol just. Nos an bhil a gad ar lína ar Jardíní nar chum a chluúsa na staach agus i gcharchaach an jogurn ar nócóil mé gana nó fi sean ceil bhí me se le bhí sketchmí an donar John chiad bblionú a bheith ag campá
1: an céadú de te bheith campá.
2: Han héal bhí me campnar bhí mé níosige mar sin níró mórin peol breúm an pobl agus gabre a chuirde mar sin te mé heol mar gealar an gé tu get imní or an modulation pobl tu mé
1: bhíúí
2: féidir go muscl mé mádí na mar agus bé mé híon agus an pobl ag gran Eigen féidir mar gealar an gé
1: a an bortatáir a margheal go nuirt ana linge ó a bhainir a bhí si héna camp gur wascoil sií agus goú an pobl imethe. Ní si in san fphobal é
2: Bhí si ina lé ar an talú.
0: An se ar head si a bhacha sa fphobal.
2: Níla agin.
1: A níana sin béidir gur freis an fphobal agus gur imimeid sé uhí agus gur ag gur ag an fphobal í cinnal ar an talú ní an gá. Well is tucha tam muidirna fómaid caiimime deabbal chomaid an at a running muid le bheith. Iniu táid díras an acha leis an céla kitchen. Is tucha níró is gom ag an an maríal goú siad fós a tógailin sin ach ní lei gom an meidir an choú ar bí eil
0: anna?íné
2: leiirgamhéan ag leis an TP fósta.
0: Tá pobl brag gom siom leidir céh ra mai cinniu inéisisio ceartí aú gin. Bhí cean agam le blianta cheanna mar tá ceapú 8ú déag tó fihe chuide an argás. Bhí go brag a dtí nach ruú go bre, bhí ba le ceampeilir inán agus go bhs bhí maihíon agus ahanrad lom sa pobl flopbuite agus an rud sreaar chu óndí. So tá pobl bra ar nóiscéidir éis go
1: nu a bhainmid an lethir campla amach an nuirí bhí mé hé agus deachmhíhar le teachta seach agus bhí da iní pobl seige a chusú go mata a forsta agus stoirtmin am héna ben mé an seo dhéine agus formé poblir íasach sa mhuicholil a tha onanta. bralish and by compul so George Millum he I tam brass asle and page Ogun Marial Willis gum gin brain shake as we me you know on rudder father hash when juice of it so gum refre agus and shin be papa big jack as the air and donor and grow papa big egg as course you full co for us be session in a he and shin any a couple of rudder egg is just kind of in a he gark or I'm just kind of not tussle on that don't Marial go
2: in so he's there to papa bugum
1: imagine an EKV in a lee in some car Marialger rich on football like it's V Jack V or some color ash and car I guess color in some car Martian formation la when you're in some Jared Marial or near their father car my staff and Jim
2: Tamisha in the borough of when football came out to me can you look so let's go well an artichin stuff of them saw football not no much a live in the heat no see an ish August much few and show us the club hack ta my borough Nemoy and Bubble August Mudge in our scene draw. Because she'll be there, I shall get that May Shay on.
1: Oh, will she call me for me?
2: Well, Honig may be a gazebo on Nisluha, August, be in comma, Ern Scale, Groshe, and our Damaris card, and Chen, Kiage and Gay, God War. August, be Shay, Emiha, August, and Lahar Campbell, Fod, just to kill it too.
1: Well, it's got a new yarn at dinner, beef. Why?
2: Yarn.
1: I'm missing that because we haven't been in Garca or in Gazebo Shaw, the Ethel Friedan Spare, and Dirt Lum, Dirt Mela, Listen R. Or why not? Could you? I say, come on, You're a dinner babe, could you? I got to dinner in the Schleiner Shack. It's my spready go shave, ik Arker and Live or Instagram when she begs him on a college and Donald McGurry. Jamer Tati, Jamer V. Kosher Kyol Satipi.
3: You shall go on to Satipi, Ach Gulus, Wahima, Gurumachat and Yeast and Shoulder Malam Hin, Nar Wilam of Estes Satipi, Gurwilam, Walamafried Nadini, Gustini, Gajira, Winchel Laherma, Agusamshon or the Runma, and a Grunchish Satipi, Avishakajira. Jas Vivaiba, like the Bozo Ladini, Gus Yadigiri Pobble Saku, Horner, Jugus Vicora Ladini for the Fetch Sphere, Roshadig, the Fetch Massa, Roshadig, Falcoria Wuffa for Norodiga Carta Villat, Ig Felicol, Agus, so in the group of Collier, Roshad Gomorrah. Dreamla, Ekel, Jerry Sharkin, Shaw Foster, which one of my saltintas came around.
1: Daring it. And Tain or a Wahimegan, I'm not, nor Tattoo Geary, Publisher, Sus, like a tattoo Fuivru, and Tain rather Taddy Year, not Donald McCrory.
3: But smile him shin, shin a radio is very used to it, that's a thing to do, so all the gays shirt, that's a, rather than a bjaw, rather than a nether, I guess, what about your name is just fair, la, brehun is a horchers, and, ach, smile him hain a gays shirt, la, rodi mushin, rodi ta bjaw, rodi nabul, raw, flannel to, ama, I guess, I was be hammering your sister, Lord. A few to him, very clear. Do you? Yeah. Get him a bubble, Rachel and John. Fuck back. Okay, now I'll be buzz while when the salt is
2: coming. Yeah, the kid is doing shit. Look, I'm saying a nerdy or not. If he's just jolly west, you get it. I guess we want to keep it up more and more on my history. Where if he's just for you, we might have chance to be a marquee, no red merchant. I guess drama and he on Lord for the killer, Kendall Magu, because my daughter for Yagalu. He man ac mewn mae hwnnw sy'n severe if you had just be done a west jack a clutch till or a marquee so cool it
1: Shin an atmosphere is stoking that matter dinner base so while you get snack row and dash of who hack to no better knock row she'd not grown kin again to go file and shin best you don't tune on the stack I guess it took a blast of the nail island shin I guess and kind of thrust I guess and crack is on road map
2: I guess we have still film my color egg and I'm kind of
3: foster I guess we jazz like I'm sure I guess Dini Foster Deutsch and knock winter and radio Dini on ta glory on Awan mae'n chynnu geisio'r lawr cwrm o geis. Mae'n sy'n yn ocaid, mae'n sy'n sy'n gas gyda'r amart ffrij a'n sgeffio'r gyda'r gyda'r mwynhau ar y rhwini nyr ydych chi'n gwrdd pobl yn erbyn yn gys cracking o gyda'r gyda'r. Oed mae'n soltas gael ar ewch chi'n gyda'r?
1: Dering e, agos y stoc y gyrwys yw un sy'n sata hachter as agos ffeil yn y gael i celwyr 10 milion ar yr nod.
3: Do, chi'n rach.
1: Cloch mila.
3: Ie, cloch mila agos fi mae cora yn siwni bwlwch Fear second picture. I've been my can't he my tumble the cave, Nikahel, Agus Idel, Nikarin, Agus Lorma Law from Ale, Agus Morhashisha, Agus Noborat, I guess, do wage a break, Gishta Failed and Kinyal Show, Agus Luayan Varchaku, Estoike Mote, Agus Kodju Janisha, Jemian, Agus Vibian, Ach, Gul Kodju Yol, Gul Harava, Dinyar to Yol, and Shin Foster, Gubuan, Dinyar Foster, Gubuan. na tí se féin an lehérin sin agus nóbora le léir a geist agus chuh cantir éirihas agus a cantir sconsaí agus a cantir míle rod agus tá chuhla genú agus an háiste si a le gobú tá pasta acu le léir agus ar an éhhar sin le codúé le codúé ba rannagus stéitte géisteart agus gnéir si fiú taú le seonna chu dé togann tá dá san éirigain Erectus na gaeilige ogun tá comartas pell na gael tá ogun tá sé de stoi gur scafte eagsil an gaeilge sin ach an cineál scafte tá híosan sin fulla her ní eici tú go leor acu sin budget ag Erectus sí na ní eici con jacu a ní eici tú go leor acu ag comartas pell na gael tá tá mar sin sílam gúil seo milchan a tábhachta agus gúin sin gach tacaíocht agus smuid sin na grúpi ceáil a hanigus seo fásta ar ní ceap agus do háid chuartain agus le bum agus seo le léir mar sin tá obairínta dhéanú acu.
1: Bhí man tíag leirtain sin ar thuirtain agus is tucha ag na gradam nósan sin go bhór siad an gradam sin fuair si nuachta na bliana a couple bliana hen an hanig siad ar aise agus fuair si banan na bliana agus luig stifanar an státe go bhór siad an chiad gig socu an seo agus nach ruú ahan rud olbhatha acu rihré agus rudí mar sin agus sin mar bhíte agus tucha bíon grúpi ceastal sin agus ceoltaí mar sin tan taí sin tá si dí ar thu ach is tucha go bhás an siad le chéile sin tá si galanta thuirtain ag bailí teachtar ais agus tucha grúpi uair ag teach an cín cumain.
3: Netinse agus dúirt le bum se bhí mar cantla sin goí deile luir lu a níor luéis siar a chléir inniuha a bhaithhi siad le bum ví acu gro céile ceacu mar si ceistear mó sama acu rodneta dhéanú an seoid féle na galí, do siad níos set gan an éala tu si dháil mó sama go set be goir gan ganna agus runseid sin agus si genú rodínta agus se tehaach taíocht ó dífa agus airdan an cineal seo thoir foiil fan na gine agus.
0: Sinna go dúra agus hí mar cean anáraine bhí acu an arí tá cefiú se astrathe acu ún bhela an Austrráile sothe agus níla ga fi se an jazz mar fise agus hína maithain sin bhíon sa legan barla i teach trasna go braí chií fáú se féar chuachta chu an airda anhíha.
3: Ná siad mai speisialta ban soltas cean fin.
0: Agus
3: is stoi a tesa go tain mar i chléir na a tú gobar ar chléir radio tá sin rod ní bhíon túir do chomport mar a sceart go dtí go sin crií agus bu na iad tá sé crií na sin ag an tí se bhín sin heglan na maidí le gin le sú solú is anrad.
1: Donal san na scoúí mustéirú ar bhaile a pí a ceáil ar raniu don chláir.
3: Ié ó don chléir Mó se a go bhré leáil?
1: Táá
3: an sin saúil bre fanga bheith muid.
1: Tá go blaise bh den éile a denar
3: bé. Beidir gur chaú ceanna fine cean sexí teig?
1: Noid
3: a sleigh Carlo? Cean úr teige agus tu se speisialt a maiid agus le granar bhí mar can ide agus bhí muidirine in seo fion líéag tá teanú agus bhí sexí téigón agus vísa gom an nuair sin ar a chanig mai iad goisiad go dear a speisialta agus bhí marsúil gomó Tá marsúil go mórla buú leis a barsan agus fan mór atónom agus. Más mór gar a tradition fásta fel.
1: Airdóin. Bhil a chuirte beag sapa ceolala ganis de sleige Carlo le sexí teig. Thank you.

0: Spinnig a bhín sin slag of Carol Town le sexy tag agus te burt í Elanislin ar an chláir taigi ó muine chéin de bhirtá se blad?
1: Go bra, go bra.
2: Har de teúlagum go bhfuil sibh an gú sinna ahan seo chláir teige luos lásraach an sin sé in chatar
1: ará na airhuntaí
2: Cos leis na réaltaí is mógus is fá fast an braid.
1: Bud is agus tú mé céimach ar Monaco Grand Prix in ar seach an seach na bhéh. So siúm bhfuil sibh
0: agus ar nuiad tíú leis an sin leithar gotííon san McDonnell a mén tart faoí chuir dáreid de sean dálaíoachta agus ceol siúre agus tá selan ag an éile.
3: Agur mí mai agus nílan sé nílam héin ag chaileachchar aon tuilt
0: Am ceirrta mar a grúthú ar bus a clubní blúthe.
3: Ó a cinnte an bóthir ar fád thuas.
0: Tiar a ddíirí le mór a choisiúach.
3: Go bra
1: cinnalig olhúhí lorsfuí cupcana gaicromachach danmuid inar so.
2: Am lei maihíim féin maidir le bosan agus gothún ar tatí teach go féile tá com a fíorhhaid ar agus bíon si bé ancra go goh ar an bhealach ar an bhealach go ráis
1: bolúteach ar
3: bdóníí
2: bolar ar é agus spinar lei
1: spinar le dro spinar.
2: Copla cean ráir
3: isile fuiú
2: Nu bhfuil an chomaní leh si le go dé mar ó
1: Si sin ddram céanar á me sin
0: An ddram a bhí có céanir sin nar bhíú oscail si na ceana ar na bh
1: Lu séport dehí ar
2: bhil le caní le gine Tá chomí bá agus déir sé gcóíar a hen sé ar taras na grúpa mór de lás agus iad a golamach lei sin ferm pena ru Coidúir canna ar an bhela ar teisi teachtarráis fagan siad a ligiad ar an bhás mar an na doú arcarthú sin mar a bheith si an
1: chomlíí ceún os
4: buimerá chuid mór mála plaiste
2: Tá nuimi na mar sin Táid go bradan ar le chuide am bhfuil fiimiidir glóirte ar an í runúnda a bheits ar an ardna cuinte éigeí he marach am bhfuil tos ar bégah.
1: Mi sé ceapú chun de burca agus HH.
2: Tá
1: burcathsaile sin
3: mar go sin
0: Tá chant an ggóil cuaán i bheith chun dalbalógar í ar fad
1: Beiidir
2: hand an céú
0: Ní ar teagmun dé le bhí ar si ar chuirbí arí Bhí ceapú bheit grú a go bh déidir a gan sa go bhil ceil agus a cuaán
2: sin
0: agus bhí aine go mar cuaán le bla fuinte sin Taide go mar cuaán le se le agus níor heagma grú se go bh rapáil sin bhí an mhuiar an ard an le rábis áráit mar sin
2: Dí goú si dehar sé á sin rud a bheit sé Tá sé Jackarí a bhíú sa héidirtéisina tá. Hallla te bradamnos
0: sin féidirí a pearttar
2: a bhí cin seafú chuir ar feith Seágus chuna bar agus HH nó atá an cin anléar nach
0: cuhan bar agus a thuglaí.
2: Sin an téanú dúir sé ar an airdan ag na bradam nóos an téanú a talrágam na.
0: Tá rob doráid Tá seán bhaid hi an stopíhéad te
2: Tá an bhfuil banna ceáil na ceoltarbé teis bfuil ag dú go mór leis an teir seachna?
4: Bhrálaimi le aáil Nírá Tá mé sé ag dúla go méad iad sin mar an éhrinda ar ansáte. Gelá go man iad a bhéáán nach sé dúla gur.
2: An teling text a chu hiag níl na duine gus a bailile amach an bhfuil ledidir bé an muhin sin.
0: Gim seo san dhéag den dúbíú déim seanan fós. Ceir í seo í seo Tu sé fe
3: cogur béidir.
1: Tu sé sé go mór na grúbhlein.
4: Arbíis
1: arbíis.
4: Lein a gona go hiach Pogan siad cenne ag ardí manman den loch fechanna ar fád
1: sé go tusna hí a fásta Lení seach so b gatainna
4: agus ar a bhíon sé Jackar dine ail ceol suas ag a bhíon imnííardaine a bheithá suas ag an sáte agus a bheith imá mar sin chun grúblein túsíonach a gonaí fan si gatain ar agusa
2: Níl grúblein fecha go maríú
1: Tá
2: an
4: anhéar a tháinig mé iad ná an seo coppla blionhain an ré caiim mérá an tanim go chomlin hiilteachú do gr lein Tá siad dóchréid do mai si hín dachar fá.
2: Mu go tam héan an sa bheith ag anhid an mhan teid an sin athtfuoin an cean ar a bheits chu goréir an staite agus tam ar bhuiile. Manahil ar merch Manahil aní le sú be méid aháil chu é ardéis chunar na ggéala atar bíon bhfuil siad san beméón
1: siadthbar an ard
2: Tá agus fé de leige deú bhí sé doráte rud éige na bhí on náireach agus nílas teis an ggurhaid tosé abron mar is dúcha gur astas a níos ag gohinn ggéaltacht níor as me sin níos mar sin dúníróí a riúón mar sin mar feiste so níró na de sutan de siar fa agamm.
4: Na
2: céar fad agus bhí roií ó a bharcha éachtar gurí daine stúra agus fé le an ahanana agus bhíil tú hain bhí frostra an donar a maral go gohfuile marí inre é mar
4: ceart.ínhainseir sa bhééis a ggéiltácht brúnar.átá hímas a grúta go nuir tú bhór an naire. Agus le tú anm agam hé me a grú tú gan na gradam nó le mar win canhacurí. Agus héthe gurú daigen dom bhile nó bagin sa cornneil bhí mar. Thhlamhacurí bhí se cótóga is fan áharrma caiimimerá. Bidir understatement
1: Spotifyrá.
2: A cardar an drogar tam teach déú an chláir an sin bhí sin master a gaston sin mar chláir a bhfu anantalta agus ag an im seo trocha gohfuil go leir ag níos bhhad níos modíine atá in san lethair campla na mar agmaé an sinna chu.
0: Sinna go dúach agus stotá an chluigh breharín ach tá ag siúil mór leis nódala don ihe agus don éile do.
2: Agus big hinse go gan se siir an hosta be galoir tiachchan sin agus masí nachmé si an seo be glasúbog denéile ar an hosteir a fadan sin ar radio na lefa agus radiofolte agus fé na galí comáin.
0: Sinna go tíach gur mí mai agus
2: Slá
4: lá
5: Is fiú fiás a bhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leníí ar leabhar, buintear feos amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seaamhacha agat, buintear feos amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear feos amach le cuairta jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feos amach.
6: Arhile tuarasil áil céimhhaintmach agus tá cúla daine óga, Tá printíseach nu sa chum sóisiilta ag túsla, Bei tuarasstalad le linn chuta bheith am mun fillama Tá céim anarcha lehla hocht chaáile postbún ar fáil. Jaaf tú breis is 300 mí euro agus túigh tasú amach agus túigh fáil cleachta teagháalach ar a bheith taú le seirbhís cuam ar fud na tíide. Tá chuigáit ar fáil sin ine an cuiigiú aga bheitheh an data deire lehí iiritas. Cud iiritas a seach ag tusa.caí/careers.
7: Srá galiritha uair nua is si éide ag garú i nuúní chuáin. Is saon na eic tú ar smí aontacha ó déim si táhachtlacha na héidir, Braach cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, Getóir ícónach ruí galair, chula híad a bhid a bhíh robín agus a hiile nach iad. Aim si an tíirsma a rachi go bhhaim orsa ag áhúséim na héidir. Séir chead isteach fe chuir museum Pcaí.
5: Barúna lifa Keit a sé Pcaá.

Tá sé vigéiste le radio Olympa cúd sé punt cehar FM lomsa angelaché agus ar an seo anot ciúl dosa ó caribú, high contrast, bicep, ran flatter agus tila. Ach tas nui mé an chlár le rion ó Fisher Spooner tá siad brise suasanis ach tan rion seo tócha ón céad album uhu darbhanam ibrahéin i gáhílas a hain seo díobh Emerge.

Feels good. Looks good. Sounds good. Looks good.

bliin ó hin agus rih sin gofis ó cos ón Danmhaig agus tocha ón album 1976. Ar dús Fisher Spinner agus Emerge. Well, tá sé b géisi le radio lifa kids sé punk car FM agus chlór dosa atá a going iniu agus ag glannnta rá le disrach ó béal firsta agus cean marráin na leanta seo bicep agus an cean nua uhu darb anam Atlas.

On bhreatain beag bin High Contrast agus Remind Me ina lár gamalan ó leabhar agus ar dús Bicep agus an rian a thuala sibh ná Atlas. Right, glanin to right, George Fitzgerald anish, Le Burns, and a year shin beg kyanagum o caribou, August bikini.

go dé mar táisih is mis fi McDonnell agus salón falteró a fiag agrann ar nua eile do galán an glór an seo ar radioún lifa cé a sé an chahar FM. Sin na Dubliners déar cartan sin cé eile ar nói le legan sacú den Aaron tíre the Waterford Boys ar ó tunlacha le burt rilainna an sin the Humours of Scarif agus the Flannel Jacket. Tá méid genevéirt a rilainna agus ciúil tradiisiúnta na hair an ahanrumm glúas a bháin faoi láthair martá sá olmhaán á dhéanú agam do flaciúil na hair na mí lúnasa fur éar bhí ar an camléirtaí anú dearcan sin agus anim na rilainna a léomh. Bhí an Aaron tradiisiúnta sin áf le buclaí Fort Larga cliste agam don céidir ag tús na mí Abron ag ciúolcurm do ran a ruairsúlinn an Grand Social im lá clia. Tá a ran sente agan cúpla ar hena féin don chláir seo, agus le déanaine tá albumm fógrathe acu i maid fullsia a mí dhearhór de bhainim de Stone Man. Ba legan sacú den Aaron sin fullsia leis an talbam, agus do mééis se cosúla legan beosacú ba se mar legan splódraach iontach den Aaron tradiisiúnta seo. Tá siad ag dul ar camcuirt an mí chéanana hátantíir leis an talbam sin, agus de ticéí ag dílamach go sciopaí mar sin mullumdíhéad oil an níis ní éadthá é a caiú. Súla an ghúil seo léigh ag ban soltant as an de aimimseir atá agén faoi láthair, leis anléhananta ag sinú amachróin aríéis tá mé héana an jaspéad, agus tá méthra bheith an óthach faoi láthair leis an óbarachgus an crack. Le déanaine tá muid taréis tocailtela a chréicnú suasas ar sléifte blá clia in jeiscuirt an condé. Ceantarthbh é starúil ó luíocht ní litteach go ddí réon na plandálacha. Níl mór an agam lerá faoi anró arrásúla hí an sin, mar tá mé fósaigh teachtugam hen taréis an crack ó é an cúpla míohin ag códáil AYIA. Bhí tuiris scrífa agam faoi ag tús mí Abron atá thuúsanis ar lehanaach soundcloud radio na lifa, má a simach a bléirhesa oil ar chunas an naibríon códála an dáíochta. Taréis an chláir seo is stocha, mar níl muidcréitní go fó. Rud náir luigh mé lilinn an tuiris sin ná mu statistí taidal ón dhéir seachtainna sin tú is agam nach mór an trúa é. Bhí cúpla ar dom haon fadas ar ó méid ghlaú an tríon thuas agus arráis ó méil farsta, agus ghlaach mé an tam sin chun albumm nua Joshua Burnside a caiú a ríis is a ríis eile. Dul siú an talbam sin it's not going to be okay ar cheachtain an cógáil agus an nóméad ééis mé leis go dtíon le aniu níor stop mé a casué, Tá si go dainean i marrolú léúil ceol. Seo í an céad éráin as an talbam nua seo ó Joshua Burnside, dar bhainnim you and me.

sin Joshua Burnside dearcan sin le you and me as album ar nuas aige It's Not Going to Be Okay. Chéan sé is a Button Factory ag tús na mesa agus bhí mé cósáasta an talbam íntach seo a cluistáil bio. Cumad súil amach dá cé ceol Carmela. Le séisiar na féalte ag tuachta nuas le teach an séirí tá mé ag dulthaigh ahanna le ceol chum a bhfuil mé ábalta. Leis an ur sin ceolaí teachtamach a gcóí tá sé Jackar cumad suasas agus de ganá bí ag tuirt túsáte de aon alíntóir le ceol chumach a áúil le teachtúas. Le lu an chláir seo ba mé ag chéan roiint ar roníthe ceoltéire a mé ag chéan ar fud fad na tíir a le lin an séirí. Fadas a Rome ag chu an chéan lista seo le céile, ní téma crin agam go dtí gur drasal mé ar ceol chum madra salach le déine i Workmans. An rud is far faoi ceol chumach a sacú ná an dóid ina nachraíon aráin sacú ón Lagan Studio. Bhíon an fuam níos dimhna fós agus chu láidir sin nuair míonn siad á casú ar státe. Rudatá a Go Kitchen atarthú le ran mar lu mehanana agus muintear an cheanlaiste iniu ná na bailí éagsúla a mbíon teran á chrasnú acu ó thiamh seanríide. Ar nóid chun sé gimhna dom an conspóid a bhean le Bob Dylan atá 8 cuaig an seachtain seo, hello, nuair thosaigh sé ag casú go Electric sna seascarí, plus a seans mar dheartar.

níis Jerry Brasplodruck an sin leis na lags atá ddíra cart le lag an sacú de with Kitty Algo ar ó eisi acu a mí se catcha. Rimh sin bhí Harry Fennel le hingel nuas ag a funeral flower ddíra an seach an seo agus an banna heol blália an hí the fool le cliisiú ar ó eisi acu a nuí. Tá bor ceart ag techt ar an hí the fool faoi láthair, a mion ag sin ceoltíre altéirnach agus rockciúol asach na heráin nua atá fóiltí acu le déine agus na slitamin taíochtta atá acu don séirí seo. Tá cúpla ceol cearmachas de scéidirlíthe ag de lags i mí metheh im lácliaa agus béal fearsta leis an cé ceolcurm in san bellobar i blália ar an 8ú láéag de mí metheh. Tuig le Harry Fennel agus an tí de fuúla eáil an déir seachtain seo ag gá éalta ceol difriúil. Tá Harry Fennel háil ngealaamh ag éú lerá, maiid leúpla ar an eile a mé áchéan a hín níos déanaine sa chláir, agus ba an hí the fool ag chean de doní ag forbidden fruit i bailíth clia. Tá tuécétí don lá fós ar díal fa chun forbidden fruit agus sa tú fósanna an tuécétí a ceannach de éú lerá an Jerry seachtain na fada. Féile an neamhsplach ionteach í éú lerá, mu bhil plan na agat don Jerry seachna go fóil mulam é go háard na spéra. Anis ag caiigh nuach níos massa, Bannu geit as an ilán ar fad i mí Abron leis an nuacht gro meir ní bhréán ar an í cumasach as dún ngáil agus bald an bhanaiciúil clanat imithe ar slí na féirne. Ní mór éile rá go mbeidh cuma omláán difriúil ar an tídraach de ceoltéire agus tradiisiúnta na hhéan sa látá nniu ann, chu maiid le ceol les géig munaró obair chlanad ann mar bonclach don seanra úna níé seachtútaí a ra. Ní déadth ómar go béim a chur ar táhacht chlanad i measc éránní na hhéan, ach an splanc a thug siad go déanaach sa fiadú is chun afhiocán cultúrtha eile a lasú i measc muintre na hhéan i ggheol agus teangas acu agus fum níos nuálaach a thuirt don seanra. Is íhín le dhéarfar obermir ní bhréonán agus clanad agus bhí siríomhreiste nuair a bhreis an nuacht. Tá mé an airán ní ban nua ó muir ní bhréonán a cheandíhanis ó voices an harps a cathair, alma dulseach sí le cormaach de bara. An airán seo genta i ggócatin le sehab agus séachú. Beirt déirthracha ón Irán ó dúchas atá na choníí an airan le blianta fada inis, agus atá go dainean i héal ceol tradiisiúnta na hhéan. Léironn an meascán de ela sí san airán seo, céó cean roddiaach ar ó mir ag gcóí ó thiobh fumana nua a cócheangal le ceol tradiisiúnta na hhéan. Seo í alla lún na gceanna ar galán an glór a radioún lifa cin 6.4 FM.

sin í Moira ní bhréán dearcan sin le cormachta bhara le aileú na gcéirna agus suúh na séirí arthaí. Anis a cáte túid gan aige casú ar star na haann a rí seile le dealú na méasa. Sa bhíir seo denim aicem ra giiriid ar dealamh nó fergnamh starú le gcóneal fao leit a airan a chur spotsolas ar PC de star na haann nach bhfuil a gcóí clúdiíthe gomininic. Aniu túid éú séir i chundé an galíomh áit an bhfuil fergnamh eachteach ina cheasamh ina cheasú cispá galíomh in an mhór. Tá méid chuint fao caslán á an mhór, tuirthaach atá cisrá ar bmhthir an caislán ní ra mór an dí ar uú chun an tanim sinna chum arná. Níl dáta crin a gín ó híamh bonú san caislán ach dála an scéal bhí se tócha a dréis sin na Normánnic idir an tríú agus cúgu híisteag. Ba é an chlán clan Richard ar ó bhí unéirt an caislán ar fin na céad de bliana ag seaashanód mar éirlí le lin na plandálacha agus airíach séideag daid sa haan. Bhí an caislán faoi steir ag an chlán Blake faoi nniu híisteag, chlán ar ó droch clú tiltte acu as 8 an dó a caiitar le tionnantí acu go háúil. Tu go leir scéaltaí maidir le caislán agus na Blakes le eáil ar dúchas Pcaí a phléon béalaiges agus imimetí starúla maidir leis na fur ar ag obair fa thuinn na Blakes agus loganúnacha na háte. Bhí fórhór dómh bailíthe ag míhalló agus muorbaní thulahán le an cúsach scola agus tar reinint antrála simúlainn a phléon an ceantar. Fuoi láthair tá an caislán seo am mún sagam ó híamh ceolde. Bhí an tal Miss Janey as beirtte na ceoltóirí is crothíoach agus is cumasach an airan faoi láthair rón an ó snodig agus Miles O'Reilly tafata leis dig den caislán seo. Mi se tosa an tanimhtá air agus rividul siúí bhí reinint físan a reinte ar na manthú síalta ó Gladda Records lipé ceolt sacú de aráin á chomú ag rónán agus Miles leis dig den sancótha. Tá na ceoltóirí seo agus Gladda Records comáid sampla íntaach den topic a luúg na hena agus muid de chuint faoi tóran ag ahrú a seanraí. Ní mór éile rá leis na mulí a mííon tugad de obair rónán ó snodig ina obair éanaach saige nó na aráin na mííon á casú aige le cíla ghfuil na teir an sin ábhrú aige an tam ar fad. Tá an seancanmh dearannach ro fullte a cíla rééis the road lá le prás orlaisí i cóhharteach le orlaisí agus ceol airnach tradiisiúnta agus bíon an obair a mííon á dhéanú ag an le Miles O'Reilly cóúálaach i measc arán géala a mííon fullsea sa látá nuin. Thnach mé Instagram rónán fásta le déanaine ghfuil cíla arráis ag tafad ceol agus tá sketchmíní an dahan orm ar son an albumm sin. Tá Miles O'Reilly díireach cosúil le Ronan is nudig sin an inspiráid den anim an talm misisitosa ar nó. Mar hápla asach an obair rogénta aige an nuirí le iúachtar an nahéan míhallí ó higín le Gladda Records. Tá an obair a bhfuil fullsia agus taí ag Gladda Records ón hochtúí cheanaach ó híamh ceol tradiisiúnta agus ceoltíir na haan de cinnte. Ach le déine aríis tá sé tarrás é féna achlanú mar stúrthóirí cultúrtha ceanaach den afhiocán seo atá bhí lánseol de ceol na haan, a chur solas ar na halíntóirí tíir agus tradiisiúnta is simúla sa tíir faoi láthair. Ach tu leráte agam ní gáideteach éas leis na heráin na mín éisi acu chun na ruí seo a hiscint. Seo é Miles O'Reilly agus Ronan an Sudig le a Crackling Radio an céad hingal as albumm acu mitetosa.

agus bhí sin Ronan ó Snodig agus Miles O'Reilly le the Crackling Radio an sin as mis a tosa. Album sacú ar ó fulltíil le déine agus nach sacúlaach an fum atá leis. Bhí fi seo an ceol é si acu don rionn seo fásta agus bhí roiint sglondi ar fecha aga mar na manth síalta faoin air an seo agus ar nóid don talm. Bhí funadúirt take íntaach le cclistáil san air an sin ag techt ó clíanana Quinlan. Is éránnaí tíra eile ó iarthúscuirt na tíra í chléanana an aibríon leis na ceoltóirí ó snod gomininic, ach tá si ahananta commbeid asach an obair dhéanaí leis an grúpa Greenbird Flying. Deanta suas de clíanana Quinlan, Mark Murphy agus Mandy Frankham, grúpa de trúr í Greenbird Flying, a mionag scríomh agus a casú ceoltíra ar nua agus i bpáirt le filií. Seo é érán an céad albumm sacú ó fios fi a trí dar bhaim If Death Is Kind.

agus bhí sin If Death is Kind ó Green Bird Flying. Bhí ag súil le níos mó uthú ar an chláir seo mar tá méidh bant fíor solt as bheith breúas ar disclista acu. Anis tá méid an teachtar as ag cúpla alíntóirí tíre eile atá ddíreaachtaréis céad albumm acu a fóilúla déine ag léir bhhasanna anmhóltaach. Ag tosnú amach le aránaí nachró ar rádar sagam ar bheith tamlín an sin is mór a nóir orm martá si thr a bheith a haintach. Déirhin bhfuil ane ar chud maiid in na hhéistóir nniu ar Ellie O'Neill asach an clú atá tiltte aici ó camcart na ceolcéirrmacha arógénta aici godí seo ó fiilte ceol go other voices go dtí takeíocht fáine Adrian Lenacar. Bhí céad albumm sunreach aici Time of Fallow é si a mí marta agus do méid an érán ón tionscanna bheith chéandíomhanis, seo í Bohemia le Ellie O'Neill ar galán an glár ar radioúna lifa kit a sé.ca FM.

Ellie O'Neill Revision le Bohemia agus an track atá Jira Cart e Fields of Glass ó céad album Ruairí dar bhainim Tell Your Mother I Saved Your Life. An anam is fear de album atá cliste agam go dtí seo im léana. Bhí an talbann sin dul si a díorcaigh tús an mí seo agus tá sé lán le geamana ar nós an éránn sin. Anois ar an drochairt muid ag dridú ar déir an cláir méid an cruicnú amach le arán amháin eile ón album nua misisetása le rónánú snodig agus Miles O'Reilly, Tásúlagan gur bhain sibh sult as an chláir seo agus ba méráis léomh gan bhfuil chun níos mó a casúdíobh. Is mi se fi McDonald agus seo í Jerryhain agrann seo de galán an glór ar radioú na lifa cé a sé.ca FM le réir dé. Bannaí solta agus slán

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gcathrach.
1: Chuirní ní ó thús na fithuíse, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Aon seis agus gach seis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saithearn ag go thug tráthnóna. Ar Radio na Liffe, cé sa sé punc cathair FM.
2: War gate vaulted, shaka, scunna shachtan, and shar radio and lifa, kate to shay, punk a car FM.

agus fáilte chomáach chuig ar néisteirí ar radioáilte mé ferriste, agus ar na stáisiún Créil fudfad na tíre. Is me sé Rosó siúdánachs be me lift an céad uach le eile an éisteach siir leis na mínas fear bhí agan ar fisfaasa an tachan se. Anachtar an glór ba Mary Kennedy Lynn chun an sras déine do Moving West a phlé. Cuirig fiocht Moriarty ar an ólas mu faoi Forest Fest agus Forest Fla. Agus ba fanúla gigachs bio sa studio Lynn, é sin a lí agus scan ceol agan díomh anocht. Agus chun túsa chur le chlór na hí nacht a seo haí Lancome agus Ghost Town.

0: ben lankam an sin le Ghost Town agus anis a dhuine uisle tá iontas beag agam díf. Tá réalt nua airclann na manistreach sa stúdio linn fanúla gigachs constantú.
1: Tá méid go chiint gur fad gur míle magad suta sin ará í bhelam go bhéh tíim le sin ach gur magad.
0: Well, now éis dearan nach bhéh tíné sin ará. Ach, an rátosa ar stáitse an National Theatre sa dráma ullmhór a bhí acu am líon a Playboy of the Western World?
1: Bhí mé.
0: OK, agus an maith tú ar stáitse airclann na manistreach an saoire seo?
1: Bé mé.
0: So, tegann tú céim fá nach bhfuilim se rócinnte?
1: Yeah, Béidir, bhí an ceart go ar fad.
0: Well, éist tá cáil mhór ortsa mar scríbhnóir agus níos tá tú ag brise gach rud suas agus tá tú de aisteoir mór le rá ar gá cheandas na stáití is mó ar dam. A bhfuil sceite míí ort?
1: Á, tá sceite míí an dam, ia, tá is bringlóid ó bhór. Bhí mé gcónaí ba í aisteirt an cinál céadúid ar ina méid san sin tháinig an scríbhnóireacht ach cínta im líanamh tá just na deisna mór a tréis tacht mar leis an aisteoireacht a bheith i airclann manistreach agus sa National ach bhí airclann na manistreach a gcónaí mar bringlóid mór agam ó bhí mé mar dhéagúir, so, ia, tá sé do chéta.
0: Well, sinna é agus, bhí sé de frihléid agam sa bula le anna chuid aisteoirí mór le rá nuair bhí méid gobar sa teleís, agus aisteoirí idirnáisiúnta agus bhí idir a lig. Bhí sé mar bhringlóid agus san a bheith ar stáitte airclann na manistreach, mar bé an ceannas na airclann is táchtaí i Dave Starr airclannaíocht nua maithagann tú méid.
1: Ié, cínte agus mar aisteoir agus tú ag déanamh staidir sa choláiste le tagan airclann na manistreach suas a gcónaí mar dhéall ar Starr na hÉireann agus Starr cultúra na hÉireann agus na cinál léch na mór seo a thusca amach an sin agus na Abbey Players blionnta hen agus tá reinintú fós a gobar agus an cinál Starr sinán, so ceapam aon duna go simachú san airclann agus iad mar aisteoir tá is airclann na manistreach an áit tá bíine géirí a bheith mar tá scéalta ón bblinta i me thart agus a tú géirí cinál bheith mar chud an Starr sin ceapam.
0: Well, a tá ana agam sé anna chuid aisteoirí tharna blianta agus ceanas nu ruí uireanta tuis gohín sé chó deair a bheitad aisteoir go mbíon nuair a chruhann tú an pointe ghfuil tú ar an stáitte sin tá tú ar a laid an anrála tain. Bhfuil ceir tá an cinál caihil mé magalóir má tá mé ar an stáitte áirithe seo.
1: Ié, ceafam go bhfuil sé sin cínta mar féisiad a rá éonir gur aisteir tú ach fiú a gin sin de chláán nó de cóir de beidir nachhfuil san industry tá chluiste gachtain faoi the Abbey Theatre, so just tá roiint levity ag a ceapam agus fiúdit féin do a chuid winine féin mar dúirú a bheith ar státe chu mór a bheith ar taobhan organ of chuún na póí susan lá faoéire agus tá mééis sa fósteir agus bu rud mór é sin dom actually go bhfuil mé ar bailí airclann na manistreach, so yeah, ceap maihí muid ar fádaí sin agus ceap maithid mé mar sin do chuid eile a héal má tá mé riomhán a ríis tá just star frio le ag bbun leis.
0: Well, is Abbey Player tú inis sa trí sin agus is féidir é sin a úsáid nach mór chula áit ar dam.
1: Yeah. Fechimid.
0: Well, níl mé gurí goracha th leir chun do chud eile do an aisteoireachta dhéanamh. Tá muid géirí go bhhanacht tú an seo agus bheith scríamh agus ag aisteoireacht don airclann na manistreach i gcónaí. Anis cad é an dráma a bhfuil á tú ag tuairt faoi?
1: So an dráma ná The White-Headed Boy le Lennox Robinson, seo scríomhach é blianta hin 1960 ach in air dráma tá sé lunathe sna 80í. Ach is dráma do chreid éidir sé is scéal Grand Veré faoi chláán, so aon duna ghfuil chláán acu chláán éan nach feicií tú féinán nó de antí nó de mam nó de ghrathair. agus is scéal faoi is scéal clinna atá an agus tá an bucolas óga cinál féin sé gachrud atá bhhaid sa saoil agus tá sé cinál chuth pedestal faoi le agus gentú dearmad ar na drathcha agus trifuircha eile mis in na measc agus agus tá sé is socha bhfuil an drama seolala na heúir cinál pitin gachrud as a chéile. Pitching and kinal mythos at agenta aku fui Dennis the white headed boy asa chéile agus tosin kinal ahuihe ag toilu ach don quidus mo is laugh out loud tosi just cho granfer ta an scrif norach co glick agus capan fugur shan drama ar shlie mohin che like jades fa gr scrif den egane reint blinto hin tosi fos kinal marangain an ishgul cinál dynamics sinidir chlán go bhfuil universal a go chuirthe an éan go feici tú chlán éannach agus chuna sa a bhfuil siad lena chéile.
0: Well, is cinál touchdown chultúre é agus úsáidir an cinál terma the White Headed Boy go minic agus tú é dtíanamh géirí áir na dtrithireacha agus na dtrifúircha a bhíú do chuna cinnte agus buinú gceit as an nach raibh léirú don dráma seo ar an státe ar chun mana seo le fada an ná beag nach chuige blian bhí mé omláin cinnte go raibh léirú feicií go mbeann ach do bhínig míl dom sin gur Barabbas a dhéana réithá blion do hin ach tá gá ghráma dénta agat sa mlíana sa National Theatre Sasna agus anis ar an príomh Airlann náisiúnta ar tan. Agus tá gá cheannacha is scríóirí air nach mórn lerá is scríóirí ó thuús an fiúis, bh sé níos écííirta a bheits a cinál bheit an just óhéh na céirde de a dulag me leis an tlí gur chuú drámí le chéile is an am sin, mar bín feisianta ann a mín ar fe tamalín hí monologs le canachhesan agus marrá bin an taanrúd go bheitá ach. Which an ra níos éci ar tuling tú héanana chur sa headspace ceart agus tú gaiana.
1: Ceapam tá cinál gárod leis an gráráama sin atá gotínfle na chéile rud a bháin is ansambl an dá seo sa tá ansambl mór agus tá cinál tá an drama cinál tú bre ar gachtain eile an clíir agus is bralam sa bheith gobar mar sin. Ceapan go sin tro spéisiú mar loch féchna agus mar asúir go tú go le níir sin dine agus tá siad lunathe faoin túa agus is as blolíí miise ach dar nó ítá cinál an spéisiú go me cultúir éan agus scuilga agus le playboy tá sé scrífa cinál sin san slí sin go sé bunathe an ghilga sa tá rud éigen cinál agus ceapan ghfuil spirit cinál fion anm ar bhealach gur asan tú a mé ar bhealach agus ceann thgantí sin ón scóil le chuú mé chuig agus an ceolrea asúntagus ruí mar sin, so nílas a goach sé nílas gom céin fágur tháinig an gádraama sin in nachlainna chéile ach nuair raibh mé helas

0: ag tinineh inniuúcha ar an cinál anam gaalach an tú hain agus cé go raibh béle bhíon lá an uchttar ag béle ag fuioine bhín rá seo ach fós hain bhí daine ag fillráis ar na seanna scéalta pe groiste de méle ach hí daine ag lurig rud a cinint ag an am sin agus
1: féú lech ceapan
0: sin é go dtí
1: cinál an téime a hagan tríd san cuiide smódom san an dádram agus cinsead in san whiteheaded boy bhfuil féú lech faoi le ag lura go chuoine agus bhfuil rudí ag fás an slí orintanta ach bhfuil siad ag tríd don féú lecht agus ag géirí obair amach agus bhí sé sin le scríomhach iad suppose ní chomór sin in idir iad féin ach ceapan gohfuil do muidir gcónig straalt le sin mar éan ag gomuideigh ag ggéirí muid féin a churnú le slí áirithe
0: agus nu ana chur ar in hain a gohoria I mean like about August Thomas Fos guy you know ein or like current year soccer in Bilbao you know ein or go real Hollywood you know go for Yagle of Irishor Ernach there's a August Cat Captain to for Ern or Malat Muid ta kinal tan aspun fein vanin shin fos
1: yeah ta kincha yeah
0: ache dortun shin grau gra kinal comproid mór idir an gá a ghráama tuisc na gur clear ensemble a bhí an. Na Tás ag an saomór gohfuil Nicola Cochran ceir se bhhamig saí agus éon hard, tá sí ceir ach ag fechan dear an gléir atá aí don ghráama seo. I mean Andrew Bennett cendas na heisteirí is fear dáhfuil ann agus tá sé tá cinálta cúil ar stáilm hain mar Keikhfuil sé choíintach sé ní churinn sé héin chun tosaigh agus tá ní éon simige bheith na réalt Hollywood nó éonrúd mar sin agus tá léir baras ó bhfuil sé ar chur sé íine airt mar tá tusa cinar béidir idir tá annach chud daine óga ann agus tá tá lehétí Andrew Bennett atá abrimis níos sinne. Ach bhfuil tusan an mar tá cinál taií agatsa beidir nach bhfuil ag na daine eile tuis gúil an méid sin buinte amach agat. A bhfuil sé bhfuil sé simú duitse ag fechant ar na daine le Harbh óg i just ag le tosúach agus na seanóirí a bhfuil chohlaachtathe.
1: Ié, Tá sé simú bheith a leir mar fecinn tú nóirtha tú deblin ní sinna ná reinbíine san clír. Is sé sin an céú tá sé sin treéis toirúm agus fecinn tú ó tugann sé sin perspectiv dit ar an méid atá denta go nó céhhada bhil tú treéis bheith gobar ach freisin a gobar le daoine ar nós cléir agus Anna agus Anna Healy agus Andrew Bennett atá treéis bheith timppla ar fanna blianta agus just an taihí sin agus ní féidir le just is tá caiid an faoi le atá ag gasisteirí atá treéis. É dhéanamh ar fanna méid blinta sin an méid shows sin agus ag bheith treéis obre le an méid stúrthirí sin tá just compórt faoi le acu in san seomra chun botúní dhéanamh chun rahan na móra dhéanamh agus tá sé cho inspráideach do eistear níos óga ag breithnúir chu ag rá go bhfuil siad cinál ná tam cinnta go bhfuil agla ar chu freisinach tá fearlessness tuisscoil si treisiúir sin dhéanamh. Agus cínte ó haimh an grande caihi tú an cinál crogach sin chun ruí amadaach i dhéanamh ach na heisteirí sin tá just tá si dochreid a fiúón céad leomhtríd ar an céad lá a tú i grá bhah tá si just dochreide so is deis ionintach féla mé bheith ina chimpa agus tá tú agsúil go méid tú ábalta bheith goúlanir tá tú beag gan iní sinna fesin.
0: Cinnte go mai. Kinte ní aon tú póirtena sa National Theatre nó airlan na Manistrach mura bhfuil tú anha nábí ag duanamh áfeile ar tein. Ne ééis dúirtmuid ag a thuús go raibh béidir níos mó ana agin ort mar scríóir agus tá reinintá scríomh agat agus tá tuéis duana hanha mar scríomhnóir. A bhfuil sé sin chuthe letíh pa beagání nó an bhecaid beidir drama nu áit?
1: Ná, ní bhín sé riomh ar lehéh, tá mé gcóí cena ag denmh stracail leis an dárad agus sa simimegam in san dárad.

Christ.

0: Way of Life and Shin O Wine Mom. And is hosigan Chiahru Shrad the Moving West or TG Car and Tachtan Shot, August Dirich Riven Hied Krele. Be Desh Kantigum, Leshin Leich Kreltoroch the Mary Kennedy, Chun Rev Lashin Din Shrahal, Sho Maradiri Glyn. Cade Mila Falsia wrote a very, will the Guma?
1: Táim anhha Ross agus tá sé andáas a bheith caiint leat a nniumh dé istíthe dé mórt mar i nniumh thosaigh ar TG Cathair ag lehar rééis sé seacht thosaigh an sre a caair de Moving West agus beic sé ar siúil ar an stáisiún TG Cathair gach mórt agus ceapan go mbeidh sé repeated iad de cédín freisin ar feic sé seachtaí.
0: Agus bei sé ar fáil ar an seinúir agus bhil
1: sag
0: a bhéirí cadhaíon rud is fear faoi seinúir TG Cathair. I gcomráid leis na seinúirí eile tá agann sa tíir seo.
1: Abair é?
0: Aibríonn sé.
1: Ié, ní gád it degree in engineering a bheith agus chunna ar siú.
0: Agus ní bíonn tú ag fechaid ar buffering ar fá fithin ómid.
1: Ó, já.
0: Yeah, no, fair play go TG Cathair tá siad i gcónaí chun tosaigh i dtaobh cuairsaí technolaíochta.
1: Yeah, agus ó thaobh léir thuireachta de bíonn siad anna slic anna deas rud maiol ar Moving West tá an dearcra go hálan tá tá fechant ar áitina inéan agus iad showcased go hálan mar tá an caid an anna áard leis na camerí.
0: Oh, well, tá, yeah, well, bíon TG Cathair a gcónaí i gcéirí an tír. Ina omláin agus ní díreach bailíoch lia. A cé gur, bailíoch lia an áit is fear, down, teig an gachtain é sin. Ach, tá áit an eile beagnach chumá le bailíoch lia ar an eile anseo.
1: Ba chóir dúin bheith an bhróidúil as an tír atá gwyn ó heibh blotlia is blolam sa blotlia is blotliaach mise agus tá sé manageable don chuid is mótána dína an chóirdúil tá féhan green in nachtine in san gahar agus gohair in san tír ar fud na tíre ach tá tír álan na gwyn agus is féidirlinn don dul ó heibh amháin go taobh eile i beagnach trí uair. Tá Londaine nach féidir é sinna dhéanamh caiad in áitina eile a dhaan. Agus tá sé siocháanta, tá sé álan, tá sé glas, beidir a bhfuil sé róglas. Bhíonn sé chur bháistí róhinic ach, já.
0: Well, Jaren, yeah, an tain ahrú a dhéanann hain ná, bheith cúpla crín sa bhreis agam. Níl dóhan crínta timpil an tíra d'árlam hain.
1: A gapan tú sin, yeah, well, I think humid an differ an sé, nor a cutter na crean, being vibing a gwyn le flooding agus tríte agus rudi mar sin agus bhordún fes mhuin a verna crean agus tá crean go hálan.
0: Oh, tá.
1: Tá siad go hálan an fóchan a thugann siad, an áileacht a thugann siad, agus an tarfa a thugann siad don tímplacht, agus don sláinte meáir dhéine.
0: Ó, sin é, agus an bith eagsúlíocht go má, bíon na creatúr beaga sin, is féile curfúthús na crínta. But éist, tá si bhar an cahrú sra, don chláir seo. Agus a chuir sé ine orsa an cecha mór a bhí an fáilte don chláir seo, mar tá si ag gaiirí go hana bhá leis.
1: Gur míl maggat, yeah, agus tá sé sin fír. Thosaigh sé mar sais pet project ag TG Cathair i níag na pandéma agus mar is cuihann linn go raibh lánlíon agus bhí si ag obair as baile mar ní raibh rá géine agus féidir gur thuig siad a bhaile go dtí an iarthar seachas bheith in árasán im látlia agus gan bheith obairte dul níos faide ná 2 km. So thuig siad an agus nó thuig siad ar cías go dtí áite agint álan in san iarthar ach anson bhí churmar amach an tíratas agus bhí an méid sin líine gur churas deachar it leir ganúramar le TG Cathair. Well, tá dóna gin chun seo eile anmh, agus just lean sé raig Tá chu sé ine oran agus bhí mar ansásta leis, mar tugann sé le fis go bhfuil sim ag daine in san 6 saoil a bharan siad. Gohfuil níos mó ná brabús i gceiste chu, gohfuil níos mó ná just bheith ag leanantaráig in san job agus a bheitthar a móthir ón séatlog ar maididin go dtí a seaachnail thotalog san ithe. Bhlas a lán daoine an difer idir gan bheith taistal an ócha agus agus tá daine échan isteachtas go mar dean siad agus bhrálo, é sin just a dhéiscint fiú nach bhfuil siad san ábalta é sin anamh mar cuasaí cluine, cuasaí airgid, cuasaí job, but just is brála bheith fechant ar dhaoine agus an seis an chofram gur féidir le de dhaoine a aimimsú idir saoil agus obair agus tá sé sin andáas ar fad. So tá ceir seo daanta gin agus rusa caiit a rá go bhfuil a dóhan iirita gin chun sean eile í dhéanamh le cúna
0: well, é. Fair play díh. Ach is dóile an cinál an dulchan cín a tháinig le cúpla bliain nó beidir deimlíon an ús gur féidir le daoine bheith obair ón maiile. Idir sin agus an ggéir chéim tuíochtta atá agaid an seo. Bhfuil go háiríim le lí ach gaáid sna Baltimóra agus na carcha eile ar an Ián. So tá an cinál tá an féidirreacht sin go bhhétá ggóil híos faoin tú agus áit éigena bheith agat go bhhéit tú fós airige a heile ach bheith timpplaithe leis an nádúir.
1: Yeah, tá sé sin ceart agus an rud a dhéan an difer is mó agus éáit gorámar ag tafaide an chlór. Tá digital hubs agus ibríonn siad go má agus tá dhaoine gur féidir le just beidir desk a gháilte ar cías ar feig lá, ar feig lé, ar feig seaachtainna, ar feig caiciise. Is gohann ag cásc. Bhí miise agus bhí mé le melíín a far chéile agus trúpáistí agus bhí si ar leihananta séir gún den chlór agus inionad just dohhaile treisiint ar seaachtainna i dros go meid bennaí an far chéile ábalta doráise gobar. Bhí sé ábalta bheith gobar an digital hub a bhí congracht dómh so fuair siad cúpla lá eile ar séire in san áit seachas bheith a doráis go dtíí an chathair go go tappaigh agus sin an rud a dhéanaan andifer le dhaoine agus tá siad ar fud na tíra bhfuil go háirthes níorthe mar bí muoine ag pléile an tamar fadnar a bhíar a bhíime de déanamh Moving West agus ibríonn siad agus tá daine ag fáilt úsáid asasta agus mar sin leanigh siad a raig.
0: Agus éist tá cinál an 10 agat a ggóil timpmpel na tíre ag féchanta ó dúnaáil go chunda hií chuma agus gacháit idir atarthe. Agus tá tú ag fechantar dhaine ó bhfuil tuthe goláanta acha agus iad cosisegan nó beidir ag bun sléomh nó áitina dochreite. An raibh ar has éon taach nó beidir bailile beag amach duitse mar áit agus nuair a chunig tú éid an chéadúir ó détain bhéine an mé féin a eiscint an seo.
1: Gateach crosa. É is brálam sa bheith fechant ar tuthe, is brálam sa dulasteach doras tí agus bula leis na daine agus fechant ar an méid ibre atá deantaá agus an compórt atá aimimse acu agus sór obair deanta acu. Just an céad láir is títhe. Bhí cúpla a tháinig as Cúndé Tirón agus bhí siad ag obair in sa gcathair, Port Down is dóilem, agus tháinig siad go litir mhór agus Ilán é ag in iarthair Connamara. Ná tá sais bridge ní gáit dul i máid chun dul go dtí an tiláns agus Ilán é. agus hog siad seanteach a bhí titimas a chéile, agus an job atá dénta acu. Tá si tréis an natréiche seanréiche a chuibh nú, agus inaiciile sin tá si tréis aithnú hána dhéanamh ar a deach. Agus sin ag tuairt anáil don áitseo ríéis, ag tuairt anáil don teach. Agus bhí mar a caiintach ag smuoinemh ar na daine beidir níos mó nach chéad blian óhin a thóg an teach siimplí sin, agus go raibh plánán agus go raibh siad ag fása níos, Is tócha go raibh orthe imachta san áit, beidir go dtí Lúndan go dtí na Stát Aonta chun obair a gháilt. Ach tá an cúpla seo tar éis grá a chuirt don teach aríist. Agus is brálamsa an rud nuair a chiam an rud sin. Tuirlaíonn sé sin go minic. Tá tlán a tháinig ó Síria agus bhí siad in san direct provision, agus inistá siad in cairn donna chun éitar chuna agus beic siad san le feiscint na seaachnaí atála techt. Agus de bhí an fearr ina bhíortha imachta as an dír. Tá trúpáistí acu an bócha le sinna tá si timpplair ar deplíon dhí agus leann sé gáilge. Ach an dad bhí sé sin ina bhúntúir i Síria, ach inis tá sé ag déanamh mela, bíon beacha acu, agus tá sé andáas mar athair agus a cheanair bhí siad san déanamh an rud céine. Is cuihanna an leir de beekeeper of Aleppo. Sin tradiisiún fearlóidir sa Síria, agus tá an fear seo tréis seans a gháilt an tradiisiún sin na tlíine na luanta agus a thír dúchais a gháil dó féin in éan. Is brálumsan a scéil a sinna leisins.
0: Well, sin é agus is dóilem. Bhí mé a caiint le coppla ceanm a cholaí an seo maidir leis an shrá, agus is dóilem gur bhéon fágur bhfuil tríéis éirí chomáil sin leis an gláir. Ná nach bhfuil tú ag dúrústeach ar daine atá ag tógáil teach sire. San éir is
1: daine
0: atá seacht agus ag chur fuú ann agus ag chur go mór leis an phobal ann.
1: Tá sé sin ceart. An fear sin bíonn sé ag díl mela agus ag díl cuiinle sin an séhar atá ggéis agus tá sé ag tannapáistí dul an scúil agus sin ru eile. Na daine a hagans agus go soríonn siad síasans na háte seo, tá si de chuir leis a golóúta mar a dúirt tú agus é sé bobbal, ach tá si de chuir leis na scolainna mar tá lán scolainna agus bhí siad im mhil dún na suasas mar ní raibh napáistí an a cinis tá napáistí teachtaríéis agus tá sé coríomhar tá siad an sna na clubbanna tá siad just chuann sé leis an éireacht atáin agus bathúin agus in sna háitena sin chuirtar fáilte rimh na dtíine tá teachtasteach. Bíach as áit eile in éan nó bíach as teach eile. Tá bhí cúpla eile agus Frankí go bahíad agus tháinig siad san na blianttó hin agus tá siad san socr síos inis i g gonamara. Bhí bíalan acu ináalimh agus chuún siad é nuair a bhí nuair a thosaigh COVID ach dan siad san áit agus tá siad éiritha as obair inis ach ní raibh éon fánar a dulras go páras nó a dulras go dtí an rang tá siad mar chuid an phobal inis ná in i g gonamara.
0: Well, sin é, tá na ar fána beidir gáchéad blion tá íocol ar daine an na háitina seo ágá chun teachtar obair. Achanis is féidir obair an maiile agus is féidir le bheith obair le bank éigen na nua áireach nó cibé á.
1: Sin é, dhé. Agus tá si sin anna bhatas na páistí ágad na gasar atá ag fása níos agus bíon siad ábalta art tiismahor a jeeskent ga lá agus fiú dus mat lan of nua is féidir leis an bart tiismahor a bheitán kon struggleál tríd an na blianta sin. No tá sé vád níos sa stolúna is dóilumse agus na dine go ramar a plléileo in aachsa de Moving West. Tá massacre arna tréhe sin tá rodí sin táhachtcht dóibh agus caiid sará de Western Development Commission atá taobh hir de Moving West Tá siad sanna déanamh tugan siad an cair dos na dtíine hagan staach a dtí an mar tá siad san a géirí sil ihir nahéan a chéimh nó agus a bheith bio agus bríomhhar an tamar fad. Agus sinad na suáí is tócha atá táhachtta domsa mar léirethir agus don deire TV tá si san lonathe i gildara ach tá anmheas acha agus ar na ládó atá ar na camí agus fuim. Cían siad an deise atá buint leis an saoil atá feiteachchés na dtíine atá rééis boga sir.
0: Well, éis cóhordas liv a lig a bhéirí asocht an sra seo. Is bringlóid é béidir do chuoine.
1: A lá líine, ié?
0: Ach béidir amachchan seo, go méid ístanán é a cholína. So a rís just sul bhagan tú tá sé ar siú gach ithe dé mórt ag go leirte
1: seo. Gach ithe mórt ar sé seachtaní lehar tréis sé seacht ar tiidir cethair agus creaaltar a ríiste istíhe de cédín agus ceap me godéir seachtan rí agus féidir é sinna gáilt antólas sanna gáilt ó tiidir cethair ar an website.
0: Well, sin é idir é sin agus an seinintúir bheitfá i do amadáin chuna chu.
1: Agus áhecht na tíra a dhéiscint agus a bheith broú las mar airnig.
0: Well, sin é bhil gur mí amachgad a bhéir agus Ba mu a caiint inis Go lua le ha sreatha chuig.
1: Leúnmh dé?
0: Well, sin bhil agam díobh an tatain seo ach bigí cinnta bheith linn an tatain se thugann ón thucht go dtíine ní luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pan go cehar FM, fácha mé libh leis an bí a seo ó na lags agus crucha Jack. Go dtíon céadú eile, túra agus go dé sib slán.

an chuide fáte aráis. Thmuid ag techt chuig deire an chlór inis bhréir is fulam le rá. Tásúlagain gur haan an mix se libh an nocht, Bhí si bh éisteach le SK, agus más mííon leh techt arthaí is ag SK.loveú atecha tú orthaí ar IG, agus is féidir leh éisteach isteach ar chlór réalta seci ina bhfuil si mar óstoch ahan Warch idir sé secht ar Play FM, Dublin. Gotí an chéad seachtain eile a chuirde, Gramór Weng, tú airdíhhéin agus tá chéile agus bíoh de seachna don scogah, weims agus SK, Slán!

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Díh agus fáilte go airán an seo ar radio na Liffecé sé pontca car lomsa James Shannon. Níl cuaán lin fhí láthair a nocht. Ach, yeah, tá muid chun leanúint a roiig agus baig leir ceol agus caiint. An céad arán a tá muid chun sinnam a nocht ná Teddy Picker le dí Arctic Monkeys, tá muid dulra sé géis le gléil lán Arctic Monkeys. So fanna gí linn agus buna gí sult as an glóir a nocht seo Teddy Picker le dí Arctic Monkeys an seo arnán. Peace.

Bin a cobra le geese an sin by níos mó geese a gwyn níos déine. Dar no I seo love you less le Joji agus tamig silga mór le Joji eáil I mí luna sa trí arena don céadóra eile tá go fá brunar fa sin. Tá mé héin nóir bhí mé ochta ag ag scradíal fa sin. Tá sa silga mór le seo love you less as album nua Joji bunig í sult.

Bin hair le Dijon an album nua saga darb Anam Baby agus bhí an géige bhí aga sa Olympia an sin i mí anair bhí sé do creatur bhí mentioned sin le chora Ciarán bug a roiig seo ar an darbh an come closer le Miles Kane tá se bhí géis a glumsa James Shannon an teo Arnán ar Raidió na Lifa 106.4 FM buna gí sol.

been the rope the wonder horse Aroniento. Agus conmuid a seint amach a nocht seo Dancing in the Moonlight le Tin Lizzy. Tásúlagum gur bhain sibh ansult as an glóir a nocht lomsa James Shannon ans Arnán agus bígí ar aislín an aine seún ag leirtar sé de agus bíag deire seachtainna íontach agah iomhá. Peace.

0: Radio na Liffe. Cé a sé an go cair.
1: Tátu i géisteach le Radio na Liffe, cé a sé punca cair FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sin is.

pontdíver fagri redlefa ki sé punka kar a ríis agus a ríis agus a ríis lom féin glynn sokurú ar karch dahad a secht. Tús má kar le an chlórin sin le under the water ag glód le alluvium ach níis tá sé vermort le cluster agus Brian Eno. Harveh dachar aga mun seachtan seo, so chlór sáis súfnach aga mun seachtan seo. Súfnach séif, so is féidir libh ver scí ligand agus tú géisio leis. Ach tám chun lig le Brian é sin a dhéanamh tíobh. So, winsult?

0: dúirchan sin bhí leading a double life le Blue Jean Tierney. Tá duine agam anseo daobhar fad.
1: Dí chuíh?
0: Sin Seamus ó chaláin.
1: Sin mise agus tá mé anseo chunmhar clú a bhuiile.
0: Agus do bhhuiile a chlú?
1: Né, agus buile ar bhuiile is agus nádraach na haimse.
0: Agus bucha le trasna chus le chus trasna
1: agus sin an téma an árán seo siúna
0: nachhfuil rúbarb orc 19.53 raibh le Aphex Twin
1: a go hálan trasna go libh hé dó trí carcóg sé seocht
0: slán.

0: Cecilia le fenne is an sin anseo dúch wo ón talbal me endless summer agus ri sin bhí give mai á le asteroid son to dú gotí de an chlór ag an bre seo anoch cá an fá go an treéis an ar anseo ach hí mé gurí bhar scí ligant agus tásúla an gohfuil rudig an taréis hálú díh.
1: Tásúlaúm nachhfuil sé go chuúfásach thugus nachfuil sibh scrista ag an ahhaca seo ar an Beach Boys éigen de ra
0: I mean deir an fenas gúil an airan seo másca an air an Beach Boys ach nílas íom céin airán tá sé có le níl éon rud facha
1: nó
0: an fear airrán
1: No is sé san ní é chur is seach in tornado agus agus an sin há sé go húntaach vis ché ce an gúil sé go húntaach James dá go an si tá go éisteéisom leis tá leis agus éiste leis. Béidir ó a scacáocht an ar le
0: agus is
1: braisiú
0: tá sibh an éisio leis le chlór James níos déine inniu ó nígadí a de
1: Iú
0: sin fear
1: Tá sé anna ar i ní fis faasa mar a bhíon go thucht gach lá a chuiráis a bhí mar seis mar chlán a chuíú adarhan gur bhéchhid le chéile tro agus an sin bhí cheap na bigwigs na fro fis ar faasa ar
0: fehíin agus tháinig siad ré agus scardar
1: agus ar nós mermaid man agus
0: agus colscara le marú sí mar dírán
1: nó díthe is le dem jammer ar fear é Tá níos tá méid sin fiíoch da atá níos séar leis go nach bhfuil amachhfuil am gom do ruí dá le héad a hiile an sta siú am a héil lé an bíble
0: níl tuchan éis sin dhéanamh slán libh ihiá colasáh agus sinné.

Díhuih le agus fáilte go Beiidir ar radioún lifacéit sépa go cehar. Is mu sé James ó Calán na speic mé lift don chéad orach le geile nó mar sin. Bhhar dógáil ar astra trí an ceol aisteachchas úntaach ar fád atáí bheith dul trí mintin do chean tamalín a nuas. Bin joyfulgrass an grapele dearirtaí aspí chun mu a thosnóach an tab